0: landsholdsopstillingen.
1: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
0: Forsvarsminister Jeppe Bro skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Danske ulve skal DNA-registreres, det skriver Styrelsen for Grøn Arealomlægning og Vandmiljø i går i en pressemeddelelse. Formålet er at få et bedre overblik over de danske ulve, så man med sikkerhed ved, om der er så mange ulve, at det er lovligt at skyde nogle af dem. Det siger minister for Natur- og Dyrevelfærd Christian Rabia Madsen fra Socialdemokratiet.
2: Vi skal bruge oplysningerne for at kunne sige noget om robustheden af bestanden, fordi det er robustheden af bestanden, der er afgørende for at få lov til at indføre jagt på ulve.
0: DNA fra ulve skal samles fra deres ekskrementer, hår eller døde dyr, alt sammen fordi ministeren ønsker, at man på et tidspunkt kan skyde ulve, så man kommer så tæt på bestandsminimum som muligt.
2: Så min opgave er at sikre, at vi kan få en sameksistens med ulven, som er her, på en ordentlig måde, sådan så de mennesker, der bor tæt på den, er trygge, sådan så vi kan gøre mest muligt for at beskytte vores husdyr. Og for at kunne sikre tryghed og husdyr, så vil et godt redskab være regulering af ulven ned til et minimumsbestand.
0: Den seneste optælling på antallet af ulve i Danmark er fra september i år, og det lød, at der er 77 ulve i Danmark. Det er gået stærkt med at få underskrifter mod planerne om et datacenter i Holbæk Kommune. Der skal 500 underskrifter til, for at det skal behandles som en sag i kommunalbestyrelsen, og det kom der allerede efter en uge, skriver Sjællandske Nyheder. Og det er Søren Sommer meget tilfreds med. Han er med i borgergruppen Et Grønt Holbæk, der er modstander af datacenteret. Og så er han formand for Folkebevægelsen mod datacenter. Det er gået meget stærkt med, at befolkningen i kommunen har ytret, at der ikke er opbakning til datacenteret, siger han. Let skyde nat med perioder med regn. Temperaturen er mellem 8 og 15 grader, og så får vi svag til frisk vind mellem øst og sydøst. Radioavisen var med Jeppe Ørgaard.
3: P4.
4: Du lytter til P4.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 3.
2: Hvis det stod til præsident Trump selv, så skulle han have Nobels fredspris, når den norske Nobelkomité fredag offentliggør modtageren. Det siger han ifølge nyhedsbureauet Reuters. Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske at give den til folk som mig, siger han. Trump har flere gange sagt, at han gerne vil have prisen, siden han i januar sidste år blev præsident igen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Det skete efter, at Trump i flere måneder havde argumenteret for, at han skulle modtage fredsprisen. Machado valgte så i januar at give den guldmedalje, der følger med prisen, til Donald Trump. Danmark står for et milliardindkøb af nye krigsskibe, som skal aflyse søværnets aldrende flåde af fregatter. Og her har sydkoreanske HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden får slet ikke lov til at aflevere det tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, oplyser firmaet til DR Nyheder. Det sker, fordi politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er helt tosset ikke at tage HD Hyundai med ind i forhandlingslokalet. Det mener Torben Ørting Jørgensen, der er formand for den forsvars- og sikkerhedspolitiske forening Folk og Forsvar, og han er også pensioneret kontradmiral.
3: Korea er jo en skibsbyggernation. Det er Korea, USA har henvendt sig til for at få gang i deres produktion af krigsskibe. Det er jo fordi, de besidder en kompetence til at bygge hurtigt, billigt og effektivt. Så det vil da være tosset, hvis man ikke tog det med i betragtning.
2: Flere politikere mener,

0: nu, at HD Hyundai bør få deres tilbud med. Blandt andre Marcus Knuth, der er forsvarsordfører for det konservative Folkeparti.
1: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsministeriet skriver til os, at ministeriets materiel- og indkøbsstyrelse har holdt et møde med Hyundai Heavy Industries for at høre, hvad de kan tilbyde, men at styrelsen har holdt sig til aftalen i forligskredsen om, at fregatterne skulle komme fra et NATO-land. Forsvarsminister Jeppe Bruus ser frem til at drøfte videre med forligskredsen om, hvilke leverandører der skal tages i betragtning, lyder det. Og så er der også nyt om den Afghanistan-udredning, der skal kaste lys over, hvad der lå bag Danmarks indsats i Afghanistan. For der vil være fuld åbenhed i rapporten, så tidligere medlemmer af det udenrigspolitiske nævn ikke skal kunne blive citeret anonymt, det oplyser Folketinget. Muligheden for anonymitet er blevet kritiseret af veteraner, og 50.000 er skrevet under på et borgerforslag imod anonymiseringen. Let skyde med regn i perioder mod øst. Bliver det dog mest tørt. Temperatur ned mellem 8 og 15 grader. Når nat bliver til dag, byder det dagen på skyer med regn i perioder, men mod vest klart efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperatur mellem 11 og 15 grader. Ikke mere radioavis for denne omgang. Mit navn er Jeppe Ørgaard. Jeg er tilbage med flere nyheder igen om en time.
2: Det her er P4.

fortælle mig, kan du stadig kende mig? Vi plejer at være bedste venner. Du er stadig fuld af farver og fyldte fester. Det er godt at se, du ligner dig selv. Jeg er din lys glemt, da du skinner.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 4.
2: Den norske Nobelkomité offentliggør fredag årets modtager af Nobels fredspris. Og stod det til præsident Trump selv, så skulle han være modtageren af den. Så lød det fra præsidenten sent i aftes.
3: So I don't know what their decision is going to be. They have a reputation for maybe not giving it to people like me, but I...
2: Jeg ved ikke, hvad deres beslutning bliver. De har ry for måske ikke at give den til folk som mig, men om jeg får den eller ej, har jeg gjort langt mere. Jeg synes, det vil skade deres troværdighed, lød det. Siden Trump vendte tilbage i Det Hvide Hus i januar sidste år, har han flere gange sagt, at han mener, han fortjener prisen. Nobels fredspris gik sidste år til den venezuelanske oppositionspolitiker Maria Corina Machado. Efter pres fra Trump valgte Machado i januar i år at give den guldmedalje, der følger med prisen, videre til Trump. En 31-årig mand blev i går idømt et års fængsel for vold mod en 32-årig svensk mand under et storskærmsarrangement på Islands Brygge i København i juni, hvor der blev vist en VM-kamp mellem Norge og Elfenbenskysten. Desuden har han fået forbud mod at opholde sig i nattelivet i et år. Det svenske offer døde 3 dage senere af sine kvæstelser. Den 31-årige blev dømt efter paragraffen for simpel vold, og han er erkendt, at han gav svenskeren et kraftigt knytnæveslag på venstre side af hovedet eller nakken. Men fordi et knytnæveslag som udgangspunkt ikke er farligt for den forurettedes liv, hører sagen ind under simpel vold, forklarer vores retsreporter Karoline Klante.
4: Normalt så er et knivstik farligt, og derfor så karakteriserer man det som grov vold efter straffelovens paragraf 245. Men et knytnæveslag er som udgangspunkt ikke farligt for dit liv, og derfor så ryger det over i det, der hedder simpel vold, også selvom at offeret afgår ved døden efterfølgende.
2: Justitsminister Nicolai Wammen har i kølvandet på sagen sagt, at regeringen vil hæve straffen for simpel vold, når det har dødelige konsekvenser. Man må bare konstatere, at når simpel vold ender med at koste et menneske livet, er straffen i nogle tilfælde uacceptabel lav, lyder det i en skriftlig udtalelse fra ministeren. Hvem er bedst, Messi eller Ronaldo? Det er et spørgsmål, der er blevet stillet mange gange i løbet af de

0: eneste mere end 20 år siden de to stjerner trådte frem på verdensscenen for allerførste gang. De to kometer har kørt et parløb gennem hele karrieren og konkurreret ofte om, hvem der skulle kåres til verdens bedste fodboldspiller. Men efter at Lionel Messi i går spillede sin sidste kamp for det argentinske landshold, så har Cristiano Ronaldo valgt at lægge rivaliseringen lidt til side for en stund. Leo, efter så mange år, hvor du har repræsenteret dit land, har du skrevet historie, som vil bestå for evigt. Jeg har den største respekt for det, du har opnået med Argentina. Et kram, skriver Ronaldo i en kommentar til Messis opslag efter stjernens sidste landskamp. Dagen byder på skyer med regn i perioder, men mod vest klarer det efterhånden op med tørvejr og nogen sol, og så får vi temperaturer mellem 11 og 15 grader. Det her var Radioavisen. I studiet var det Jeppe Ørregaard.
1: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Natradio på B4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 5.
2: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Forbuddet gælder på offentlige veje og offentlige steder, skriver det belgiske nyhedsbureau Belga. Omkring den 1. oktober begyndte lokale skoleelever at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Samtidig melder Belga, at flere politifolk er kommet til skade i forbindelse med urolighederne. Og protesterne i Liège står på samtidig med, at 100.000 af unge demonstranter i disse dage går på gaden i Frankrig for at vise deres utilfredshed med nedprioriteringen af franske skoler. En 46-årig amerikansk mand blev i går henrettet i USA ved en dødelig indsprøjtning i den amerikanske delstat Texas, skriver nyhedsbureauet AFP her i nat. Manden blev i sin tid dømt til døden for at have dræbt en butiksmedarbejder under et røveri i år 2000. Og henrettelsen er den første i USA siden sidste uges mislykkede forsøg på at henrette den amerikanske kvinde Krista Pike i delstaten Tennessee. Krista Pike har siden været i respirator, men er nu vågen igen og fortsat indlagt. Verdensbestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970. Det viser en rapport fra WWF, Verdensnaturfonden. Og det betyder blandt andet, at chancen for at høre de her dyr i naturen er svundet markant ind.

0: Ja, her hørte du først den etiopiske ulv, siden javanæsehornet og til sidst middelhavsmunkeselen, som er kritisk truet og kan tælles i få hundrede eksemplarer. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i Verdensnaturfonden, Jakob Fjalland.
1: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
0: Dog viser rapporten også, at 43% af verdens dyrebestand er i fremgang. Det gælder blandt andet odderen og vilde tigere. Og det viser, at hvis der er en vilje for at få arterne på rette køl, så er der en vej, mener Jakob Fjalland.
1: For tigerens eksempel, der er det de 10 lande i verden, hvor tigeren lever, der er gået sammen for 15 år siden og har besluttet, at man ville fordoble antallet af tigere globalt. Og det kan man nu se er lykkedes. Og det handler om at frede nogle af de steder, den lever, og også sørge for, at dens byttedyr for eksempel har det godt og så videre.
0: Dagen byder på skyer med regn i perioder, men

0: Velkommen til Morgenklubben på B4.
1: Morgenklubben.
0: Med Julie Bundgaard.
2: Godmorgen. Klokken har passeret 5 med lige knap og nap 7 minutter. Det er mig dermed endnu en gang en kæmpe fornøjelse og kunne byde dig velkommen indenfor i Morgenklubben. I dag på en torsdag morgen med datoen den 8. oktober. Jeg har lukket døren til studiet og dermed også lukket døren til hele den store larmende verden udenfor. For her i Morgenklubben, ja, der koncentrerer vi os altså kun om én ting, eller det vil sige faktisk fire ting, nemlig at få vækket sjæl, krop, hjerne og hjerte. Og til det formål, ja, der har jeg altså kreeret fire faste morgenritualer, der meget gerne skulle hjælpe dig med lige netop det. Så her hos mig, der får du i løbet af den næste times tid en godmorgennatsang til din sjæl, en kropslig kickstarter til, ja, din krop, en musikquiz til lige at vække din hjerne med, og endelig også en hjertestarter-sang og en hilsen fra et af vores medlemmer, som meget gerne lige skulle åbne dit hjerte op. Så lad os bare kaste os ud i det med det samme, og det gør vi her sammen med Sixpence, None the Richer og Kiss Me. Godmorgen.

Amy Winehouse, oh you know I'm no good. Klokken er 4:15, og det er ligesom om jeg er heller ikke rigtig til noget good, før jeg har fået min godmorgen natsang. En sang, der lige kan gå ind og vække din sjæl, og det skal vi i dag gøre med et nummer, som ja, man kunne godt betegne det som en rigtig sjæler. Det er i hvert fald en rigtig kæmpestor kærlighedssang, der hvor følelserne sidder helt uden på kroppen, og det er lige præcis sådan et nummer, som Christoffer har lavet. Her, der får du Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Det er altså en kærlighedserklæring af dimensioner, som Christoffer får leveret her i nummeret Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Det var også det nummer, der i dag var vores godmorgen natsang. Derfra videre med mere dansk musik, det skal du nemlig få her fra Patina. Et nummer, som i den grad også er gået hen og blevet lidt af en kærlighedssang, især efter at det har været titelmelodien til Hotel Romantik. Her der får du Patina og Gen.

Dua Lipa og Elton John her sammen på Cold Heart. 5:30 blev klokken, mens vi lyttede til den. Og imens vi lyttede til den, så fik jeg lige trukket et forslag frem fra den store forslagskasse. Et bud på en kropslig kickstarter, som er blevet sendt ind af Karina, som skriver sådan her i altså den mail, hun har sendt ind til morgenklubben, snabelag.dr.dk. Der står: godmorgen til alle i morgenklubben. Jeg vil gerne foreslå et nummer fra min ungdom, som stadig kan få mig ud på dansegulvet, nemlig Black Box og Right on Time. Så kan det godt være, at klubbens dansegulv denne her morgen er erstattet med mit køkkengulv, men jeg er sikker på, at jeg stadig har mine moves fra dengang. De bedste hilsner fra Karina. Og Karina, det kan vi jo altså lade komme an på en prøve, så ud på dansegulvet, skråstreg køkkengulvet med dig og resten af morgenklubben. Og så prøver vi lige at se, om ikke vi kan huske alle de der moves fra 90'erne sammen med Black Box og Right

lige genopfriske sin dansemus fra 90'erne sammen med Black Box og Right on Time, som Karina altså havde foreslået som kropslig kickstarter. Og hvis du også har et bud på sådan et nummer, der i hvert fald kan gøre sådan helt magiske ting ved din krop, få den til at bevæge sig nærmest af sig selv, jamen så send dit forslag ind til mig på morgenklubben@dr.dk eller tryk på taleboblen under morgenklubbens program inde i appen DR Lyd, så er der altså også mulighed for at skrive til mig der. Her, der har jeg fundet lidt dansk musik frem til os fra Hugorm, skal du nemlig få Forfra

John Legend og All of Me. Klokken er lige ved at være 20 minutter i 6, og derfor så skal vi nu have testet hjernen, lige formærket efter, hvor vågen den egentlig er. Skal der lige lidt mere kaffe på systemet? Det kan vi jo trykteste her med en musikkvik quiz, hvor kategorien i dag hedder dansk musik. Og spørgsmålet, som du kan gætte med på i dag, det lyder sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Ja, hvad er det for en dansk sangerinde, der står bag hits som Tæt på Ækvator og Ind til dig igen? Det er dagens musikquiz spørgsmål. Svaret, det skal du simpelthen nok få. Det får du nemlig lige efter at pakke og smelter under månen.

Abaca var det her med Smelter under månen, lige før den dagens musik-quiz spørgsmål. I dag quizzer vi altså i kategorien dansk musik, og det spørgsmål, som jeg havde taget med til os i dag, det lød sådan her. Hvilken sangerinde står bag hits som Tæt på ækvator og Ind til dig igen? Og svaret er, det gør Lis Sørensen. Ja, der var måske ikke så meget tvivl om svaret på spørgsmålet i dag. Lis Sørensen begyndte ret så tidligt med at synge. Det var allerede tilbage i folkeskolen, hvor hun, opmuntret af musiklæreren Holger Laumann, dannede sit første band, De Fem, bestående af fem piger. Senere blev hun så en del af Chita Chanel, og hun var også med i Anne Linnet Band. Og så var der også lige et langt og ret så fantastisk samarbejde med Sebastian, inden at hun altså i start midt 80'erne udgav sit første soloalbum. Men det var især hendes andet soloalbum, det som bare fik titlen Lis Sørensen, som gjorde, at hun fik succes især som solist med sange som Ind til dig igen og Tæt på ækvator. Og det var faktisk på en rejse til Ecuador, at Lis Sørensen blev inspireret til nummeret Tæt på ækvator. Hun rejste simpelthen rundt i halvanden måned og kom også lige forbi Galapagosøerne. Og ud af det, ja, der kom der altså det nummer, som vi runder musikquizzen af med i dag. Lis Sørensen og Tæt på ækvator.

Lis Sørensen var det her med Tæt på Ækvator, et nummer, du finder på hendes selvbetitlede andet album. Og et nummer, som du altså også i dag fandt i Musikkvik-quizzen, for Lis Sørensen var nemlig det rigtige svar i dag. Lige om lidt skal vi have svar på, hvad det er for en sang, der er dagens hjertestarter-sang. Vi finder ud af det lige efter Cat's Eye og Animal.

Cat's Eye var det her med Animal. 9:06 er klokken, og dermed så skal vi til vores sidste faste morgenrutine, nemlig dagens hjertestartersang. Og her er der altså i dag tale om et ret så exceptionelt tilfælde af to sjæle, en tanke. Det er nemlig Helle og Peter, som skal afsted på noget af en tur. Og fuldstændig uafhængigt af hinanden, så har de hver især skrevet ind til morgenklubben for at ønske præcis det samme nummer til i dag. Helle var sådan set den, der var først, og hun skrev sådan her: "Hej Julie, den 8. oktober 2026 tager min mand og jeg på vores tredje drømmerejse til Australien. Vi var afsted tilbage i 2006 og 2010 med vores børn, da de var små, men nu er turen altså kommet til, at de gamle selv tager afsted i autocamper i 5 uger. Og i den forbindelse, så vil vi gerne sende en hjertestarterhilsen til morgenklubben med Robbie Williams og nummeret Advertising Space, som altid forbinder os med vores tidligere skønne køreture i camper rundt i Australien. Håber det lykkes. Mange hilsner, Helle." Og så har Peter jo altså også skrevet. Peter har uddybt en lille smule og skrevet, at han meget gerne vil bestille en hjertestartersang til kvinden i sit liv, nemlig Helle, min kone, min kæreste og min allerbedste ven gennem mere end 34 år. "Når jeg forhåbentlig får mit ønske igennem, så har Helle og jeg nok lige taget hul på 5 ugers eventyr i en camper down under. I jeres tidlige morgenstund tænker jeg, at vi dernede har hentet camperen, vi har fået provianteret, og vi er nok måske ved at være fremme ved første stop i regnskoven nord for Cairns. Hverdagen hjemme i Danmark er travle, og vores hoveder er fyldt op med arbejde, men de næste par uger skal depoterne fyldes op, og vi skal bare nyde dette fantastiske land med alt, hvad det har at byde på af enestående natur, spændende dyreliv og enorm gæstfrihed, og ikke mindst hinanden. Jeg glæder mig virkelig til at tage turen sammen med hende, som jeg ikke kan leve uden, og derfor vil jeg gerne høre Robbie Williams med Advertising Space, for den bringer minderne tilbage til den gang, vi tog turen herned med vores kære unger. Med venlig hilsen, Peter." Og Peter og Helle, jamen altså på vegne af morgenklubben, så vil jeg bare ønske jer en super god tur. Jeg tænker, at når I allerede nu er så tunet ind på mere eller mindre det samme, altså i hvert fald den samme hjertestartersang på nogenlunde samme dato og med nogenlunde samme begrundelse, så bliver det en fantastisk tur. Vi ønsker jer i hvert fald god rejse, og det gør vi her med Robbie Williams og Advertising Space.

Peter er lige nu på vej afsted til deres drømmetur i Australien, hvor de skal køre rundt i 5 uger i camper, bare de to. Og uafhængigt af hinanden, så er de altså begge to skrevet ind til morgenklubben og ønsket det samme nummer med den samme begrundelse for lige at sende dem sådan godt afsted på deres 5 ugers tur til Australien. Og det var altså Robbie Williams og Advertising Space, som både Helle og Peter gerne ville høre. Kæmpe god tur til jer begge to. Og dermed så er morgenklubben ved at være ved vejs ende.

0: Så er der radioavis. Klokken er 6.
1: Danmark skal have nye fregatter, og inden længe så skal politikerne træffe en beslutning om, hvem der skal levere ordren til milliarder af skattekroner. Men selvom sydkoreanske Hyundai har tilbudt at levere krigsskibe både hurtigere og billigere end konkurrenterne i NATO-landene, så har de slet ikke fået lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan blive fremlagt for de danske politikere, det oplyser virksomheden til DR. Og det skyldes, at politikerne har aftalt, at det skal være et NATO-land, det siger forsvarsordfører fra Radikale Venstre, Stinus Lindgren. Men han åbner nu op for at lave om på det krav.
2: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Ifølge Torben Ørting Jørgensen, formand for Forsvars- og Sikkerhedspolitiske Forening Folk og Forsvar og pensioneret kontraadmiral, så er det fuldstændig tåbeligt, at Hyundai ikke kommer med i salgsopslaget.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Krisen i Venstre når nu et uset lavpunkt. Kun 5,8% af danskerne vil sætte deres kryds ved partiet, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion, og det er den dårligste måling for Venstre i de 18 år, Analyseinstituttet har lavet målinger for os. Tom Thomsen fra Struer har tidligere stemt på Venstre, men det vil han ikke gøre i dag, for han mener, at partiet har vendt landbruget ryggen.
4: De skal tilbage og kæmpe for deres rødder, kan man sige. De skal ind og hjælpe landbruget nu her med noget kompensation og noget regler og hjælpe dem i gang med at finde ud af, hvad gør vi nu, i stedet for bare at lade de andre partier trumle dem over.
1: Venstres politiske ordfører Sofie Løde medgiver, at partiet bløder opbakning på grund af de seneste ugers interne uro og især landbrugets fremtid. Et forløb, der også førte til, at 5 venstrefolk stemte imod partiets linje, da den meget omtalte lov om gødning. Min kollega Rasmus Lindegaard spurgte ordføreren, om der er mere enighed i udsigt.
5: Er I færdige med at være uenige internt?
6: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro. Og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
1: I målingen er Venstre det næst mindst borgerlige parti, kun overgået af Borgernes Parti. Til gengæld så går det strygende for de konservative, der står til 10,2% af stemmerne. Du kan se hele meningsmålingen på dr.dk. Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det i dag måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der har hovedkontor i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 af sine ladestationer landet over. Et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland i dag. Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
7: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ladestationernes batteri.

0: Batterier skal fyldes op, så strømmen er billigst, men Michael Løve kan endnu kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
1: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
0: Borgmesteren i den belgiske by Liège har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra her til morgen kl. 6 og 8 dage frem, efter flere dage med voldsomme demonstrationer. Det sker efter, at lokale skoleelever omkring den 1. oktober begyndte at demonstrere for bedre vilkår i skolerne. De seneste dage har det udviklet sig til voldsomme protester, som ifølge lokale belgiske medier har ført til mere end 100 anholdelser. Protesterne i Liège står på, samtidig med at hundredvis af unge gymnasieelever i disse dage går på gaden i Frankrig i protest mod dårlige forhold i gymnasierne og mangel på lærere. Og en vejrudsigt, det bliver en skyet dag i dag med regn i perioder mod vest ved det i løbet af eftermiddagstimerne klar op og med tørvejr og nogen sol og så temperaturer mellem 10 og 15 grader varme med let til hård vind mellem vest og nord. Radioavisen blev sat sammen af Erling Thisted. Mit navn det er Daniel Enhus. Godmorgen.
2: P4 Trafik, godmorgen. Morgen starter stille ud i trafikken uden noget at melde om fra nattens løb, hvilket vil sige ingen uheld eller tabte ting og sager på vejene. Skal du dog sydpå mod Vejle i løbet af morgenen, så er det værd at vide, at der er vejarbejde ved Vejle Fjordbroen. Og det vil altså sige, at der kun er et farbart spor over broen med en hastighedsgrænse på 50 km i timen. Det skaber altså en del kø, når der er mange, som skal over broen, og trafikken bliver tættere. Vejarbejdet starter ved frakørsel 59 og fortsætter over broen, hvorefter der så er normal kørsel igen. 70 100 110, det er nummeret ind til os på trafikken.
3: Du lytter til P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Knud Lind og Frederik Gatzviller.
1: Det er lige præcis det, det er. Og Knud, jeg er nysgerrig på. Lod du mærke til, altså lige her før Ed Sheeran, at trafikken på P4 har fået sådan en ny tøj på?
2: Ja, det gjorde jeg. En ny lyd. Jeg synes lige, skal vi lige prøve at genhøre den?
1: Det kan vi godt. Nu må du ikke blive skuffet. Der kommer ikke en trafikvær lige nu. Det var bare lige for at vise jer, hvordan den lyder, den der.
2: Ja.
1: Det er altså det nye lyddesign.
2: Ja, den lyder lidt som den gamle, gør den ikke?
1: Jo, altså den gamle, den lyder sådan her.
2: Ja.
1: Den er sådan lidt mere, den er lidt mere blød og lidt mere sådan, i ansigtet på en, den nye. Synes jeg.
2: Men på en eller anden måde også lidt mere moderne.
1: Lidt mere moderne?
2: Ja, det er fint nok.
1: Vi skal have udviklet sig lidt en gang imellem.
2: Ja, præcis.
1: Tror jeg.
2: Og den kommer man til at vende sig til, om man vil eller ej, fordi sådan lyder trafikken nu. Sådan er det.
1: Fra noget nyt til noget meget gammelt?
2: Ja. Jeg ved ikke, vil du eller skal jeg beskrive billedet af masken?
1: Nej, det må du heller gøre. Den er jo hyggelig.
2: Altså, blå, lidt tyk i kinderne, sådan jadestensagtigt farvet, tror jeg. Tungen ud af munden, og så stiger den lige på en. En jademaske.
1: En jademaske. Og hvad er en jademaske? Jamen, det bliver du klogere på, hvis du tager på Moesgaard Museums åbningsreception i dag, fordi de har en ny udstilling. Det er Maya-riget. Under junglen hedder det. Det tager altså publikum 1.700 år med tilbage i tiden til sådan Mexico-området, ikke?
2: Og inden at du sender nogen, Frederik, afsted til åbningsreceptionen, den er lukket for indbudte og sådan noget. Men i morgen, der åbner receptionen, og vi har fået lov at komme med. Og de her jademasker, de har fulgt, som jo aldrig har været udstillet, uden for deres hjemregion. De har aldrig været i Europa, de har aldrig været i Danmark. De her masker, som du kan høre, de har tilført nogle Maya-herskere, som fik dem med i graven. Det forklarer indholdsansvarlig for den her udstilling, Mads Ravn.
3: Jade var ligesom guld for dem. Det var meget, meget prestigefuldt og det bedste, man kunne have med. Og der har vi nogle helt unikke fund, der aldrig har været ude af Mexico før, og som...
1: Som man får chancen for at se, hvis man vil en tur på Moesgaard. Måske i efterårsferien, hvem ved?
2: Hvem ved?
1: Nu skal vi snart ordentligt i gang med morgen. Vi kan bare lige nå at sige, at vi skal altså også snakke om batterier her i morgen.
2: Ja, nogle enormt kæmpe nogen, som skal installeres rundt omkring, for ligesom at understøtte det elnet, der en gang imellem er lidt presset.
1: Så vi kan holde på noget af det der grønne guld, når det forsvinder, når solen og vinden ikke lige er helt med os, den grønne energi. Det er alt sammen lidt senere på morgenen. Nu starter vi ud med noget god musik. Det her, det er Malte Ebert. Og sæt det fri. Klokken er 12:06. Vi siger
2: godmorgen.
1: Godmorgen.

0: Mit navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kusten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Hung Up her fra Madonna. Jeg må bare sige, jeg elsker Madonna.
1: Vidste du godt, at Madonnas stemme, man kan ikke høre, den er blevet ældre?
0: Nej, det kan man ikke.
1: Og det er der ført forskningsmæssigt bevis for nu.
0: Nå, det var okay, det var ikke bare sådan mig og dine og mine ører.
1: Nej. Prøv, jeg står og kigger på et forskningspapir, som har overskriften The Age Chameleon, altså alderskameleonen. Social and Biological Effects on Madonna's Aging Voice.
0: Hold op.
1: Det er forskere fra Aarhus Universitet, der har gennemtravlet alt muligt lydmateriale. Jeg tror over 4 årtier med Madonnas stemme. Og det viser sig, at udover, man kan jo ligesom sige, det er der måske kirurgisk bevis for, at hendes krop ikke helt ligner den alder, den har.
0: Det er et farligt felt at gå ind i, men jeg følger dig.
1: Men det gør hendes stemme heller ikke.
0: Tror du, det er kirurgisk, så?
1: Det tror jeg ikke, men jeg ved det ikke. Jeg ved bare, at der er forskere, der har bevist hendes stemme. Man kan simpelthen ikke høre, den bliver ældre. Der sker et eller andet mærkeligt. Der er noget overmenneskeligt ved Madonnas stemme. Og hun er faktisk... hun har i 80'erne engang... Der begynder hun at lyde... Eller i 90'erne, tror jeg det er. Så begynder hun at lyde ældre. Og så går der nogle år, så begynder hun at lyde yngre på stemmen igen. Det, man lige skal skrive sig bag øret, man kan læse hele den her artikel om det her på DR.dk, det er... det er interviews, det er tale og så videre.
0: Ja, ja, okay.
1: Det er ikke sangene. Nå. Fordi der kan man jo gøre det med al mulig teknik.
0: Ja, det kan man jo, men jeg vil så bare sige, på selve musikken kan man jo altså heller ikke høre det. Hverken sådan på stemmen, eller på den energi, eller på den sådan vibe, som de unge siger, der er i musikken. Altså, det er jo bare Madonna altid.
1: Ja,
0: nu Hung Up er det fra 2005,
1: ja.
0: Så det er ved at være nogle dage gammel.
1: Det var måske der, hvor hun så et øjeblik lød gammel, jeg skal ikke kunne sige det. Men i hvert fald nu... Ja. Nu så siger forskerne, at hendes stemme, og det er noget med, at hendes stemme bliver typisk lidt dybere, når man bliver ældre. Det gør den også for kvinder.
0: Ja.
1: Men det gør den ikke for Madonna. Hun holder det samme pitch, som du ved, de sagde i X-Factor.
0: Hun er 68.
1: Og har en stemme som en 22-årig.
0: Hold da op. Nå. Her er en ung fyr. Skal du have ham? Det er Andreas. Det er Oddbjerg. Hans murryger, det tror jeg godt, man kan høre på stemmen. Hvis man gør sådan noget.
1: Og jeg tror, ovenikøbet, at han fortæller sandheden.
0: Ja.

0: En lille smugrør her fra Andreas Oddbjerg. Hovsa, sagde Kaja.
1: Hovsa.
0: Den lyder skør, den lyd, hva'?
1: Den lyder ny, den lyd.
0: Den er også.
1: Og det er jo altid noget, man lige skal vende sig lidt til. Jeg skulle i hvert fald lige trække vejret, da jeg hørte den for første gang i morges.
2: Kaja, kan du lide den?
1: Jeg kan godt lide den. Jeg synes, den er meget fremtidsagtig, hvis man kan sige det sådan.
0: Ja.
2: Fremtidssikret overhovedet.
1: Fremtidssikret, ja. Nemlig.
0: Savner du allerede den gamle, eller er du nu sådan her frem mod nye sejre?
1: Jeg må simpelthen indrømme, at jeg savner den gamle lidt. Men jeg må optage den og høre den derhjemme.
2: Ja. Du får den på din playlist.
1: Ja, tak.
0: Jeg sender en MP3-fil til dig med den. Nu skal det handle om fremtidens trafik. Hvordan ser det ud?
1: Jamen, på trods af den nye jingle, så er der altså ikke noget nyt i trafikken. Må ikke det ændre sig lidt, når den begynder at vågne lidt mere derude? Vi kan i hvert fald se, at det ofte bliver tæt omkring Djurslandmotorvejen i retning ud i Aarhus Nord-krydset. Det er et sted, man kan forvente lidt køkørsel, når det kommer lidt mere pres på vejene, og det er altså grundet det her vejarbejde på tilkørselsrampen, som spærrer for tilkørsel til motorvejen. Det betyder også, at skal du mod Aarhus via Djurslandmotorvejen, så skal du af ved 19A Lisbjerg, hvis du vil undgå det.
0: Alright, ved du hvad? Der er nogle ting, der forbliver ved det gamle, og det er...
3: Ring til P4's trafikradio
4: 70 100 110.
0: Det er telefonnummeret.

0: Tak for det, Harry. Nu er det tid til de regionale nyheder.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når du fylder strøm på elbilens batteri, så kommer det fra i dag, måske fra et andet batteri.
0: Ja, energiselskabet OK, der holder til i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 ladestationer landet over.
2: Opsætningen af batterierne begynder i dag, hvor et af de allerførste batterianlæg bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland.
0: Batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
3: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
2: Ladestationernes batterier skal fyldes op, når strømmen er billigst, men Michael Løve kan stadig kun håbe på, at investeringen kan betale sig for OK.
3: Fordi det er dyrt at stille batterier op, og lige nu der er jeg faktisk ikke sikker på, hvor god en forretning det ender med at blive at stille de her batterier op. Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
0: Det er sjældent, man kan få indblik i, hvordan det var for 1700 år siden, men Moskov Museum skruer tiden tilbage i forbindelse med en udstilling om den del af mayafolket, der levede mellem år 250 og år 900, og som boede i det, vi i dag kender som Mexico, Guatemala, Belize og Honduras.
2: Fortællinger og arkeologiske fund skal gøre os klogere på et folk, der var ret bemærkelsesværdigt. Det fortæller Mads Ravn, der er indholdsansvarlig for udstillingen.
4: Det er en folkeslag, som lavede skrifttegn og forudsig solformørk, og havde avancerede kalender og bygget store pyramider og boede i byer, der var op til 50-100.000 indbyggere i.
0: Noget af det helt særlige ved udstillingen er, at den indeholder nogle af mayaernes jademasker, som herskere fik med i graven, når de døde, og som havde en helt særlig betydning for mayafolket. I dag er der åbningsreception, mens udstillingen åbner for offentligheden i morgen.
2: Der var ikke meget at juble over for østjyske håndbold- og basketfans i aftenen i det nordlige Aarhus. Tobakken bæres imod portugisiske Benfica i første gruppekamp i den europæiske Europacup.
0: Og selvom portugiserne var bedst, så lykkedes det aarhusianerne at følge med ind til pausen. Derefter der slog Benfica et hul, og Bakken måtte se sig slået med 10 point, 81-91.
2: I kvindeligaen der skulle det horsensianske håndboldhold HH Elite på en svær opgave mod de forsvarende mester fra Esbjerg. Og første halvleg der hang de også fint på, men efter pausen der gik det for stærkt, og HH Elite faldt sammen. De tabte med hele 13 mål og måtte rejse hjem med 23-37 i bagagen.
0: Dagen begynder at skyde, og vi får perioder regn. I eftermiddag klarer det op. Temperaturerne kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader.

0: Knud, jeg skal bruge din hjælp.
1: Ja.
0: Fordi nu er Jason Derulo og Want to Want Me.
1: Ja.
0: Nemt nok. En som dig,
1: ja,
0: som vi skal høre nu her.
1: Er det fordi, at nu skal jeg igen sige alle de utrolig mange mennesker,
0: der er med på den nummer her? Med opremsningen, ja, okay, af kunstnerne bag her.
1: Hør her, Rune Rask, det er ham fra Suspekt.
0: Ja.
1: Du ved, ham med DJ-producer-typen, ikke?
0: Ja.
1: Hampenberg var et eller andet, som jeg husker det, nuller-fænomen.
0: Med DJ Hampenberg, ikke?
1: Ja, ja, sådan noget ufti-ufti-musik, ja, ikke? Ja, og så er Blæst med, det er jo selvfølgelig specielt Sarsofies stemme, man kan høre, som synger, at den sang, som Back to Back i 80'erne, En som dig, var, og de er så også med. Var det, nej, det blev det mere indviklet.
0: Det blev det super meget mere indviklet. Det er helt okay, det her. Det er En som dig.

0: tilbage.
1: Altså, jeg må bare sige en ting. Jeg kan ikke lige helt... Hvor er det nu lige Hampenberg, han er henne i det her nummer her? Jeg kan bare konstatere, at det er jo ham manden med den gule maske.
2: Med den gule maske.
1: Med den gule maske. Ja. Nå, nu skal vi snakke lidt om batterier. Og den flygtige grønne strøm. Fordi når vi har vindmøllerne snurrende, og når vi har solen skinnende, så producerer den dejlige grønne strøm, vi gerne vil bruge.
2: Ja, problemet er bare, at den dejlige, billige grønne strøm, der er det, at den har det også med at blæse...
1: Ja, på mig til.
2: Ja. Ja.
1: Og så bruger, vi ekstra mange penge på, når vi skal lade bilen op, for eksempel.
2: Ja. Ja, og det er jo det, som dagens historie så, eller en af dem går på, det her med store batterier rundt ved nogle tankstationer, ja. Og så kan man lære strømmen, og så kan man hælde det over i bilerne bag.
1: Præcis. Det er OK, de begynder at installere sådan nogle batterier rundt omkring, så det forhåbentlig skulle hjælpe på de der udsving der. Og når vi sådan snakker om sådan, her vi står lige i en situation, hvor vi godt kunne bruge lidt ekstra energi, god energi.
2: En mental powerbank.
1: Præcis, sådan noget menneskeenergi.
2: Ja.
1: Fik mig til at tænke på, at der er fine dans med også nogle tidspunkter, hvor jeg godt lige kunne bruge lidt ekstra energi.
2: Som for eksempel hvornår?
1: Jamen for eksempel, når jeg står i køkkenet klokken 16:30, og er lige gået i gang med at lave aftensmaden til nogle meget sultne børn, der også er trætte, og måske også er lidt uvenner, ja. Og som er meget utålmodige omkring, hvornår det aftensmad kommer.
2: Og som ikke har været op klokken 4 om morgenen, ligesom
1: du har. Og det har de så faktisk nok endda også, fordi den yngste han er 2 år, og det okay. Er også noget værre råd. Så kunne jeg godt lige bruge lidt ekstra energi. Så det fik mig til at tænke på, det må der er jo flere tilfælde, hvor man godt lige kunne lave den der... vi kunne lave sådan en lille leg, hvis man vil være med derude. Og så hjælpe mig med at færdiggøre sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
2: Okay, så det er altså på den måde der, sms til 1212, øst, mellemrum, fuldfører sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
1: Ja. Når... Hvornår kunne du godt bruge noget ekstra energi?
2: Ja, det kan jeg godt. Der er mange.
1: Der er mange.
2: Hvad for en vil du have?
1: Du har brug for mange af de der Duracell-batterier.
2: Jamen, prøv at, jeg kan for eksempel øst, mellemrum. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi. Når ITLORT går ned lige foran øjnene på mig, mens jeg skal bruge det allermest.
1: Ja, ja. Jeg har set.
2: Jeg kan blive vanvittig.
1: Jeg har set det. Der er musen og sådan alt muligt. Den er i fare for at dø og sådan noget, når det er.
2: Jeg mister fuldstændig besindelsen, når IT ikke vil, som jeg vil. Ja.
1: Nå, afsted til 12-tolleren. Færdiggør sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
2: Jeg skal ud og løbe, for eksempel, og det småregner. Det kunne være sådan en.
1: Ja, det kunne nemlig også godt være. Eller,
2: det kunne også være, ja.
1: Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når væk ud og siger 06:00 efter en ferie.
2: Der kunne jeg virkelig også godt bruge lidt ekstra energi. Lad os høre, hvornår kunne du godt bruge lidt ekstra energi. Fuldføre sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når... Prik. Fortsæt, ja. Og så afsted til 12-tolleren. Det koster en krone plus takst.
1: Mens du tænker over det. Så kan du komme en tur med Alphaville til Japan. Det her, det er Big in Japan.

0: Gong-gong.
1: Der var gong-gong-tid fra Japan. Vi lige om et split sekund, så spiller jeg lige sådan noget lidt reklame for, hvad det er, vi laver på DR. Og en varm anbefaling her til alle, der er i min position, som er forældre. Det er den nye podcast, Forældremødet.
0: Ja.
1: Det er en mega, mega god podcast, hvor vi lige snakker om alle de der ting, alle os forældre, vi går døje med.
0: Ja.
1: Når vi har børn på sådan den der omkring skolealderen, startskolealderen. Og det hænger godt sammen med vores lille spørgsmål her til morgen, hvor vi gerne vil, vores lille leg, hvor vi gerne vil have sms-indbakken fyldt med folk, der færdiggør sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når.
0: Ja, fordi du tænker, der må være nogen, der indimellem sidder med de små poder der, ja, og tænker, jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi lige nu.
1: Ja, jeg tror faktisk mere, at jeg tænker på de forældre, der sidder til de der forældremøder.
0: Ja.
1: Og skal høre på de andre forældre snakke om sukkerpolitik, eller hvad ved jeg, aflag-uenigheder og sådan noget. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når jeg skal høre på lille Peters forældre igen spørge, hvornår er det nu, de skal have gymnastiktøj med.
0: Der må jeg bare sige, Frederik, livet bliver bedre med alderen. Når ens børn bliver voksne, og man slipper for det der, det er bedre. Jeg ved det. Jeg taler af erfaring.
1: Men leg endelig med på vores lille leg her. Færdiggør sætningen for os. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når du sender sms'en afsted til 1212 Øst og et mellemrum.
2: Ungerne siger, ja, der er mange gode. Og så kommer de en time senere, hulkende og siger, jeg har haft en lorte dag.
3: Vi er i gang med forældremødet. Her der inviterer vi hver uge to helt almindelige danske forældre ind.
4: Deres konflikter, de stiger i samme takt med, at min kurve er overskud falder.
3: Det er ligesom med hunden. De kan lugte frygt.
4: Ja.
5: Sebastian Lyngård og psykolog Sofie Mønster taler med forældre om alt det, vi står med.
6: Det der var så charmerende, der ikke var børn, det er nu pisse irriterende. Ja. Jeg har nu at være helt ærlig.
5: Hør forældremødet i DR Lyd.

0: Self-Aware fra Timber City. Vi får nogle sms'er ind nu, hvor folk lige leger med på vores leg. Det er fedt. Tommy, han skriver, jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når jeg får 30 post-its af konen. Og der tænker jeg, der står sådan nogle små sedler på, hvad han skal huske og hvad han skal gøre. Og alt det der. Tommy skriver, at han har forresten også kun 28 tilbage nu.
1: Så langt, så godt, Tommy. Der kommer en anden ind her fra Bacon Man. Det er i hvert fald en, der underskriver sig sådan. Jeg kunne godt bruge ekstra energi, når mine søskere spørger om håndværkerens svar, og de så siger, jeg havde ellers set på YouTube, at...
0: Ja.
1: Den kender jeg også godt.
0: Ja. Det kan godt være, at du har set det på YouTube, men nu ved jeg tilfældigvis, at...
1: Ja. Det her mur, det skal behandles på den måde, eller det her skal gøres, det her skal saves sådan.
0: Ja.
1: Nej, for jeg har set på YouTube, at...
0: Jeg har også været i Tommys position mange gange. Jeg har jo ligesom dig noget arbejde, hvor vi har sådan lidt skæve arbejdstider. Det gør jeg nogle gange har fri i hverdagen.
1: Ja.
0: Og når jeg har fri i hverdagen, og mine børn skal afsted i deres institutioner og alt det der, så tænker jeg, så har jeg ligesom en dag, hvor jeg bare er mig. Og lige kan gøre, som det passer mig.
1: Så har du en Frederik
0: Frederik-dag. Så har jeg en Frederik-dag, en Lars-Lars-dag. Så har jeg ude på bordet tit lige, hov, hvad ligger der? Der ligger Frederiks fede to-do-liste.
1: Ja, 28 poster.
0: 28 ligesom punkter med ting, jeg skal ringe til, og ting, jeg skal huske at gøre, og tæmme vaskekurven, og alle ting, der skal huske at gøres, men jeg lige håbede på, at vi kunne gøre sådan, eller nogen andre kunne gøre. Så hjælp mig og Tommy og alle mulige andre med at færdiggøre den her leg, vi har gang i. Sætningen.
1: Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
0: Ja, færdiggør den, og så send den afsted til, til 12-12'eren. Det kunne være som Tommy, når hun får opgaver fra konen. Det kunne være, når håndværkeren får at vide, jamen, jeg har ellers set på YouTube. Så har man lige brug for et ekstra skud energi. 12-12. Øst-Mellemrum. Afsted.

0: Sunshine giver anledning til lige at snakke vejrudsigter, og derfor så tager jeg dagens vejrvært ind. Hvordan ser det ud i dag, Knud Vind?
1: Nu er jeg vejrvært for en stund, og når du sagde sunshine, dagen begynder at skyde, men vi får sol at se lidt senere på dagen. Det starter med lidt perioder med regn. Det klarer op, der bliver tørvejr senere. Temperaturer i dag er sådan omkring en 10-15 graders penge, og vinden let til jævn omkring sydvest. Hvis man er i nærheden af en kyst, ja, så blæser det lidt mere.
0: Og hvad så, hvis vi kigger hen mod weekenden, Knud Lind?
1: Så har jeg ikke forberedt mig yderligere, og det er derfor, at vi normalt har kolleger i DR-vejret, der gør det her, men som i dag lige har måttet melde pas.
0: Er det et højtryk eller et lavtryk? Eller
1: hold op. Okay. Jeg kan cirka sige det om vejret, jeg allerede har sagt, og okay. Nu skal du ikke smide mig mere ind under bussen.
0: Okay.
1: Det bliver et nej tak herfra.
0: Det bliver nej tak herfra. Tusind tak for det. Tak for den vejrudsigt.
1: Jamen, det var da så lidt.
0: Ja, og kan du have en god dag?
1: Ja, i lige måde.

0: Hvor du er herfra, dreng og piger. Nå, Knud, vi har jo fået godt gang i den her lille leg.
1: Jo, jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når jeg kigger ned i

0: det er lige meget, det er lige meget, det er lige meget.
1: Ja. Mm. Så kunne jeg også godt bruge lidt ekstra energi, når alle tror, at det der med at gå i skole, det er den eneste vej frem.
0: Ved du hvad, det er faktisk en rigtig god pointe.
1: Ja.
0: Der, jeg tror, der er sådan lidt en... jeg ved ikke, om det er snopperi, er det rigtige ord. Men der er sådan lidt en... Hvis ikke du gør det, så er du også lidt uden for skiven, er det ikke det?
1: Jo, men det er jo fordi, at når majoriteten gør et eller andet, så har majoriteten en idé om, at det er sådan, at ting skal foregå.
0: Sådan er det jo nok.
1: Ja.
0: Prøv at vi skal have en radiovis lige om et øjeblik. Jeg har lige en sidste her. Det er Jakob fra Silkeborg, der siger, at jeg går og bruger lidt ekstra energi den 19. november. If you know, you know.
1: Ja, og ved du, hvad der foregår den 19. november?
0: Nej, jeg er i tvivl.
1: Westlife spiller i Royal Arena.
0: Er det det, her?
1: Jeg ved ikke, om det er det, men det gør de.
0: Vi bruger lige tiden under radioavisen på at finde ud af, hvad det kan handle om. Så må vi se, om vi kommer tilbage med et bud her på den anden side af radioavisen.
2: I arbejdet med at købe nye krigsskibe ind til Danmark er der landet et sydkoreansk tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenterne fra NATO-landene. Men virksomheden HD Hyundai Heavy Industries får slet ikke lov til at aflevere deres tilbud til forsvaret, så det kan indgå i politikernes beslutningsgrundlag, det oplyser de til DR Nyheder. Det skyldes, at politikerne på Christiansborg har besluttet, at de nye fregatter skal komme fra et NATO-land. Men det er tosset slet ikke at tage budet ind, det mener Torben Ørting Jørgensen, der er pensioneret kontraadmiral.
3: Man skal da ikke fraskrive sig en mulighed for at bringe en god kandidat ind, der jo samtidig også kan være med til at påvirke dynamikken i de andre i forhandlingerne om de andre tilbud, man måtte have modtaget.
2: Så kan jeg sige godmorgen til vores forsvarskorrespondent Mads Korsager. Hvorfor er det bemærkelsesværdigt, at netop det sydkoreanske bud ikke er kommet med til bordet endnu?
4: Det er bemærkelsesværdigt, fordi det sydkoreanske værft, som vel og mærke leverer skibe på stribe til Mærsk for eksempel, at de kan producere skibene til en pris, der er 20-30% lavere end de europæiske værfter, og så endda leverer hurtigere. Og det er en, kan man sige, et politisk håndslag, der blev givet på, at de her nye fregatter, de skal altså købes i partnerskab med nogle europæiske NATO-allierede. Men tiden er måske løbet fra den aftale, kan man sige, fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige, og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af, så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
2: Lyd det fra Mads Korsager, som altså er vores forsvarskorrespondent. Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Partiet Venstre får historisk klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Opinion. Aldrig har Analyseinstituttet målt Venstre lavere i de 18 år, de har lavet målinger for os. Og de lave målinger falder sammen med intern uro i Venstre og den omdiskuterede nye lov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle. Og det har de tidligere vælgere, som vi mødte på gaden i Holstebro, bemærket.
5: Det vil jeg ikke. Jeg synes, de har været lidt hårde ved landbrug og fiskeri. De er ikke været gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
6: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyld i. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
2: Ja, så lød det fra Tom Thomsen og Kit Bang Thorsen. Sofie Løde, Venstres politiske ordfører, er ærgerlig over målingen, men hun mener også, at det er helt naturligt, at det ser sådan ud lige nu.
7: Det er velkendt, at danskerne straffer partier, hvor der er intern uro.
2: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, det viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel så er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkeselen, javanæsehornet og den etiopiske ulv. Men der er også undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel så antallet af tigere vokset. Og dem kan man blandt andet se i Københavns Zoo, hvor du er, Sara Yasin.
8: Ja, det kan man nemlig. De venter spændt på deres morgenmad. Vi står nemlig foran buret, hvor de så stille går rundt her til morgen. For det er jo nogle af dem, der altså viser den her fremgang. Og en af dem, der kan gøre os lidt klogere på det, det er dig, Mads Frost Bertelsen. Du er zoologisk direktør. Siden 2010 er antallet af tigerne altså steget fra 3.200 til omkring 5.700 individer. Hvordan kan det være, at bestanden er gået op?
9: Ja, det er den største årsag for, at for eksempel den murtigeren, den sibirske tiger, vi har her, er gået fra 400 til over 700 individer. Det er, at man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som

0: som dem, som de her dyr indgår i.
1: Og kan man bruge de her tiltag, som man har brugt over for tigeren på nogle af de andre truede dyrearter?
0: Det kan man jo, fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
1: Tak skal du have.
2: Ja, og så skal vi videre på en helt anden savanne, nemlig vejrsavannen, hvor det står på mest skyet vejr med regn i perioder. Mod vest i eftermiddag, der klarer det op med tørvejr og nogle sol, og så får vi temperatur i dag, der kommer til at ligge mellem 10 og 15 grader med en lidt hård vind mellem vest og nord. Radioavisen her til morgen, den bliver sat sammen af Erling Thisted, og mit navn, det er Daniel Enhus.
3: P4. Du lytter til P4. Every second, every day.
4: Spent hoping we never change. Jeg tænkte også lige, I glemte mig sgu da. Nå, det gør ikke noget.
5: Jamen, ikke udover, at Djursland Motorvejen ikke er spærret.

0: lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Knud Lind og Frederik Gatsviller.
1: Uha, og du kunne måske høre lige før, hvorfor jeg godt kunne bruge lidt ekstra energi, når jeg så står her om morgenen og sender radio. Du kunne høre din trafikvært lige før ind over musikken sige, I glemte mig da. Nå, men jeg vil bare have sagt, at det der med Djursland-motorvejen, den er ikke spærret længere.
2: Ja, det skrev Per også. Nu ved vi det.
1: Ja, nu ved vi det nemlig godt. Det var min fejl. Jeg trykkede på nogle forkerte knapper, og så blev forvirringen totalt herinde i studiet. Alt er godt. Vi er i gang med den her leg, hvor vi får nogle sms'er ind på lige præcis den sætning. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
2: At vækkeuret ringer.
1: Ja. Og hvorfor spørger vi så om det? Jamen det gør vi jo, fordi at når elnettet er allermest presset, og strømprisen dermed er allerdyrest, ja, så kunne elnettet godt bruge lidt ekstra energi.
2: Og der er flere, der godt kunne bruge lidt ekstra energi. Den anonyme fra Viborg, når der skal skrives ansøgninger, så kunne jeg også godt bruge lidt ekstra energi.
1: Ja. Yeah,
2: det tror jeg godt, jeg kender også.
1: Lise fra Horsen skriver, og den er faktisk ret sød, den her. Det er sjovt. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når vikaren igen skriver, at ens klasse ikke just var samarbejdsvillige, men nærmest modarbejdede vikarplanen, man møjsommeligt havde lavet. For ikke at nævne, når man så taler med klassen om det, kigger rundt på eleverne og ens udbryder, hvorfor kigger du altid kun på mig? Så skal der lige trækkes lidt ekstra luft ind.
2: En af dagens nyhedshistorier er jo lige præcis, at elnettet godt kan bruge lidt ekstra energi, fordi når man fylder strøm på elbilens batteri, hvis man altså har sådan en, så kommer den fra i dag, den her strøm måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der holder til i Viby, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 ladestandere landet over. Og vi skal faktisk ud og besøge et af de allerførste batterianlæg i dag. Det bliver etableret på en ladestation i Trustrup på Djursland.
1: Ja. Batterianlæggene, de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør Michael Løve.
3: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
1: Ja, det kunne da være smart. Det kunne også være smart, hvis man havde sådan et menneskebatteri med sig, og man lige kunne bruge lidt ekstra energi i en spids situation. Så leg med på vores leg på sms'en 1212 Øst, mellemrum, færdiggør sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når...
2: Godmorgen.

0: Day her med Miles Smith. Nu skal du spænde sikkerhedsselen, fordi vi skal altså en tur i... Wow! ind i tidsmaskinen.
1: Ja, vi skal helt tilbage til år 250 ifølge vores tidsregning, hvor millioner af mennesker levede som mayaer og boede i det, vi i dag kender som Mexico, Guatemala, Belize og Honduras.
0: På Moskva Museum, der kan du nemlig fra i morgen rejse tilbage i tiden, men og ind i den verden i en ny særudstilling. Vores kollega Benedikte Støjberg er på pletten. Du er taget sted før alle andre simpelthen.
2: Ja, jeg tror ikke kun, det er en tidsmaskine, jeg har sendt mig ind i. Også en, der kan flytte mig lidt geografisk. Fordi som I måske kan høre, så er der sådan lidt regn og brøleaber og en jaguar, der kigger på mig og lærer en. Og jeg er altså midt inde i en tropisk jungle, og der er jeg sammen med dig, Mads Ravn, indholdsansvarlig her. Ja. Hvorfor er vi i en jungle? Hvad har det at gøre med mayaerne?
3: Jo, fordi det er sådan, at når man tager til Mexico og skal se de her Maya-templer i dag, så ligger de jo fuldstændig overbevokset inde i junglen, og derfor så starter vi lidt der, hvor, kan man sige, hvor vi egentlig er i dag. Men det, der så måske bliver den store overraskelse, det er jo, at vi egentlig skal fortælle en historie om, at junglen egentlig ikke var så tæt, og at man havde majsmarker og byer liggende her.
2: Ja, det leder mig jo fint hen til, at vi lige kan bevæge os lidt ud af junglen og ind i de her oprindelige træhuse med noget... Ja, hvad kan man sige? Stråtag i halmtag? Ja. Det er dig, der har de rigtige ord til det.
3: Ja.
2: Halmtag, ja. Fordi hvem var, eller rettere sagt, hvem er mayaerne for et folk?
3: Ja, mayaerne findes jo stadigvæk i dag jo. Men det som, ligesom vores vikinger, så er vi jo også et eller andet efterkommere. Det så har de jo mayaerne flere, 7 millioner mennesker deromkring, der bor der i dag. Men på det tidspunkt her byggede de altså nogle store byer og dyrkede majs, og majsen var ligesom grundlaget for alting for de her mayaer, og på grund af nogle helt unikke måder at dyrke jorden på, som faktisk er meget bæredygtigt i dag, og som vi måske kan lære noget af, så kunne man opretholde en befolkning på adskillige tusind i de her byer.
2: Ja, jeg kan jo også godt selv undre mig lidt, fordi vi er faktisk et sted, hvor der er fyldt med majskolber nu, og jeg kan lige prøve at stikke hånden ned. Der er sådan en slags sandkasse her, fyldt med de her majskerner, altså majs. Hvorfor spiller de så stor en rolle for mayaerne?
3: Jamen, altså, det er jo fordi, at det er en plante, de har faktisk formået at udvikle igennem og dyrke i adskillige tusind år. Og på den måde har de jo, modsat hvor vi i dag bruger gensplicing, så har de jo fundet de rigtige steder, hvor den kunne vokse, og de har også tilpasset den forskellige områder. Så den har ligesom blevet grundlaget for alting, men de havde et system, der hed de tre søstre, og det var majs, som tager meget kvælstof, og bønner, som giver meget kvælstof, som voksede op af stammen, og så havde man squash, som ligesom skyggede. Og det kalder vi de tre søstre, og det bruger de stadigvæk i dag.
1: Vi vender senere på morgenen tilbage til Moskva Museum og mayaerne, fordi der er nogle meget, meget, meget specielle masker. Maya-maskerne, som vi så på tidligere på morgenen.
0: Ja, sådan nogle fine, fine jademasker.
1: Som vi skal vende tilbage til at høre noget mere om.
0: Det skal vi nemlig. Nu skal vi have lidt godt gammel Proclaimers her med I'm Gonna Be.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter gætte Mind og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

0: Vi fik en god sms fra Per for en 20 minutters penge siden, hvor han skrev, at så ved vi da også det om Djursland-motorvejen nu. Kaja, det må du undskylde jo.
1: Det er helt okay.
0: Og skal vi lige give en lille forhistorie for, hvad der skete der?
1: Ja, tak.
0: Det var fordi, du skal jo gerne sige noget lige efter radioavisen.
1: Ja.
0: Og det er mig, der skal sørge for at åbne op for sluserne. Det gjorde jeg bare ikke. Jeg trykker bare direkte videre i programmet. Og så skynd jeg mig at sige til dig, ej Kaja, du må også undskylde, jeg trykker på den forkerte knap. Der havde jeg åbnet for din mikrofon. Så du sidder bare og siger, du glemte mig.
1: Ja.
0: Men jeg vil bare have sagt, at Djursland-motorvejen ikke længere er spærret.
1: Nemlig. Så jeg fik jo faktisk givet meldingen lidt alligevel.
0: Ja. Så alt endte godt. Det blev bare lidt kajtet.
1: Det blev bare lidt pinligt.
0: Ja, men det er min skyld jo.
1: Ja.
0: Er det din skyld, at det går godt ud i trafikken?
1: Det ved jeg ikke, om det er. Det kan man jo håbe. Men når jeg så får lov til at give meldinger, ikke?
0: Mm.
1: Men jeg fik i hvert fald fortalt om det her vejarbejde sidst. Og så fik jeg jo så også rettet mig selv. Men jeg gør det lige helt officielt alligevel.
0: Mm.
1: En lytter fortalte mig, at der er altså åbnet op igen. Og man kan sagtens komme ud på motorvejen fra Djursland-motorvejen. Der er dog stadig lidt tæt kørsel op til og på rampen. Og det må skyldes, at der jo stadig arbejdes på strækningen. Og der derfor er noget hastighedsbegrænsning og færre farbare vognbaner. Så det ligner, at det er det, der sker derude lige nu.
0: Jamen, det ligner, det er det, der sker. Og ved du hvad, det ligner også, at jeg fra nu af lover, at jeg åbner for dig. Og hvis
1: tak.
0: Ikke jeg gør, så holder din mikrofon lukket.
1: Jo, tak.
0: Tak til trafikken. Vi går videre til Ronan Keating her. Og life is a rollercoaster.

0: Vi er også fulde af regionale nyheder, de kommer her.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når du fylder strøm på elbilens batteri fra i dag, så kan det være, at strømmen kommer fra et andet batteri.
0: Energiselskabet OK, der holder til i Viby, de vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 ladestationer landet over. Batterianlæggene, de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen. Det forklarer OK's administrerende direktør, Michael Løve.
3: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
2: I dag etableres et af de allerførste batterianlæg på OK's ladestation i Trustrup på Djursland.
0: Tiden den skrues omkring 1700 år tilbage i tiden på Moesgaard Museum til jademasker, tempeldele og spor efter gamle pyramider.
2: For en helt ny udstilling fokuserer på den del af mayafolket, der levede fra år 250 til år 900, og som fortæller om
0: Som fortællinger og arkeologiske fund skal gøre gæsterne klogere på. Ja, man vil her kunne se jademasker, der aldrig har været udstillet uden for Mexico før, fortæller Mads Ravn, der er indholdsansvarlig på udstillingen.
4: Jade var ligesom guld for dem. Det var meget, meget prestigefuldt og det bedste, man kunne have med. Og der har vi nogle helt unikke fund, der aldrig har været ude af Mexico før, og som vi får mulighed for at vise frem.
2: Jademaskerne var noget, som herskere og konger fik med i graven, når de døde, men der er også fokus på en mere overraskende side af mayaernes liv, for de havde et særligt forhold til en bestemt grøntsag.
4: Majs kommer jo fra Mexico, det findes jo ikke her i Europa naturligt. Og noget af det, som vi også gerne vil fortælle om, det er, at de har jo været flot beklædt med store hatte og fjer. De har gjort meget ud af at ligne majs, fordi de havde sådan nærmest en religion, hvor de mente, at de var skabt af majs.
0: Vi er gået ind i en årstid, hvor mørket falder tidligt på, og så er det altså ikke altid rart at gå i en mørk park.
2: Men det bliver der nu gjort noget ved i Universitetsparken og Vennelystparken i Aarhus.
0: For med en donation fra Sallingfonden på 13 millioner kroner, der kan Aarhus Universitet nemlig sætte gang i lysprojektet Oplyst, der skal gøre det lettere og mere trygt at færdes i området i aftentimerne. Og derudover så skal det fremhæve de gule universitetsbygninger og parkerne i sig selv, det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.
2: I løbet af næste år bliver der lavet belysning af blandt andet stier, pladser, indgange og udvalgte bygninger, og det hele forventes at stå færdigt i 2028, hvor universitetet fylder 100 år.
0: Først bliver det skyet og i perioder regn, men i eftermiddag klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol.
2: Vi får temperaturer, der i dag ligger mellem 10 og 15 grader, og vinden bliver jet til jævn og let. Nu gik det galt igen.
1: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Knud Lind og Frederik Gatsviller.

0: Price Tag her fra Jesse J og B.O.B. Nu skal vi tilbage til Moesgaard, fordi for en halv times tid siden, der var vi nemlig på museet, hvor vi var tilbage i tiden hos Mariagerne sammen med vores kollega Benedikte Støjberg, der er på besøg, for at se udstillingen, der åbner i morgen.
1: Benedikte, sidst der handlede det en hel del om majs, både fordi at majerne spiste det og også brugte det til at tage på sig som beklædning. Hvor er du henne nu?
2: Jamen lidt mere i sådan en forestillende grav stemning. Der er sådan noget grøn røg, og så er der de her også meget grønne masker. Hvis jeg lige skal beskrive dem med mine egne uprofessionelle øjne, så har vi sådan nogle vilde ansigtsudtryk, sådan lidt en mosaik af noget sten, jeg vil sige, har sådan lidt en grøn granit farve, men jeg må hellere spørge en, der har mere professionelle øjne end mig, ham der er ansvarlig for indholdet her i udstillingen. Mads Ravn, hvad er det, vi kigger på?
3: Jamen, vi kigger faktisk på en dødsmaske fra en af de her Maya-herskere, en der hedder Himmelvidende, som var den, der på en måde fik det her slangedynasti, som er det dynasti, vi her beskæftiger os meget med, til at blive, kan man sige, kongernes konge eller herskernes hersker i det her område. Og de her masker, de er meget specielle. Det er sådan mosaikmasker. På en eller anden måde er det sådan evighedens mosaik. Altså det er det, som herskeren får med ned i graven, når han dør, og når hun dør også, altså dronninger og kongerne. Og hvis du forestiller dig, at du kommer ned igennem sådan en pyramide og tager den store plade af, så ligger de der på et jaguarskin, og så de her masker har så sådan en perlekæde, sådan en rigtig tung perlekæde af jade også, som dekorerer det, og som fyldt med jade, altså.
2: Vi snakkede lige om det før. Det er jo lidt Indiana Jones, og beskæftiger sig med arkeologien i det her område af verden, og det er faktisk første gang, at de bliver udstillet, de her masker, vi kigger på. Hvordan har I lige fået fingrene i dem?
3: Jamen altså, vi har indledt et meget tæt samarbejde med den mexicanske regering og deres institution, som nok svarer til Nationalmuseet, der hedder INAH derovre. Og de har været så venlige at udlåne os nogle masker, som aldrig har været udstillet før, fra en gravning, som faktisk bare er blevet gravet for nogle få år siden, og så er de så blevet restaureret og konserveret osv. Og men de har ikke været udstillet før, og det er første gang nogensinde, de er i Europa. Så på den måde er det virkelig en blockbuster, at vi får dem herhjemme.
2: Jeg har ingen tvivl om, det er et meget særligt og også unikt syn, man får sig her. Ja. Vi er langt tilbage i tiden. Vi er langt væk fra Danmark. Hvorfor giver det overhovedet mening at lære om det her?
3: Altså, mayerne var jo en kultur, der var helt unik og udviklede sig faktisk meget mere, end vi på samme tid var som samfund og kompleksitet i Europa. Så på mange måder er det jo mærkeligt, at vi ikke har lært om det før. Altså, de havde skrifttegn, de kunne bygge pyramider og byer. Så de havde alt, og derfor så synes vi, at de er værd at få med.
2: Jamen tak, jeg læser videre for skiltene her. Ja,
0: og hvis du selv er blevet nysgerrig på Maya-kulturen, så kan udstillingen her ses på Moesgaard fra i morgen. Og helt frem til august næste år. Nu kan du høre Sienna Spyro og Material Lover.

0: Nå, vi har jo gode sms'er i vores indbakke, Knud.
1: Ja, Per for eksempel, jeg har brug for lidt ekstra energi, når jeg har lyst til tarteletter, men jeg skal lave spinatfrikadeller.
0: Ja, det kan jeg godt forstå.
1: Det kunne du godt kende, det der, kan jeg se, Frederik.
0: Altså, spinatfrikadeller er da meget nice, men...
1: Det er da mega lækkert.
0: Ja, ja. Men tre tarteletter, som jo er min livret. Ikke to. Ikke en. Tre.
1: Ja, det. Jeg har det lidt sådan, jeg synes, der er for meget kage i det. Jeg kan godt lide fyldet.
0: Det skal bare moses og mases sig i skrutten.
1: Men det var noget andet, du gerne ville fortælle med oplægget til den her indledende tekst, der hedder Jeg kunne godt bruge noget ekstra energi. Norm.
0: Ja, og det er jo, fordi vi har sådan en lille leg, hvor vi beder jer om at færdiggøre den sætning. Og så har vi jo fået en sms fra Morten. Og mens jeg står og læser Mortens sms, der hører jeg Morten sammen med Nick og Jay.
1: Og i øvrigt sammen med alle, der er på P4 Østjylland.
0: Og sammen med alle på P4 Østjylland, lige inden de regionale nyheder. Og Morten, han skriver, jeg har slet ikke brug for ekstra energi, så jeg sender den til alle I andre, der trænger. Har voksen børn, og alt bliver nemmere. I dag står den på vinbar, i morgen fredagsbar og lørdag sommerhus. Her, tag min energi. Jeg har rigeligt. God dag til alle, særligt forældrene med små børn.
1: Ja.
0: Og ved du, hvad jeg så hørte, mens jeg stod og læste den?
1: Nej. Helt opladt batteri med Morten. Tror du, sms'en er fra Morten Breum?
0: Jeg er lige ved at tro det.
1: Man håber det en lille smule, ikke?
0: Også fordi, man kan, altså, hvis det kan godt være, at du er en stor voksen mand med voksne børn. Kan du godt både være på vinbar i dag og fredagsbar i morgen, og så videre til sommerhus, uden at blive fuldstændig kørt over?
1: Og uden at hedde Morten Breum.
0: Det kan jeg godt tvivle på. Vi vil gerne
1: snakker vi bare lige for dem der med Morten Breum med ham, som ja. Nick og Jay har ja, det der nummer sammen med. Så det lige giver mening for dig, okay?
0: Ja, det er DJ'en. Vi vil gerne have flere af de her gode sms'er her. Færdiggør sætningen for os. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når. Ja. Send den afsted til 1212 Øst og et mellemrum, så læser vi den op.
1: Jeg kunne godt bruge lidt mere Morten Breum, når.
0: Når. Når vi skal høre den her, for eksempel. Den er meget fed.
1: Den synes jeg, den skal ikke, undskyld mig, al respekt for Morten Breum, men den skal ikke ødelægges af Morten Breum.
0: Nej, det kan den måske ikke. Det har han helt godt styr på. The Artist Formerly Known As, det hedder han ikke på det tidspunkt.
1: Det hedder han bare Prince, ikke?
0: Det hedder han bare Prince.
1: Ja, tak.
0: And The Revolution. Det her, det er Raspberry Beret.
1: Ja, tak.
0: Ja, tak.

0: Indbrudstyvene har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om en typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet

0: Ophelia fra Taylor Swift. Vi har lige en endnu en sms i den her lille række af folk, der har brug for lidt ekstra energi. Når.
1: Og hvad er der så brug for ekstra energi til den her gang?
0: Jamen, det er en, der har brug for ekstra energi til, når folk de tror, at det er billigere at have en elbil. Skriver han, hvor meget koster det altså lige at reparere sådan en?
1: Ja, jeg ved det ikke.
0: Jeg ved det faktisk heller ikke. Min har ikke været gået i stykker endnu. Gud skal takke og lov for det, kan jeg da høre på det, for det lyder som om, det er dyrt, når først der går noget galt.
1: Jeg tror, at det ikke er den der grundlæggende historie med, at man taler om, at i starten service og alt sådan noget, det er sådan latterligt billigt, for der er ikke rigtig noget at lave. Men hvis det der batteri, det så for alvor går i stykker, så er det noget med, så kan man nærmest lige så godt, og korrekt mig gerne på sms, hvis jeg tager fejl, men så kan man vist lige så godt nærmest bare droppe. Nej, det er mega dyrt.
0: Det er mega dyrt. Ja. Det er mega dyrt. Uha. Jamen, og tak for den sms. Vi skal videre til Justin Bieber her, og Love Yourself. For all

0: Love Yourself her fra Justin Bieber. Og den går ud til alle sammen. Den går ud til dig, Knud. Den går ud til dig, der sidder og lytter med derude. Den går ud til alle. Jeg synes, det er et godt budskab.
1: Radioavisen er på vej og kan blandt andet fortælle, at Venstre får en historisk dårlig meningsmåling. Radioavisen har spurgt politisk analytikere om, hvad der mon skal få vælgerne tilbage. Og du kan høre svaret på det lige efter Katinka.
0: Ved du hvad? Jeg skal bare lige sige en ting. Jeg tror, Troels Lund Poulsen, hvis han sendte en sms ind til os lige nu, så han færdiggøre sætningen. Jeg kunne godt bruge lidt ekstra energi, når jeg læser den nyeste opinionmåling.
1: Ja, Troels, vi ved, du lytter med. Du er velkommen til lige at ringe og sige det selv.
0: Skriv gerne en sms ind til os, Troels, på 12-12. Her er det altså Katinka.

0: Efter voldsom intern uro og uenighed om fremtidens landbrug, så får Venstre nu den dårligste måling nogensinde fra Måleinstituttet Epinion. Bare 5,8% af vælgerne vil stemme på partiet, hvis der var valg i dag, og Venstres politiske ordfører Sofie Løde ærger sig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls. Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Men der er ingen garanti for, at partiet kommer ud af nedturen sådan lige med det samme, siger vores politiske analytiker Jens Ringberg, som jeg har talt med.
2: Det er jo ikke sikkert. Vi kan ikke vide det. Det vi til gengæld godt kan se ud af tallene, det er, at Venstre har stabiliseret sig på et lavt niveau. Den her måling er, det er den dårligste nogensinde. Men den er jo familie med mange af dem, der har været tidligere de seneste måneder, som også har været dårlige.
0: Altså, hvor stort et pres lægger den lave tilslutning på partiets ledelse?
2: Ja, det her, det lægger jo pres på partiets ledelse, især på formand Troels Lund Poulsen, fordi det altid er skidt, når det går så dårligt, som det gør. Venstre var ved valget, og det er jo ikke engang et år siden. Det største borgerlige parti, nu er det det mindste, bortset fra borgernes parti, der er gået i opløsning. Det lægger et pres, men omvendt, der er jo ikke sådan nogen, der står og siger, Troels Lund Poulsen, væk med ham, vi vil erstatte ham med XX, for XX har ikke lige meldt sig endnu.
0: Så har partiet så en plan for, hvordan de kan vende den her udvikling?
2: Ja, jeg tror, de har to analyser, som ligesom supplerer hinanden. Den ene er, at det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
0: Lød analysen fra Jens Ringberg. Og jeg bliver på Christiansborg, for flere politikere åbner nu for alligevel at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion op igen, siger Radikale Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren.
3: Altså jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
4: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Køen til elnettet vokser, derfor så sætter energiselskabet OK store batterier op, som skal lagre strøm, når der er overskud fra vind og sol. Og det kan være en god idé, men ikke hvis de lader batterierne op, mens der er spidsbelastning på en elnettet, advarer Jakob Østergaard, som er professor på Danmarks Tekniske Universitet.
5: Hvis man har en situation, hvor der er knap produktion og meget forbrug, og så de begynder at lade i den situation og ligesom øger energiforbruget endnu mere i systemet.
0: OK's batterier skal placeres rundt om i landet, hvor OK allerede har adgang til elnettet, og det første bliver installeret netop i disse minutter, og du er med, Emil Prehn.
6: Jeg ser på en stor lastbil, der netop nu er ved at bakke ind. Den kommer fra Finland med batteriet. Et stort grønt et af slagsen på plads. Det skal det ved hjælp af en kran. Og det store batteri, ja, det har 520 kWh, hvilket svarer til cirka sådan 10 elbiler, hvis man regner det om til det. Målet er altså 70 i hele landet, og Michael Løve, administrerende direktør i OK. Det store batteri, når det kommer på plads, hvad betyder det så sådan helt konkret for forbrugerne, der skal tanke grøn elbilstrøm her?
7: Jamen samlet set, så betyder det at have batterier i elnettet, det betyder, at vi kan lagre den strøm, vi har for meget af, når for eksempel solen skinner og vinden blæser, så kan vi lagre den og vente med at bruge den til, at der mangler strøm igen. Det gør det samlet set billigere for forbrugerne på den lange bane.
6: Og her på Djursland, Trustrup, hvor vi står, bliver det, når det batteri er på plads, så billigere for dem, der skal lade strøm på elbilen her, bliver det billigere for dem, eller bliver det bare en øget fortjeneste for jer?
7: Det bliver ikke en fortjeneste for os, desværre. Det håber jeg meget, det bliver, fordi de her batterier er vanvittigt dyre at stille op. Men på sigt, så håber vi selvfølgelig på, at vi kan tjene penge på at have batterier og sælge den fleksibilitet, det giver til elnettet ind på de markeder, hvor den slags kan handles.
6: Tak skal du have, Michael.

0: Der kommer ikke meget strøm fra solen i dag. Det er nemlig overskyet, og der kommer også perioder med regn. Temperaturen de vil holde sig mellem 10 og 15 grader med en lidt til hård vind mellem vest og nord. Erling Thisted sat radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
1: P4 Trafik. Der er sket uheld på Gammel Horsensvej før Solbjerg, hvor flere biler er kørt sammen i krydset med Viringvej og Solbjerg Hovedgade. Bilerne holder i krydset, hvilket skaber lidt tæt trafik alle veje, både ind og ud af krydset. Og det var altså et uheld på Gammel Horsensvej før Solbjerg, hvor flere biler er kørt sammen i krydset med Viringvej og Solbjerg Hovedgade.
2: Du lytter til P4.

0: Du lytter til P4 Morgen. P4 Morgen med Knud Lind og Frederik Gatzwiller.
1: Og så stod jeg altså lige og lyttede med på Savas her, og Ever Changing, jeg kan jo godt lide noget, der har lidt kant, må jeg bare sige. Det må man den grad give Ever Changing her. Der er altså lidt...
2: Kant.
1: Der er kant.
2: Ja.
1: Sådan noget lidt...
2: Ja, han er dygtig.
1: Han er mega dygtig.
2: Og laver bang, det, men det er jo bang, skal man huske.
1: Ja, undskyld. Sorry.
2: Men de er dygtige.
1: De er mega dygtige.
2: Og han er en god sangskriver.
1: Ved du, hvem der er så dygtig?
2: Det er der mange, der...
1: Ved du, hvem der er dygtig til at snakke? Ikke gør jeg bare.
2: Det er dig.
1: Ja, jeg kan snakke med. Nok de allerbedste langsnakkere i verden.
2: Ah, du er på Folketingets åbningsdebat.
1: Det er lige præcis, ja. Det er. Den, er,
2: den begynder her lige om et øjeblik, så var den indtil en gang til næste år.
1: Altså, den er sådan officielt 10 minutter gammel nu.
2: Ja.
1: Og det er en brøkdel af det, det tager dem at snakke om det her. Fordi det var klokken 8 her, den skulle starte. Og...
2: Det plejer at blive ved til nærmest ud på natten, ikke?
1: Midnat er i hvert fald et mål, hvor man tænker, der skal vi nok omkring. Det kom i sidste år. Sidste år blev den 16 timer lang.
2: Det er lang tid at tale.
1: Så har man også noget på hjertet.
2: Ja. Altså, så skal vi andre jo ikke pive, når vi bliver inviteret til et møde, der varer 45 minutter, vel?
1: Det skal vi i hvert fald ikke. Prøv at høre, nu har vi to talt i 1 minut og 15 sekunder.
2: Det går vanvittigt godt.
1: Skal vi ikke sige, det var det for nu?
2: Jo, tak.
1: Og så sætter vi bare noget musik på. Her kommer Søren Torbjørn Lund, og festen. Ikke talen, festen stopper aldrig.

0: Frederik, nu skal vi til noget farligt.
1: Nå, er du sikker?
0: Ja.
1: Det kan jeg ikke lide.
0: Men det er fordi, at når man ændrer noget ved folks vaner, og så spørger dem om, hvad synes du om, at vi har ændret din vane,
1: ja.
0: Så beder man om at få man håber, rot for usø tilbage.
1: Man håber på, at man får ris og ros. Jeg føler, man tit bare får ris.
0: Men lad mig sige det, som det er. Vi har været inde på det tidligere i dag. Vi har fået en ny trafikjingle, RDS-jingle, som det også hedder,
1: ja.
0: I Radio Fagsprog.
1: Ja.
0: Den lyder således.
1: Ja, ja da, da, da.
0: Og der er mange, der kan formentlig huske, at den har lydt lidt magen til, men den lyder lidt mere moderne.
1: Det her, det er sådan et moderne take på den klassiske, man kender. Den der, man får ud i bilen, når motorvejen er stoppet til, så siger den et du-du-du-du-du, og så kan du høre efter.
0: Ja.
1: Nu skal du høre efter den her lyd.
0: Ja. Ja. Vi vil gerne invitere alle til at lige at give en anmeldelse af den nye musikalske trafik RDS. Jingle, det foregår på sms 1212. Du skriver P4. Det gør du ikke. Du skriver øst og et mellemrum.
1: Ja.
0: Og så, hvad tænker du? Fed, knap så fed, eller nogle andre superlativer, du vælger selv.
1: Afsted til 12-tolleren med den. Du kan jo lægge for.
0: Jeg synes, den er helt fin, og det er mest alt, fordi den ligner lidt den gamle. Og der skal man passe på ikke at ændre for meget med noget, der er så integreret som den der. Fordi der er virkelig mange, der kender lyden af den jingle.
1: Jeg er jo sådan lidt... jeg er egentlig en mand, der godt kan lide forandringer sådan i det hele taget. Men jeg kan også godt blive sådan lidt konservativ med nogle ting. Og det, jeg tror lige ved sådan noget her, der skal jeg lige overtales ind i mit hoved til, at det også er fint nok, at der sker noget andet. Ja. Men også, vi er jo vant til sådan at have sådan et... Det, for mig er det sådan et lydcue på en eller anden måde. Og så er sådan, hvis der er noget, der virker, så er der nogen grund til at lave en hel masse om på det. Men det sjove er jo, hvis du for eksempel ser en... lad os sige, at du ser en TV-avis for 25 år siden.
0: Ja.
1: Så tænker man, gud fader bevares, det ser gammelt ud, det der. Ja. Men dengang vi har lavet looket om, eller lydene om, eller grafikkerne om i sin tid, så har folk også siddet derhjemme og reddet sig i skæg og tænkt, hvorfor skal de lave det om?
0: Ja. Og der tænkte jeg, inden at det bare stak af i tanker om, hvorfor og hvorfor, så kunne vi jo spørge menneskerne selv, der har lavet det der. Og komponisten bag fortæller, vi har arbejdet længe på den her nye trafikjingle. De har været igennem en masse udviklingsrunder for at bevare det velkendte og ikoniske fra den gamle jingle. Samtidig koblet den bedre sammen med det nye P4-lydunivers. Ja. Og der vil folk vide, hvis de er faste lyttere på kanalen, at der er sådan generelt blevet moderniseret på lyden på P4. Signaltonen i starten er den samme som før, bliver der skrevet fra komponisten. Og det skal sikre, at vi stadig tydeligt kan høre, når der kommer en trafikmelding. Tonerne lyder bare lidt lettere.
1: Ja. Skal vi lige høre den igen?
0: Det synes jeg.
1: Og ikke lige nu, men fra næste gang, du hører den, så skal du lytte efter. Fordi så betyder det, der er noget i trafikken. Måske der, hvor du er lige nu. Så gør dig selv en tjeneste og høre efter den. Og gør også en tjeneste. Giv lige den her nye lyd en anmeldelse.
0: Ja.
1: Skriv til os på 12-tolleren. Øst, mellemrum. Hvad synes du om den her nye jingle? Er den fed eller ej?

0: Superstar fra Christine Milton. Nå, der er holdninger i vores lytterskare til den nye trafikjingle, skal jeg lige hilse at sige.
1: Den første leder bare nej tak. Jeg skal ikke bede om en ny.
0: Så kom der en fra Kasper fra Hornslet, der skrev: "Godmorgen til jer. Nu hørte jeg den bare lige hurtigt, men den lyder ikke sådan voldsom i tonen som den anden, selvom der er en grund til at afspille den. Det skal nok blive godt. Det er bare en vanesag. God dag til jer."
1: Den nye trafikjingle lyder faktisk ikke som noget, man skal være ops på. Faktisk tværtimod får jeg en bare slap af og luk ørerne fornemmelse, når den kommer. Med venlig hilsen, Ida.
0: Vivi, hun skriver, det går så stærkt, så jeg tænkte, hvad var det egentlig? Ja. Det var en lyd, der skal få dig til at lige at spidse ørerne, forhåbentlig.
1: Det var det. Den nye jingle er god, men den er for fin og måske lidt for lav. Det er pigen fra Samsø, der skriver.
0: Så er der en, der kalder sig Trokkeren her, skriver, om det er den ene eller den anden, er for mig ligegyldigt, men smart, hvis den passer til resten. Lidt ærgerligt, at den lægger sig tæt op af advarsler for kollisionsfare i flere lastbiler. Mm. Okay, det var jo faktisk et meget konstruktivt lille bud at give med, for jeg tænker, at de hører dem der meget, de der trafikmeldinger.
1: Inden vi lige hører den sidste, må jeg så lige, inden du trykker på knappen, sige, at hvis folk tænker, står de bare og leger med de der ADS-jinkler. Det er jo sådan, at man tit i sin bilradio har indstillet, at når den her jingle, den lyder, så bliver musikken dæmpet, også for mange vedkommende, uanset hvilken kanal man står på, for så kommer den her melding ud. Og nej, vi står ikke bare og sænker musikken den ene gang efter den anden rundt omkring i alle mulige biler lige nu, og det er bare lige sådan et lille test, vi har gang i her.
0: Ja, ja.
1: Men lad os få den sidste, det er Søren fra Skanderborg.
0: Søren fra Skanderborg, han skriver, vedrørende de nye moderniserede jingler, så lyder den ærligt talt mere som noget fra en Gameboy, der tager mig tilbage til 90'erne. Det er jo ikke nødvendigvis dårligt, men mere moderne synes jeg nu ikke, den er blevet. Og fair nok. Den lyder i hvert fald, om ikke andet, som resten af vores lydunivers nu. Og det er i hvert fald pointen.
2: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
3: Oh! Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
4: Oh, det er godt spil det her.
3: Stemningen.
5: Sejren er vort. Synger publikum, og det har de så evigt ret i.
3: Og dramaet.
5: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
3: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
6: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
3: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
7: Slutfløjtet lyder.
3: Hør Liga på B4.

0: Morgan Wallen her og Love Somebody. Og nu skal du faktisk lytte efter den her lyd her. Fordi vi skal lige have et overblik over trafikken her, Kaja. Har du vendet dig til lyden forhånden den her morgen?
1: Jeg synes, det begynder at hjælpe på det. At jeg synes, at den nye lyd, den vokser på mig så småt.
0: Så småt. Så du er ved at føle dig hjemme i din trafikoverblik. Kan du give os en lille status på trafikken, eller er du stadigvæk helt kulderet af lyden?
1: Nej, nu kan jeg godt. Jeg prøver. Vi skal i hvert fald en tur ud på Gammel Horsensvej før Solbjerg, fordi der fortalte jeg jo tidligere om det her uheld, der var sket i krydset med Viringvej og Solbjerg Hovedgade, og jeg har altså ikke fået flere opkald på det. Og det ligner også på mine kort, at det så småt glider, som den skal derude, så jeg går ud fra, at der er styr på det igen. Derudover så er det altså også generelt begyndt at se sådan lidt mere grønt ud på mine kort, og det betyder for det meste god plads på vejene til dig, der skal ud i trafikken.
0: Nej, det lyder dejligt. Og hvis man ellers har noget at byde ind med, så kan man gøre.
2: Ring til P4's trafikradio
3: 70 100 110.
0: Det er lige præcis det, man kan.

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Jademasker, tempeldele og spor efter gamle pyramider, det er noget af det, man kan opleve på Moesgaard Museums nye udstilling, Maya Riget under junglen.
2: Her kan østjyderne blive klogere på Maya-folket, der bor i lærhytter og byggede pyramider og jade med spyd. Og det glæder Mads Ravn, der er indholdsansvarlig, for det er et folkeslag, som mange i Europa ikke ved ret meget om.
3: Det skyldes blandt andet, at vi har haft mest fokus på hvad kan man sige, romer og grækere og ligesom set dem som sådan en højkultur, og det er egentlig først sådan, de senere årtier, at man så ser lige pludselig en vildt avanceret kultur, som faktisk er på nogen måder højere end vikingernes.
1: På udstillingen kan du se gamle jademasker, der aldrig har været udstillet uden for Mexico før.
2: Og så kan man altså blive klogere på en lidt mere overraskende side af mayaernes liv. De havde nemlig et særligt forhold til en bestemt grøntsag, nemlig majskolben.
3: Majs kommer jo fra Mexico. Det findes jo ikke her i Europa naturligt. Og noget af det, som vi også gerne vil fortælle om, det er, at de har jo været flot beklædt med store hatte og fjer. De har gjort meget ud af at ligne majs, fordi de havde sådan nærmest en religion, hvor de mente, at de var skabt af majs.
1: Venstre har det svært i det politiske landskab, og det er lige blevet endnu sværere.
2: Ja, fra et dårligt folketingsvalg i foråret til en historisk ringe meningsmåling, der lige er landet. Partiet ligger nemlig kun til 5,8% af stemmerne i den seneste måling, som Opinionen har lavet for DR.
1: Ifølge det østjyske venstremedlem Erik Vej Rasmussen, der senest var i Folketinget, så skyldes det blandt andet en folketingsvalgkamp, der ikke gik efter planen.
4: Der var jo en situation, hvor det hele blev krise og drikkevand, og der fik Venstre ikke forklaret godt nok, hvad vi egentlig ville. Altså, vi var ikke gode nok til at få forklaret, at Venstre ville ren drikkevand, ligesom alle de andre partier.
2: Faktum er bare, at målingen er det laveste, som Venstre nogensinde er blevet målt til, siden Opinion startede med målingerne i 2008.
1: Og det efterlader partiet et sted, hvor man skal finde sig selv igen, mener Erik Vej Rasmussen.
4: Jeg tror, at det der problemet, det er, at Venstre skal til at definere, hvad er det for et parti. Venstre skal jo stadigvæk være enormt interesseret og optaget af at have et godt og sundt landbrug, der lever i samme eksistens med naturen. Det skal vi da.
2: Og vi bliver lige ved Venstre lidt endnu, for når byrådet i Silkeborg i dag skal vedtage næste års budget, så bliver det uden opbakning fra alle medlemmer af Venstre. Byrådsmedlem Nikolaj Møller Jensen har besluttet at stemme imod budgetaftalen, det skriver Midtjyllands Avis.
1: Det er særligt udviklingen på skoleområdet, der får ham til at stemme nej, for han mener, at budgettet ikke lever op til de meldinger om folkeskolen, som flertallet af partierne gik til valg på.
2: Selvom partimedlemmerne forsikrer, at det ikke har splittet byrådsgruppen, så kalder Venstres gruppeformand Sten Windum situationen for ærgerlig og usædvanligt. Han siger, at det er første gang nogensinde, jeg har oplevet det.
1: Dagen begynder at skyde med regn flere steder. Senere får vi opklaring med tørvejr og lidt sol. Vi får mellem 10 og 15 grader.
0: Det her er P4 Morgen. P4 Morgen. Med Knud Lind og Frederik Gatzviller.

0: er lige ved du.
1: Budapest her fra George Ezra.
2: P4 Morgen.
3: P4 Morgen præsenterer DR Clickbait.
1: Ved du hvad?
4: Det gik godt i går.
1: Det gik godt i går.
4: Og jeg må ikke bare lige fejre succesen endnu en gang, inden, fordi lige om lidt, så får jeg læsterlige klø i den her quiz. Jeg ved det.
1: Jeg står ikke med andre værter end dig, som rent faktisk står og tager notater på en lille blok under radioavisen.
4: Er det så sært, at man ikke kan lide at blive ydmyget?
1: Altså, nej, det er det ikke. Det er det jo ikke, men det er jo sært, at man ikke holder sig orienteret inde på DR.dk. Og det er jo det, den her leg, den handler om. Det er, at vi lige skal teste, om folk de lige læser med, når vi skriver nyheder ud på vores DR Nyheds-app eller på DR.dk, hvor jeg har været inde finde tre historier. Jeg har taget overskrifterne, så har jeg lige twistet dem lidt.
4: Og når du siger ikke følger med, så fortæller du jo ikke hele sandheden, min ven. Ja, vi skal lave en quiz om en halv times tid, så jeg har brugt en del kræfter på at stå og gøre klar og finde ud af, hvordan den skal laves, den quiz. Ja. Fordi det er en lidt indviklet quiz, men det kommer vi tilbage til.
1: Ja, fordi nu har jeg lavet en clickbait-quiz. Er du klar?
4: Ja, tak.
3: Nummer 1.
1: Skal jeg lige finde noget rundt i min quiz her. Frygtet modefænomen er tilbage. Nu taber du mikrofonen og alt muligt herovre.
4: Det ved jeg godt.
1: Hvad er det?
4: Det er de stramme jeans. Jeg skulle til at spørge, har de nogensinde været væk?
1: Ja, det har de.
4: Altså, men kig da her.
1: Jamen, jeg har godt set. Jeg så godt, at nu skal du ikke spørge til vores bror alt for meget. Jeg har set dine skinny jeans.
4: Ja.
1: Og jeg har også lagt mærke til, at du er en af de få, der går med dem. Fordi de gik ud af mode for nogle år siden. Jeg har sådan nogle store baggy fløjelsbukser på.
4: Ah, baggy, nu skal du lige.
1: Okay, jeg har i hvert fald ikke tætsiddende bukser på. Det er de tæt stramme cowboybukser, som er tilbage. Og det er altså det er mange, der har frygtet, fordi der er mange, der var sådan, det var så dejligt, vi ikke skulle gå i det længere. Man skal jo ikke, men når moden dikterer, så er der mange, der føler sig presset. Og modemagasinerne Vogue, W Magazine og New York Times, er måske et modemagasin, de siger, de er tilbage.
4: Behøver jeg at fortælle, at jeg har lige fået et par bukser med sådan ekstra meget svej forneden, så helt bagud, der er
1: du kører, bare... Du kører sådan ud af synk med modeverden, det er skide godt.
4: Nå, men jeg fik den rigtig den første.
1: Du fik den nemlig rigtig. Belgiske skolebørn får stuearrest.
4: Belgiske... Det der, ja. Nej. Det er ikke noget med Venstre og Truslund Poulsen at gøre, vel?
1: Nej.
4: Nej. Jeg pas, jeg kan ikke.
1: Det er borgmesteren i den belgiske by Liège. Han hedder Willy til fornavn, og de Meyer, tror jeg, man siger. Han har besluttet at forbyde forsamlinger på mere end 3 personer inden for bygrænsen fra torsdag kl. 6.00 og frem til den 16. oktober kl. 23.59. Omkring den 1. oktober, der begyndte lokale skoleelever nemlig at demonstrere for bedre vilkår i skolerne, og de seneste dage, der har det altså udviklet sig ret voldsomt.
4: Okay.
1: Så voldsomt, at der nu måske bliver nødt til at blive gjort noget ved det. Der er blevet anholdt 107 mennesker.
4: Vildt nok.
1: Så må de sidde på deres værelse, indtil de har lært det.
4: Ja.
1: Og du må ind på DR.dk, indtil du har orienteret dig.
4: Der står 1-1 til imellem os nu.
3: Ja. Nummer 3.
1: Det er jo bare dig, der skal testes. Det har
4: ikke
1: noget med mig at gøre,
4: det her. Der står 1-1. Det skal du ikke lave reglerne om.
1: Dyrene dør, og det er din skyld.
4: Ja, det ved jeg godt. Det er en DR.dk-historie, der handler om, at vi mennesker er skyld i halvdelen af verdens dyrebestand, er tilbage i tilbagegang. Og det er, det er en direktør for en eller anden verdens natur.
1: WWF, ja, verdens naturfonden. Står det på din lille blog derovre?
4: Ja.
1: Ja, det er godt. Det virker jo at tage notater.
4: Nå, lige hernede.
1: Ja. Jeg tror ikke, der er mange andre, der sidder derhjemme og læser nyhederne, så også de tager notater, mens de læser.
4: Nej, men jeg gør.
1: Derfor lykkes det jo også for dig at få 2 point.
4: Men nu kan jeg...
1: Har du så vundet over mig? Er det det, du...
4: Nej, jeg tænker bare, at nu er jeg klar til at tage en røvfuld næste gang, fordi nu har jeg da mindst 2 sejre på konto.
1: Ja, du har så. Det har du. Og det er så godt gået.
3: Få dagens historier uden clickbait på DR.dk eller i vores app DR Nyheder.
1: Nu er den der igen. Den akustiske version, den er så god. Det er hurtigt hænder.
4: Og vi fik faktisk opklaret i går, at det er en dobro, han spiller på.

0: Tusind tak for i aften.
1: Forklar lige det, du sagde lige inden vi hørte The Minds of 99's hurtige hænder. Hvad er det, han spiller på for en slags guitar?
2: Jamen, det var fordi, vi var inde på det i går, og vi stod og diskuterede med hinanden, om det var den der guitar, som sådan en akustisk guitar, der har sådan en metal-ting indeni, så den lyder lidt speciel. En dobro. Og ja, research senere fra gode kolleger bekræftede, det er en dobro, som Niels Brandt spiller på.
1: Som giver det sådan lidt en sjov, måske mere sådan metallisk klang i strengene.
2: Ja.
1: Det her, det er uden dobro, tror jeg. Det er til gengæld med Ariana Grande og Hate That I Made You Love Me.
2: Jeg kan garantere for, at der er ingen dobro med her.

0: Store batterier skal fremover placeres ved ladestationer hos energiselskabet OK. Batterierne de skal lagre strøm, aflaste et indimellem hårdt presset elnet og forhåbentlig i stor skala reducere udsving i elpriserne.
1: De to første batterier de ankommer i dag til Danmark fra Finland, hvor de skal installeres på tankstationer i blandt andet Trustrup på Djursland. Reporter Emil Prehn, de er ved at blive løftet an med en kran, kan jeg forstå. Hvordan ser det ud?
2: Jamen, der har lige været sådan lidt sådan man har lige holdt vejret, for det var et tungt batteri, sådan et 6 tons, der ligesom skulle løftes ud af bagagerum, hedder det jo ikke, men lastvognen på en stor lastbil, der er kommet fra Finland med det. Og nu er det så småt ved at være på plads, så sådan, man har lige fået skuldrene ned igen. Stort er det ikke, grønt er det, men det kan altså lære 520 kWh, som svarer cirka til 10 elbiler, så der er noget power i det grønne batteri. Michael Løve, administrerende direktør i energiselskabet OK. Altså, hvorfor gør I det her? Hvorfor installerer I de her store batterier ved jeres elladestandere?
3: Jamen, det her det er det første af cirka 70, vi kommer til at sætte op. Og pointen med batterier er jo at lagre strømmen, når der er meget strøm fra sol og vind, sådan så vi kan bruge det, når det ikke er der. Så det er med til at balancere elnettet, og der skal det her batteri altså blandt andet hjælpe til.
2: Og nu må vi jo ikke hoppe derind, for der er en masse mænd i gul refleksvest og gule hjelm, men lad os lige gå helt over til hegnet, fordi der er jo som sagt en elladestander her. Så hvis jeg kom kørende i min bil her til Trustrup og ville lade strømmen, hvor den var dyr alle andre steder, vil det så være billigere at trække strøm ud af jeres ladestander derovre, fordi der nu står det her store flotte grønne batteri?
3: Nej, det vil det faktisk ikke. Pointen med at have batteriet her ved ladestanderen er, at der allerede er et kabel i jorden hen til elnettet. Og det udnytter vi jo så på den måde. Så det handler i de her år rigtig meget om at benytte den bestående infrastruktur, altså de bestående kabler, fordi der er en meget, meget lang ventetid på nettilslutninger til nye batterier. Så derfor har vi sat batteriet her ved ladestanderne.
2: Så Michael, hvis jeg ikke kan trille op her ved OK-tankstationen og få billig strøm på min elbil, ja, hvad gør det så egentlig godt for forbrugerne med de her 70 store batterier, I vil have ud på landsplan?
3: Jamen altså grundlæggende, så vil batterier jo på sigt, når der er nok af dem, så vil de jo hjælpe med at stabilisere elpriserne, fordi at når der netop er meget vind, så har vi jo alle sammen lagt mærke til, at så er strømmen rigtig billig, så kan man lagre den strøm, og så kan man aflade den strøm til forbrugerne, når der ikke er noget vind. Det vil være med til at stabilisere og sænke priserne på sigt.
2: Så det lyder som sådan en rimelig lang handleplan, eller sådan en rimelig lang perspektiv, der er i installationen af de her batterier?
3: Ja, altså nu, vi har bestilt de første 20 af de her batterier, og har planer om at sætte dem op 70 steder i løbet af de næste 3 år, så får vi nogle erfaringer. Hvis det begynder at se godt ud, og vi faktisk kan se, at vi har udsigt til måske også at tjene nogle penge på det, som jo er nødvendigt, hvis vi skal sætte de her batterier op, så kommer der jo mange flere, og vi bliver jo næppe de eneste, der sætter dem op.
2: Så her i første omgang, der er det altså ikke fordi, at I sidder og gnider jer hænderne og tænker, yes mand, det her det bliver en hammergod forretning?
3: Nej, desværre, det er virkelig dyrt at købe de her batterier, så det er lidt på eksperimentstadiet for os, det her.
2: Emil, tak skal du have for at være med her, Michael.
1: Emil, du er indledt med at sige, at batteriet her faktisk ikke er så stort endda. Fortæl lige, hvor stort er det?
2: Ja. Jamen altså, mit bud vil være, vi kender jo mig, jeg er jo sådan par meters penge. Hvis jeg lagde mig ned, ja, så vil der lige være et hoved mere end mig i længden. Så lad os sige 2,30 langt, ish. Og så ikke meget mere end 1,5 meter bredt af mit bud, og så måske også 3 meter højt, noget af den stil. Så forestil jer det. Det er jo ikke så stort, som man måske kunne tænke sådan et gigabatteri, der skulle kunne lade 10 elbiler op.

0: Her alle. Efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad er det, du vil spørge mig?
3: Kan du spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan godt være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

0: Hvor fiskeri de ikke var gode nok til at holde under deres gamle stemmer.
1: Jeg vil nok sige, at nogle af tingene har de måske lidt selvskyldige. De har i hvert fald gjort i nælderne her i Vestjylland.
2: Lød det fra Tom Thomsen og her til sidst Kit Bank Thorsen. Og i Venstres ledelse, der er Troels Lund Poulsen og Stephanie Lose fuldt helt klar over årsagerne, men vejen videre er anderledes svær at navigere for de to formand og næstformand, lyder analysen fra vores politiske analytiker Jens Ringberg.
3: Det er nødvendigt, at der bliver mere ro. Altså analysen er, at vælgerne flygter væk fra partier, der er fyldt med ballade, og det tror jeg, de har ret i Venstres ledelse. Den anden er, man er nødt til at holde kursen, altså den kurs, som fører, det er den grønne rejse, som man kan kalde det, som fører ind på et mere grønt spor, lidt væk fra landbruget. Problemet er jo nok, at det er blandt andet den rejse, som er med til at give usikkerhed om partiets kurs og intern ballade, så bider sig selv lidt i halen.
2: Og mens det går stadig dårligere for Venstre, så går de konservative frem og står til mere end 10% af stemmerne. Alligevel så peger de på Venstres formand, som statsminister forklarer den politiske ordfører, Frederik Bloch Münster.
4: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige, og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
2: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg var ellers enige om at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande, når søværnets aldrende fregatter skal skiftes ud. Og nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai så meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Men fordi der er givet politisk håndslag på at finde et skibsværft blandt NATO-landene, ja, så får sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til os i DR. De konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth vil du gerne se nærmere på tilbuddet.
5: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
2: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
6: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
2: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. I Frankrig forsøger regeringen at dæmpe gemytterne efter de seneste ugers voldsomme protester fra franske gymnasieelever. Eleverne protesterer blandt andet over utroligt ringe fysiske forhold på mange gymnasier og over den store mangel på lærere, som betyder, at eleverne ikke har undervisning i flere måneder i enkelte fag. I går aftes gik premierminister Sébastien Lecornu så på tv for at tale, blandt andet til gymnasieeleverne, deres forældre og lærerne, der støtter eleverne.
7: Des lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement. Nous avons le devoir de les écouter.
2: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen, og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement og dele både udfordringer og begrænsninger med dem, sagde premierministeren. Han tilføjede, at konkrete tiltag, hvordan regeringen vil løse problemerne først, kommer sidst på måneden. I mellemtiden der kan eleverne gå ind på en digital portal og fortælle om, hvad det er, de godt kunne tænke sig at få ændret. Det er imidlertid ikke nok for gymnasieeleverne, for så snart premierministeren var færdig med at tale, så bad flere studenterorganisationer om et møde med ham, og flere studenterforeninger opfordrer til nye aktioner i dag i form af blokader og demonstrationer i Paris og andre store byer i Frankrig. Et russisk datacenter er i dag blevet ramt af et droneangreb. Det sker i Rajan-regionen i den vestlige del af landet, oplyser det russiske IT-virksomhed Yandex. Det er første gang, at der er bekræftet angreb på datacentre i Rusland. Angrebet har ført til en brand og betyder, at selskabet midlertidigt har måttet indstille driften af centret. Og det kommer efter en bølge af angreb mod ukrainske datacentre i de seneste uger. En rigtig efterårsdag i dag med skydevejr og også regn i perioder. Det kan klare lidt op i eftermiddagstimerne vestfra. Og så temperaturer mellem 10 og 15 graders varme. Erling Thisted til Radioavisen sammen. Jeg hedder Daniel Enhus.
8: P4 Trafik. Vi har så småt fået afviklet de forskellige udfordringer, som har præget morgentrafikken. Og det passer jo sådan set også rimelig godt, fordi at nu bevæger vi os så småt ind i formiddagstrafikken. Og dog, fordi hvis du bevæger dig sydpå mod Vejle, så er der altså en del kø ind til Vejlefjordbroen. Og det er det, fordi at der er det her vejarbejde, som vi har talt en del om, hvilket betyder et farbar.

0: spor over broen og en hastighedsbegrænsning på 50 km i timen. Når du har passeret broen, så er der altså en normal kørsel igen. Skulle der være andet, så er det på 70 100 110.
1: Det her er P4. Med dig hele vejen.

0: til igen.
1: Du lytter
2: til P4 Morgen.
1: P4 Morgen med Knud Lind og Frederik Gatzwiller.
3: Yes, det gør du nemlig.
4: Frederik, kender du mig quizzen?
3: Ja, men jeg har ikke prøvet den.
4: Nej. Vi skal prøve via det her lytter lykkehjul.
3: Ja.
4: Og
3: som du står. Ja.
4: Jeg var lige ved at banke det ind i mikrofonen. Og gætte en hobby eller en interesse hos et menneske.
3: Ja, så har jeg da lige nogle spørgsmål.
4: Ja, kom.
3: Kan jeg være med?
4: Nej.
3: Nå. Kan man minde noget?
4: Ja, og det bare, må jeg lige gå tilbage til spørgsmål 1.
3: Ja,
4: du kan. Du kan godt være med, men du kan ikke være den, der deltager i quizzen. Du er den, der er med til at lave den.
3: Så jeg kan ikke vinde noget?
4: Det er så svaret på spørgsmål 2, ja. Du kan ikke vinde noget, nej.
3: Er der andre, der kan?
4: Ja.
3: Lytterne?
4: Ja.
3: Må jeg spørge, hvad de kan vinde?
4: Nej.
3: Okay. Hvornår kan man quizze om at vinde en hemmelig gave?
4: Det kan man lige om lidt.
3: Fantastisk. Imens, så kan man spekulere på, hvad man kan vinde, så kan man høre Somber her. My body isn't ready.

0: Jeg er til gengæld fuldstændig klar. Fordi vi vil gerne i DR lære dig, ja dig, og dine interesser bedre at kende. Så du inde på DRTV kan få anbefalet en masse indhold, der passer til dig.
1: Ja, det gælder for eksempel forslag til film, til serier og til alt muligt andet, som så bliver serveret og præsenteret præcis til dig.
0: Men det kræver altså lige, at vi så må lære dig at kende sådan digitalt. Og at du går ind på internettet, ind i en browser, så åbner du den. Der skriver du dr.dk/mig, og så slår du anbefalinger til. Du kommer ind på en side, hvor du kan hilse på Morten og Jan fra Nul Stjerner, eller Sara Bro og Stephanie Suryk, som viser dig vej videre til der, hvor du kan slå anbefalinger til, når du er logget ind med din DR-brugerprofil.
1: Ja, og det vil vi gerne. Vi vil det så gerne, at du gør det. Også for din egen skyld, fordi så kan vi jo, ja, som det hele handler om, nemlig lære dig bedre at kende. Altså, du skal ind på dr.dk/mig.
2: Få meget mere dig på dr.dk/mig.
0: Og vi vil så gerne lære dig at kende, at det nu er tid til den igen. Mig, mig, mig-quizzen! Nu er du ved at ødelægge vores lykkehjul derovre. Filmen.
1: Ja, men det skal ikke skille sig ad. Har du lyst til at være med, så sender du nu en sms. Du skriver øst, og så et mellemrum. Og så skriver du lige, hvad du hedder, og hvor du er henne. Fordi så kan du være med, og vi må kun stille dig tre spørgsmål, og det skal så være spørgsmål, der på en eller anden måde bliver valgt af det her lykkehjul, hvis det ellers når at virke, inden vi sætter quizzen i.
0: Du får lov til lige at fikse det, men det er jo ikke... det er jo lytter lykkehjulet, der afgør, hvad vi må spørge dig om. Og ud fra de svar, vi får, så skal vi, altså mig og Knud her, så skal vi gætte din interesse eller din hobby.
1: Ja, kan man vinde noget, sagde du før? Det kan man. Man kan vinde et par P4 hyggesokker. De er perfekt lige til en aften i sofaen med DRTV, der hvor du jo har valgt, hvad du gerne vil have. Mm-hmm. Og sådan et par sokker her. Det vandt Vivi, da hun var med, og vi ikke kunne gætte interessen.
3: Ja, det er blomster. Jeg hænger dem og stiller dem og har dem alle vegne på min terrasse og min have. Og jeg har rigtig mange, og jeg elsker dem.
0: Ja, blomster i alle afskygninger, det var Vivis interesse. Og nu har du altså muligheden for at lege med, og måske ja, vinde et par P4-hyggesokker.
1: Ja, det bliver nok ikke så nemt for os, men det siger også noget, at hvis vi ikke rigtig ved noget om dig, det er jo lige præcis derfor, vi har lyst til, at vi skal vide noget om dig, og det er derfor, vi har lavet en My My My quiz, og det er også derfor, at du lige kan gå ind på dr.dk/mig.
0: Ja, og hvis du vil have chancen for at være med i den her My My My quiz, så skal du altså som sagt melde ind på sms'en. Du åbner en sms, den sender du afsted til 1212, og så skal du skrive i sms'en øst, mellemrum, mig, og så må du meget gerne lige skrive dit navn og hvor du befinder dig. Så altså afsted til 1212 med den øst, mellemrum, mig. Så kan det være dig, vi ringer op om et øjeblik.
1: Kan vi prøve lige at teste om det?
0: Så virker den jo.
1: Det virker!
0: Ej, så mangler vi bare nogle sms'er. Øst, mellemrum, mig. Afsted til 1212.

0: P1 er vildt observerende.
1: Hans penis er formet som en daggert.
2: Hold nu kæft, hvor er den vild.
0: P1 er vildt forklarende.
3: Så lever de her slim og sekreter og blod derinde. Hvor vanvittigt er det?
0: P1 er vildt videnskabeligt.
2: Det er jo et utroligt vigtigt eksperiment. Det er virkelig voldsomt.
3: Hvad nu, hvis han ikke kan tåle?
2: Det kan vi jo lige teste.
3: Vanvittig videnskabelig forskning.
0: P1 er vildt naturligt.
2: Dine værter er
3: Johan Olsen
2: og Vicky Knudsen.
0: Hør Vildt Naturligt i DR Lyd.
3: Færdig.

0: Nå, det var One Republic og Need Your Love. Vi havde også brug for dig. Vi havde brug for dine sms'er. Vi har fået en fra Tine Undén, som lytter med på P4 Østjylland lige nu, fordi vi skal lære nogle lyttere lidt bedre at kende. Velkommen til, Tine.
1: Tak.
0: Du sidder et eller andet sted i Østjylland. Du kommer egentlig fra Søborg, så du er gæst her i det østjyske. Og har tunet ind på P4 Østjylland.
1: Ja, jeg er på en tur på vej over til en by, der hedder Bjerringbro herovre, hvor der ligger en mellemstor virksomhed, jeg skal besøge.
0: Okay. Ja. Velkommen til Jylland, og velkommen til mig-mig-mig-quizzen.
1: Tak.
2: Tine, det er jo simpelt. Der er et par sokker til dig, hvis vi ikke kan gætte din hobby eller din interesse. Vi har tre spørgsmål, vi må stille, og et lytter lykkehjul, der er fyldt med 10. Lad mig bare sige det, som det er. De er faktisk ikke særlig hjælpsomme, de spørgsmål, men det er egentlig med for at forsøge på at gøre quizzen lidt sjovere. Er du klar?
1: Jeg er klar.
2: Skal jeg give den et hårdt eller et mildt spænd, det her lykkehjul her til at starte med?
1: Giv du bare et hårdt.
0: Hvad fik vi?
2: Så lyder spørgsmål 1. Den hobby eller fritidsinteresse, du har, lugter man bagefter, man har gjort den?
1: Ja, det kan man godt.
0: Okay. Man kan godt komme til at lugte lidt af det.
2: Ja. Ja, vi kører en gang til. Og spørgsmålet lyder, har man... Nej, det er ikke den... Nej, det var lugter igen. Det duer
0: ikke. Det duer ikke. Nej. Man lugter... Så meget lugter man heller ikke.
2: Så meget lugter man heller ikke, nej. Vi kører en gang til. Og så kom der en her. Foregår det under eller over vand?
1: Over vand.
2: Over vand.
0: Jeg lægger mærke til, at hun skal tænke sig lidt om. Men det er over vand.
1: Ja, man bliver ikke våd.
0: Man bliver ikke våd.
1: Ja, men det mindre, det regner.
2: Det sidste spørgsmål på hjulet, det lyder... At den vil gerne have det lugt, ikke? Jeg kører lige et lille spænd mere.
0: Et lille bit.
2: Ja, den lyder... Har man nummer på, når man laver den her beskæftigelse eller hobby?
1: Nej,
2: okay.
1: Det har man ikke.
2: Minus nummer over vand, og man lugter.
0: Man lugter. Man kan godt komme til at lugte af det.
2: Frederik, det er dig, der skal svare på det, kan jeg fornemme.
0: Ja, det er fordi, jeg kender jo alle hobbyer, hvor man kommer til at lugte af. Jeg vil sige dufter. Kan man, må man godt gå så langt som at sige, at hvis man kan lide den, så, den lugt, så dufter man også af det?
1: Nej, det vil jeg ikke sige.
0: Okay.
1: Jeg vil mere over i lugten.
0: Jeg var ude i noget med, at du var en ridepige, men det er du så ikke, kan jeg høre.
2: Man kan ikke fedte sig sådan til buden.
0: Man løber.
2: Vi har svaret nu.
0: Hun er løber.
2: Vi har svaret allerede.
0: Ja.
2: Vi gættede på en hestepige.
0: Ej.
2: Det var det ikke, så okay. Vi har gættet forkert. Du har allerede vundet sokkerne.
1: Okay.
0: Du er meget mere blid quizmaster end mig. Må vi få svaret, så?
1: Ja, altså, min store hobby og passion, det er tennis.
0: Nå, okay. Det havde jeg heller ikke.
1: Ja, gjort. Så det var ikke helt tæt på. Det var det ikke. Ej.
0: Okay, er du god til det?
1: Det er jeg ikke. Altså, jeg er ikke så god som Palgårdene.
0: Fair nok.
2: Til gengæld kan du lige inden at vi lader dig komme videre til dit virksomhedsbesøg fortælle, har du været inde på DRTV/mig og meldt dig til, sådan så at du får lige præcis det du gerne vil have, når du klikker dig ind på DRTV?
1: Nej, men det vil jeg da prøve.
2: Det skulle du tage at gøre. Altså, man slipper for alle mulige genudsendelser, har jeg fortalt, eller hvis det er så det er i hvert fald en ting, der er godt ved det.
1: Ja. Jamen, det kommer på min to-do.
0: Ja, det er godt, det lover du.
1: Ja.
0: Så lover vi sender nogle strømper afsted til dig. Skal vi ikke sige det?
1: Tak for det, og så må I have en god dag.
3: Få meget mere dig på DRDK's.

0: tænker på.
1: Men det vi i DR går og tænker på, det er, hvad du interesserer dig for. Og det var derfor, vi havde Tine med i My My My-quizzen lige før. Det var for ligesom at blive klogere på, hvad du godt kan lide, så vi kan give dig det.
2: Ja, og hvis du gerne vil have det, du godt kan lide, når du klikker dig ind på DR TV, så skal du lige gå forbi dr.dk/mig. Så er der en guide, der får lavet det her, sådan så at, ja, at du ikke bare bliver sendt rundt på mor og få i DR TV. Men i stedet for, hvis du nu ser en hel masse bagedysten, så får du en hel masse, der har noget med bagning at gøre.
1: Yes, så har vi nemlig en chance for at give dig lige præcis det, du gerne vil have. Og ved du hvad? Jeg ved, du gerne vil have. Du vil gerne have et overblik over, hvad der sker i Østjylland.
2: Og det er derfor, der kommer nyheder nu.
3: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Når du fylder strøm på elbilens batteri i dag, så kommer det måske fra et andet batteri. Energiselskabet OK, der holder til ved Aarhus, vil nemlig de kommende 3 år etablere batterier på 70 ladestationer landet over.
1: Opsætningen af batterierne de begynder i dag, hvor et af de allerførste batterianlæg det bliver etableret på OK's ladestation i Trustrup på Djursland. Og batterianlæggene de skal sikre, at der er strøm nok til ladekunder hele dagen, det forklarer administrerende direktør hos OK, Michael Løve.
4: Det er faktisk en helt nødvendig del af at producere lige så meget strøm, som man forbruger. Vi har utrolig meget strøm, der kommer fra sol og vind, og det kommer bogstaveligt talt, som vinden blæser. Så af og til producerer vi alt for meget strøm, og der ville det være en enorm fordel, hvis vi kunne lagre den strøm i batterier, til når solen og vinden ikke er lige så kraftig.
2: Ladestationernes batterier skal fyldes op, når strømmen er billig, for så at lære det op og på den måde aflaste elnettet. Men det er dyrt, og det bliver også en form for lærepenge for OK, siger Michael Løve.
4: Når vi stiller 70 op, så får vi en masse erfaringer med, hvordan man kan bruge dem, og hvordan man eventuelt kan tjene nogle penge på dem i sidste ende. Men til at starte med, der må det mere være at betragte som lidt et forsøg og en måde at blive klogere på, at vi stiller dem op.
1: Det er ikke altid lige rart at gå igennem en mørk park, og det gør man nu noget ved i Universitetsparken og Vindelystparken ved Aarhus Universitet.
2: Der sættes nemlig gang i et lysprojekt. Oplyst hedder det, og det skal gøre det både nemmere og mere trygt at færdes i området i aftentimerne. Det fortæller rektor på Aarhus Universitet, Brian Bæk Nielsen.
5: Det er utroligt smukke parker, både Universitetsparken og Vindelystparken. Men når mørket falder på, så bliver der ærligt talt temmelig mørkt i begge parker. Og det her, det er simpelthen for at give en større følelse af tryghed, når man går igennem området.
1: Oplyst, det koster 13 millioner kroner, som Sallingfonden donerer, og udover trygheden skal projektet også fremhæve nogle af de karakteristiske gule bygninger ved universitetet, så lyset det kommer til at spille flere roller.
2: Og forventningen er, at flere vil gøre brug af områderne om aftenen, når det er blevet mørkt, siger Brian Bæk Nielsen.
5: Det bliver jo mere belyst langs stierne og så videre. Det bliver ikke tivoli på nogen måde, så det bliver sådan belyst på en, hvad skal vi sige, en smagfuld måde, og det gør det så igennem parkerne. Vi har også lavet forsøg her, som også viste, at der blev stierne simpelthen brugt noget mere, end de gjorde førhen.
1: Lysprojektet skal stå færdigt i 2028.
2: Der var lige en tusse. Venstre har det ikke nemt, og det er netop blevet endnu sværere for partiet, der havde et dårligt folketingsvalg i foråret.
1: Ja, for en splinter ny meningsmåling lavet af opinion for DR, ja, der ligger Venstre nemlig kun til 5,8% af stemmerne, og det er historisk få. Ifølge det østjyske venstremedlem Erik Vej Rasmussen, der senest var i Folketinget, så skyldes det blandt andet en folketingsvalgkamp, der ikke gik efter planen.
6: Der var jo en situation, hvor det hele blev krise og drikkevand, og der fik Venstre ikke forklaret godt nok, hvad vi egentlig ville. Altså, vi var ikke gode nok til at få forklaret, at Venstre ville ren drikkevand, ligesom alle de andre partier.
1: Så tager vi lige en vejrudsigt nu, hvor vi er skredet over tiden her. Jeg kan bare fortælle så meget, at det bliver skyet med lidt regn på, og så får vi tørt og sol lidt senere. Temperaturerne kommer til at ligge et sted mellem 10 og 15 grader.
3: Det her er P4 Morgen.
7: P4 Morgen.
3: Med Knud Lind og Frederik Gatzviller.

P4 Trafik. Der er sket uheld på Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus. Uheldet er sket mellem 22 Skovby og 23 Galten, og et spor er i den forbindelse spærret. Der er ankommet vejhjælp til stedet, og det var et uheld på Silkeborg Motorvejen i retning mod Aarhus, hvor et spor er blokeret mellem 22 Skovby og 23 Galten.

0: Jeg synes jo også, den er dejlig, den her, den her sang her. Jeg kan godt lide den. Jeg synes, det er sådan lidt hyggeligt, vi giver lidt kærlighed til Jylland.
1: Ja.
0: Og vi kommer vidt omkring.
1: Vi kunne tage til Randers.
0: Og lad os gifte. Nej, hvad er det?
1: Begifte en brænder.
0: Begifte en brænder.
1: Ja. Esbjerg.
0: Der kan man starte en fest.
1: Starte en fest der.
0: Ja, Vejle er dejlig. Ja. I Randers, der kan man drikke sig ordentligt skid på, og så kan man tage ud til Graceland og få ring på.
1: Ja.
0: Eller sådan noget.
1: Det er i hvert fald en form for konklusion, der kan gives på Albert Heath og Darlins ja. Sang der.
0: Ej, den er meget hyggelig. Den kan jeg altså godt lide. Nå, jeg kan også godt lide den her. En god gammel kending. Apache Boys og It's Ascending.

0: Som barn lærte jeg at komme igennem en uforudsigelig hverdag ved simpelthen at slukke for mine følelser.
1: Nola Grace Gorman følger en gruppe voksne, der ligesom hende selv er vokset op i familier med alkoholproblemer.
2: Jeg har altid haft en facade på og været meget følelseskold. Jeg kan ikke finde noget at græde.
1: I gruppeterapi forsøger de at bryde tavsheden og den skam, de har båret med sig siden barndommen.
3: Det kan gå ind og prikke ved en masse ting, jeg har forsøgt at undgå at forholde mig til. Jeg kan mærke, at der sker et eller andet, som er nødvendigt.
1: En barndom fuld af druk. Nu på DR TV.

0: Det der med livet her fra Malte Ebert. Prøv lige at høre en gang, Knud.
1: Ja.
0: Du troede jo måske næsten lige, at jeg havde glemt det. Men det havde jeg ikke. Det er...
2: Rocktober.
0: Ja.
1: Fuldstændig. Hvor er det godt, du husker det.
0: Det er jo en gave til folk, der godt kan lide noget, der bare sparker en lille smule mere løg end popmusik. Og det skal have lov til at have bare en lille smule liv på P4, selvom det jo ikke er vores sådan métier. Men det er din métier i den grad. Så har du ikke lyst til måske at gå i arkiverne?
1: Slipper du mig løs på arkivet?
0: Du får sådan, ikke håndjern på, men du må godt sådan gå... Du får sådan nogle børnebander på.
1: Ja, og den vi havde sidst, da vi gjorde det, den var faktisk forholdsvis mild. Man må godt give, vi kan godt skrue en lille smule op, ikke?
0: Man må godt få lidt kat, som jeg kalder det. Lidt tråd.
1: Lidt goddag.
0: Lidt goddag.
1: Ja, tak.
0: Man må godt få lidt goddag.
1: Hvor jeg er på vej i arkivet med det samme.
0: Går du ind i det, der hedder Diskoteket, det er vores musikkatalog, og så spiller jeg lige lidt. Lidt Ambassadors. Ex-Ambassadors endda fra... Omvendt. Renegades fra Ex-Ambassadors. Det går godt. Afsted med dig, Knud.

0: Nå, Knud. Det er jo... Ja, det er.
1: Rocktober.
0: Hvad har du fundet til os?
2: Jamen, jeg så, at Copenhagen, du ved, den store danske metalfestival, har offentliggjort, at DRD er endnu et af hovednavnene til næste års festival.
0: Jamen, så skal vi høre DRD.
2: Nej, det skal vi ikke, fordi vi hører tit DRD på P4.
0: Ja, ja, det gør vi.
2: Ja, til gengæld så for få dage siden, der kom det frem, at det fuldstændig forrygende amerikanske band Faith No More, at de er et af de andre hovednavne, som er gendannet stor 80'er karriere tilbage i tiden. Så jeg tænkte, skal vi ikke høre et af Faith No More's nummer? Og du sagde straks, jamen lad os gøre det.
0: Lad os da høre det.
2: Men lad os lade være med at høre den, som vi plejer at høre.
0: Ja, det er Easy.
2: Det er Easy. Det er det der covernummer af Lionel Richie, Commodores, Easy. Meget rolig sang. Men der plejer på ingen måde at være roligt, når Faith No More spiller. Så jeg har fundet en anden kæmpe banger med Faith No More.
0: Som hedder?
2: Epic.

0: Godt valg. Godt valg.
1: Jamen, der er tråd.
0: Der er tråd. Nu er der også lidt klaver.
1: Ja.
0: Hygge. Hygge, hum, hum.
1: Ham, der synger i Fake No More, Frederik. Mike Patton, måske verdens bedste sanger.
0: Okay. Jamen, den var god. Det var Rocktober.
1: Ja.
0: Lige om lidt er der også noget godt på menuen. Det får man på 4'eren.
1: Ja, og Louise og Mads taler om nogle af de sproglige udtryk, vi hader at høre fra chefer og kolleger, men som vi måske ikke også kan sige os fri for os selv at bruge en gang imellem. Ikke? Det er sådan lidt, det er altid nemmest at pege på alle de andre og sige, gør lige noget andet, hva'?
0: Ja, det er det. Det er også nemt at sige tusind tak for i dag. Det her det er Erika Jane og Sidestik.
1: Ja.
0: Om lidt, Radioavis.

0: Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Kun 5,8% af vælgerne ville sætte kryds ved det borgerlige parti, hvis der var valg i dag. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år,

0: gøre en ting, ikke bare blandt landmænd.
1: Knud Hedegaard mener, at partiet som minimum skulle have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for det. For nogle af Folketingets politikere åbner nu alligevel for at kigge uden for NATO-området, når der skal findes leverandører til Danmarks nye krigsskibe. Den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries har tilbudt at levere både hurtigere og billigere end konkurrenterne. Men fordi politikerne har givet hinanden håndslag på, at et skibsværft i et af NATO-landene skal have ordren for sydkoreanerne slet ikke lov til at aflevere tilbud til Danmark, oplyser de til DR Nyheder. Og det er nok værd at tage den diskussion igen, siger de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
2: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger, men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Verdens bestand af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Og rapporten bekymrer den tværfaglige direktør i fonden, Jakob Fjerland.
4: Det er meget alarmerende. Altså, det er en kraftig indikation på, at naturkrisen virkelig er alvorlig, at vi stadig ser tilbagegang for halvdelen af de her arter, som vi undersøger i den her meget store undersøgelse.
1: Men rapporten viser også, at 43% af verdens dyrebestande er i fremgang. Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader. Det var Radioavisen med Nina Høgsberg.
5: P4. Du lytter til P4. Det her
6: er formiddag på 4'eren.

0: vi kender dem godt alle sammen, ikke? De her oppustede, irriterende floskler, som sniger sig ind i vores arbejdsordforråd. Ofte fordi chefer og mellemledere bruger udtrykkene i flæng. De bliver jo kaldt Jøf-udtryk.
1: Og hver andet år, så kårer Jøf-bladet ved en helt særlig afstemning, hvor medlemmerne kan komme ind og stemme på årets værste arbejdsrelaterede ord, vending eller talemåde. I 2024, altså for 2 år siden, da de kårede vinderen sidst, der blev det, jeg hører, hvad du siger.
0: Ja, det er skide irriterende.
1: Jeg hører, hvad du siger, Louise.
0: Det er jo en anden måde at sige på. Det er fint, det du siger, men jeg går en anden vej.
1: Ja.
0: Jeg lytter ikke til det.
1: Jeg har lyttet, men jeg følger det ikke.
0: Nej. I 2022, der var ordet, som fik flest stemmer, rejse. Som i, altså du ved, vil du med på en rejse? Eller vi har været, vi skal på en spændende rejse.
1: Venstre er på en rejse.
0: Ja,
1: det har jeg hørt Troels Lund Poulsen sige. Ja. Mange gange. Og på en rejse, der møder man jo mange spændende mennesker.
0: Ja, men hvem er så vinderen? Hvad er det værste ord sætning i 2026? Det er, mine damer og herrer, at spille hinanden gode.
1: Tillykke til at spille hinanden gode. En klassisk sportsmetafor er hentet direkte fra fodboldbanen, hvor du kan høre træneren sige, I skal ikke spille afleveringer ind i knæhøjde til hinanden. I skal spille hinanden lige indersiden. I skal spille hinanden gode.
0: Ja, og det er altså det ord, som Jeffs medlemmer i hvert fald synes er det mest irriterende. Spille hinanden gode. Stop nu.
1: Det også fordi kontrasten til det er jo, ja, tror du, vi går efter at sparke bolden op i mavehøjde på hinanden, så vi tager luften ud af hinanden,
0: og
1: vi
0: ikke kan spille
1: og give bolden til modstanderne? Nej. Det er der ingen, der vil.
0: Der er en lang liste af udtryk, ord, vendinger, som Jeffs medlemmer i hvert fald simpelthen ikke skal bede om. Der er for eksempel nummer 2 på listen af, hvad siger chatten, eller spørg chatten. Ja. Det synes folk er rigtig irriterende.
1: Ja, og jeg læste i den der Jeff-artikel, at der var nogen, der faktisk var lidt overrasket over, at AI allerede nu er blevet sådan en form for hadobjekt.
0: Ja, AI er faktisk også på listen,
1: ja,
0: når en chef siger AI. Der er også, jeg føler at.
1: Ja.
0: Du føler mange ting, men please lad være med at gøre det på arbejde.
1: Det er heller ikke alting, man kan føle. Der er også nogle ting, som bare er.
0: Der er også udtrykket, det kan noget.
1: Det bruger vi tit, synes jeg, på vores redaktion.
0: Ja,
1: det kan noget, vi. Det der.
0: Så er der det der genbesøg.
1: Altså, som bare er det samme som at sige, at vi gør det lige en gang til.
0: Så er der også udtrykket nysgerrig på.
1: Nå, må jeg løbe det genbesøg? Lad mig mærke til, at der kom en mail ud i går eftermiddags, hvor der var nogen, der bedte om at genbesøge noget. Det var meget
0: sjovt. Så er der sådan noget som, jeg tænker, at fremadrettet, transformation, onboarding. Der er mange forskellige ord, og det er jo på en måde helt umuligt at vælge en favoritband. Den her perlerække er virkelig irriterende udtryk, som vi jo enten bruger alle sammen, eller hører i flæng, når vi går på arbejde. Men fortæl os lige i en sms til 1212, eller talebobbel i det her lyd. Hvilket arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knupper? Og ikke mindst, hvorfor? Altså, hvad er det, du hører din chef, eller måske dig selv sige, som chef eller medarbejder? Noget, der egentlig bare giver dig kvalme og lyst til at slå hårdt ind i væggen.
1: Og det kan jo være, fordi du synes, at det lugter lidt for meget af varm luft. Eller det kan også være, fordi du ganske enkelt ikke forstår, hvad det er, det betyder.
0: Har
1: det simpelthen ikke en mening med det?
0: Har du et udtryk, Mads? Det kan jo enten være fra listen eller fra dit eget arbejdsliv, hvor du bare tænker, åh, jeg synes, det er så træls.
1: Jamen, jeg er træt af den brug, som der er af ordet såkaldt.
0: Såkaldt?
1: Ja. For eksempel sådan et eller andet, du ved, som egentlig har et navn, men så får man lige de såkaldte et eller andet. Nej.
0: Nå.
1: Hvis det har fået et navn eller en betegnelse, så er det ikke noget, der er såkaldt længere.
0: Okay, jeg får lidt knopper af udtrykket, vi asfalterer, mens vi kører.
1: Ja.
0: Fordi det er jo, altså, det er jo egentlig bare en måde at sige, at vi aner ikke, hvad vi laver.
1: Eller vi prøver os frem.
0: Vi prøver os frem.
1: Og håber, det virker.
0: Vi asfalterer, mens vi kører.
1: Vi lægger skinnerne, mens vi kører.
0: Det jo, er men også, du ved, hvis en chef, også, hvis en chef siger det, så bliver det sådan lidt, tja, bare prøv. Og så ser vi lige, hvad der sker.
1: Vi famler i blinde.
0: Vi famler i blinde. Men det vil chefen ikke sige.
1: Nej. Det lyder virkelig, som om man ikke har styr på, hvad man har gang i.
0: Vi skal tale meget mere om de her irriterende arbejdsudtryk den her formiddag. Om lidt, der skal vi høre fra en mand, der personligt synes, at udtrykket at spille hinanden gode, det burde blive på fodboldbanen langt, langt, langt væk fra arbejdspladserne. Men indbakken er altså åben for dit bud på et arbejdsrelateret, jøfificeret ord, vending, udtryk, som bare giver dig knupper. Og husk også lige at skrive, hvorfor.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: navn er Sis Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kosten og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: Sabrina Carpenter med Feather.
1: Synergieffekter, tak for dit indspark og tale ind i noget. Det er bare nogle af jeres havde udtryk fra arbejdspladsen, som allerede er kommet ind i vores indbakke. Men spørger man Djøfbladets læser, så er årets absolute havde udtryk på arbejdspladsen at spille hinanden gode.
0: Hvad andet ord, der kårer Djøfbladet det værste ord, hvor læserne kan stemme. Og i år, der blev den tvivlsomme hedder altså tildelt det her udtryk at spille hinanden gode. Og før i dagens udsendelse, der talte vi med Per Helge Sørensen.
1: Han er civilingeniør, tidligere embedsmand, komiker og manden bag comedy-showsene Djøf med løgn. Vi spurgte Per Helge, hvad der egentlig er galt med at spille hinanden gode?
2: Jamen, jeg synes, der er flere ting galt i det. For det første er det jo sådan en banalitet, som man får til at lyde som noget, som noget, der betyder noget. Ikke? Man kommer ind og siger, jamen, jeg tror problemet er at nå opgaven. Det skal vi løses, hvis vi ligesom spiller hinanden gode. Og hvad betyder det? Altså, det betyder bare, at vi skal hjælpe hinanden lidt i hverdagen, eller et eller andet, ikke? Og så har man det jo som medarbejder, ja, det gjorde vi i forvejen, ikke? Og så synes jeg, at den anden ting, det er jo det her med, det er et sportsudtryk, ikke? Så kommer til at lyde klogt, fordi det kommer ud fra fodboldbanen, ikke? Altså ligesom landsholdet, ikke? Stille i position for hinanden, ikke? Være klar inden foran målet. Og det giver jo ingen mening, når man sidder i et storrumskontor.
1: Men hvorfor egentlig ikke? Altså er det ikke meget fedt, at chefer eller mellemledere laver en sportsmetafor? Det kan vi vel alle sammen forholde os til?
2: Ja, altså medarbejder havde jeg det. Fordi det er jo det her med, at det er noget, der ikke faktisk har nogen rigtig indhold, det kommer til at lyde klogt. Og så kan det jo være sådan, det er svært at afvise noget, som, jamen det lyder da egentlig meget klogt. Er det ikke rigtigt? Skulle vi ikke spille hinanden gode? Det gør de på landsholdet. Virker det så ikke hos os? Og det gør det jo ikke. Der er jo ikke særlig mange ting, vi kan overføre fra en fodboldbane til et stormskontor eller en sagsbehandling.
0: Hvad fik det der til at føle, hvis du fik sådan noget der at vide, dengang du var ansat i noget embedsmandsfunktion eller civilingeniør, eller hvad du nu ellers arbejdede med?
2: Ja, altså jeg blev altid lidt træt, måske netop fordi jeg er uddannet ingeniør, så tænker jeg jo sådan meget konkret, ikke? Og så kunne jeg egentlig være med at tænke, det lyder meget fint det der, men hvad er det, vi skal gøre anderledes? Altså fordi de problemer, man har, de handler jo typisk om, at der ikke er medarbejdere nok, eller man har et IT-system, der ikke virker, eller en eller anden chef ikke har truffet en beslutning, så man kan komme videre. Og så kan man jo godt blive sådan lidt ej over for sådan en plathed slukket ud. Ikke? Sådan, jeg tror, altså vi har ikke råd til et nyt IT-system, men måske hvis vi spillede hinanden gode.
1: Ja, fordi hvad er det egentlig, chefen siger i dine ører, når chefen siger, Pelle, nu skal vi spille hinanden gode?
2: Jamen, der ligger jo et eller andet sted en lille form for mistillid, ikke? Det han jo virkelig siger, det er, jeg tror, I sidder lidt i hver jeres hjørne og med hver jeres opgaver, og I tænker slet ikke på, at derovre, der sidder Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
1: Særligt Jørgen, han trænger til at blive spillet god.
0: Det er ikke nogen god aflevering til Jørgen, ikke en altså, knæhøjde.
2: Ja, han trænger til bare at få den inden for en mål, og sådan lige sådan, altså, og det er sådan, vi ved godt, hvad hinanden laver, altså, det er ikke det, der er problemet, søde ven. Problemet er, at vi lader en sag ind til dig for en måned siden, som du ikke har truffet en beslutning om. Eller hvad der nu er problemet.
1: Så handler det i virkeligheden om, at man har lyst til at sige til chefen, det er sgu da dig, der skal spille os gode?
2: Ja, det kunne... Ja, hvis han kom ind og sagde, nu skal jeg tænke over ting. Jeg tænkte på, at jeg skulle spille jer lidt god. Det tror jeg måske... Det var da ikke så dumt. Det kunne man da godt. Jeg kunne starte med at køre et IT-system. Ja.
0: Pelle Sørensen, vi snakker meget mere og videre om de her udtryk, som for eksempel spille hinanden gode og alle de her andre djøficerede udtryk. I wanna talk to you. The last time we talked, Mr. Smith, you reduced me to tears. I promise you it won't happen again.

0: Grace Kelly fra Mika. Nu skal du få regionale nyheder. Klokken er blevet 10:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Det er ikke altid lige rart at gå igennem en mørk park, og det gør man nu noget ved i Universitetsparken og Vendeløsparken ved Aarhus Universitet. Der sættes nemlig gang i lysprojektet Oplyst, og det skal gøre det både mere nemt og trygt at færdes i området i aftentimerne, det fortæller rektor på Aarhus Universitet Brian Bæk Nielsen.
3: Det er utrolig smukke parker, både Universitetsparken og Vendeløsparken. Men når mørket falder på, så bliver det ærligt talt temmelig mørkt i begge parker. Og det her, det er simpelthen for at give en større følelse af tryghed, når man går igennem området.
2: Udover trygheden, så skal projektet også fremhæve nogle af de karakteristiske gule bygninger ved universitetet, så lyset kommer til at spille flere roller. Og forventningen er, at flere vil gøre brug af områderne om aftenen, når det er blevet mørkt, siger han.
3: Det bliver jo mere belyst langs stierne og så videre. Det bliver ikke tivoli på nogen måde. Så det bliver sådan belyst på en, hvad skal vi sige, en smagfuld måde. Og det gør det så igennem parkerne. Vi har også lavet forsøg her, som også viste, at der blev stierne simpelthen brugt noget mere, end de gjorde førhen.
2: Og så skrues tiden omkring 1700 år tilbage i tiden på Moskva Museum til jademasker, tempeldele og spor efter gamle pyramider. For en helt ny udstilling fokuserer på den del af Maya-folket, der levede fra år 250 til år 900, og som fortællinger og arkeologiske fund skal gøres klogere på. Og faktisk vil man kunne se gamle masker, der aldrig har været udstillet uden for Mexico før. Det fortæller Mads Ravn, der er indholdsansvarlig på udstillingen.
4: Jade var ligesom guld for dem. Det var meget, meget prestigefuldt og det bedste, man kunne have med. Og der har vi nogle helt unikke fund, der aldrig har været ude af Mexico før, og som vi får mulighed for at vise frem.
2: Det er skyet derude, og der er også regn i perioder, men i eftermiddag der klarer det op med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturen de ligger sig mellem 10 og 15 grader, og vinden den bliver let til jævn.
1: Til formiddag.

0: glemt.
1: Det her er Formiddag på 4'eren.
2: Formiddag på 4'eren med Louise og Mads.
3: At spille hinanden gode, eller hvad siger chatten? Vi er på en rejse sammen. Jeg føler, at det er fire af de mest irriterende udtryk, hvis man spørger Djøfbladets læsere, som har stemt om deres absolutte hadeudtryk på jobbet.
4: Komiker, civilingeniør og tidligere embedsmand P. Helge Sørensen er fortsat med os. Pelle, hvad er det, der er galt med de her djøfudtryk?
5: Jamen, det der er galt med dem er jo, at man forsøger at ophøje noget, som typisk ikke har så meget indhold til noget, der lyder klogt. Altså, som vi snakker om med at spille hinanden gode, eller vi har været på en rejse. Altså, nej, det har vi ikke. Vi var allerhøjst på seminar på Nyborgstrand. Allerhøjst, ikke? Allerhøjst. Men typisk har vi bare haft et projekt, der gik lidt skidt. Eller også gik det godt, hvad ved jeg. Så det er jo den ene ting af den, ikke? Og så der vil sige, jeg vil sige, den, hvad siger chatten? Det er jo lidt en ny i genren, ikke? Der tænker jeg mere, altså jeg prøver at forestille mig situationen, ikke? Hvor man har en medarbejder, der har arbejdet 10 år med et eller andet, og så kommer der en mellemleder ned og siger, det er meget spændende, det du har skrevet, Carsten, men jeg spurgte lige chatten, den siger, man kan gøre sådan her. Og det, igen, måske også fordi jeg også har det dumme tingjørbaggrund, så ville jeg nok, hvis jeg var Carsten, blive sådan, ja, fedt nok.
3: Du spurgte lige chatten, det er jeg sørme glad for.
5: Du spurgte lige chatten.
3: Du har jo masser af erfaring fra arbejdslivet. Hvorfor tror du egentlig, de her udtryk opstår?
5: Altså, jeg tror, det opstår. Altså, jeg har for eksempel også arbejdet i der topledelsen og lavet strategier og sådan noget. Rigtig meget, der handler det om, at man har nogle situationer, hvor man har behov for at signalere, at man gør noget ved et problem. At man hjælper medarbejderne, som sidder med et eller andet. Men man har faktisk ikke rigtig noget at gøre. Enten fordi man ikke har pengene til det, eller fordi man ikke rigtig ved, hvad man skal gøre. Fordi man ikke aner, hvad problemerne handler om. Og så ender man ret hurtigt i de der sådan et platte udtryk med, at vi skal prøve at tænke ud af boksen, sagde man i gamle dage. Det kan man jo ikke mere, vel? Det er sådan helt skidt. Men så skal vi måske være lidt mere agile, ikke? Det er sådan en ny version af det. Eller man kigger ind i noget, eller skal vi circle back til et eller andet? Skal vi genbesøge det, som jeg er på årets liste også? Og det er bare sådan, okay, så vi var ikke i stand til at træffe en beslutning, så vi skal holde et møde mere. Det er det, du siger. Men nej, vi skal genbesøge det. Ja, et møde mere. Altså, så det er jo en forsøg på at tale noget meget praktisk og ikke særlig lækkert op til. Sådan lyder lidt mere spændende. Det er ikke bare et møde. Altså, det er en agil brainstorm, hvor vi genbesøger det.
4: Er det også fordi, Behelle, tror du, at chefer og mellemledere, de nogle gange er bange for simpelthen bare at sige tingene helt simpelt og lige som de er?
5: Altså, jeg tror faktisk, sådan helt menneskeligt, at når man bruger dit ord, så føler man selv, de betyder noget. Altså, jeg kan huske en situation, hvor vi på mit arbejde, hvor vi var, diskuterede, at måske skulle vi fokusere mindre på at implementere ting og blive bedre til at eksekvere. Og da vi sagde eksekvere, det var sådan et nyt ord på det tidspunkt, der lød sådan, det er noget helt andet. Der kommer vi virkelig i bund.
3: Det er fedt.
5: Men det betyder bare det samme. Men man tror jo faktisk selv på det, ikke? Det føles som om, at man har vist medarbejderen en retning, eller ligesom har sendt et signal om fremover, så gør vi altså tingene på en anden måde. Der bliver vi bedre til at aligne med de andre afdelinger.
3: Men altså, nu har vi brugt lidt tid på at skælde ud på de her udtryk. Hvis nu de ikke fandtes, så havde du jo egentlig ikke noget at lave sjov med.
5: Det er rigtigt, så vi skal endelig holde fast og hele tiden opfinde nogle nye. Der handler det om at spille hinanden god, og det tror jeg godt, vi kan.
4: Jamen, jeg skulle sige, Pelle Sørensen, tak for at være med. Vi håber, vi har spillet dig god.
5: Ja, det er jeg sikker på.
4: Og så kan vi jo tage ud på en rejse sammen, og så kan vi jo genbesøge listen om et års tid, når I kommer med, eller 2 år går der jo, før det kommer den næste liste med hadeord inden for Djøf.
5: Jamen, I rækker bare ud, så føler jeg, at vi bliver helt alene.
3: Tak for at være med.
4: Så lød det altså fra Per Helle Sørensen, da vi talte med ham inden programmet.
3: Om lidt, der dykker vi i indbakken for at se, hvad der er jeres hadeudtryk på job. Og hold nu fast, der er mange.

Her er P4 Trafik. Vi beklager meget de tekniske udfordringer, men I skal selvfølgelig ikke snydes for opdateringer i trafikken. Ved uheldet, som er sket på Herningmotorvejen fra Aarhus mod Silkeborg mellem 22 Skovby og 23 Galten, er der ryddet helt op. Alle spor er derfor farbare igen, og der er heller ikke noget kø at melde om. Vi har også fået en melding om et væltet træ på Djurslandsmotorvejen i retning mod Grenaa. Mere specifikt er det kort før 15 Hornslet. Træet stikker ud i det højre spor, så vær gerne ekstra opmærksom, hvis I skal forbi her. Vejhjælp, de er på vej.

0: Jeg er så træt af række ud. Sådan skriver Tine.
1: Ja, på en torsdag, hvor Djøfbladet har offentliggjort det værste ord 2026, der har vi spurgt, hvilket arbejdsrelateret, djøfificeret ord, vending, udtryk giver dig knopper, og hvorfor Bjørn, han melder ind. Vi skyder den til hjørne nu. Altså, med andre ord, hold din mund. Hilsen Bjørn, der er træt af en chef, der altid taler i metaforer.
0: Endnu en sportsmetafor.
1: Ja.
0: Lad dig mærke til det.
1: Det lader jeg godt mærke til.
0: Så er der Kjeld. Man skal se det som en rejse mod målet. Hold da kæft noget ævel, skriver Kjeld så.
1: Grete skriver, jeg kan ikke tåle journalisternes, prøv lige at tage os med.
0: Louise, prøv lige at tage os med. Louise, hvad føler du lige nu?
1: Jeg føler, at jeg gerne vil læse Leifes besked.
0: Okay.
1: Det er så fint. Jeg synes, det lyder vildt nedladende og affejende. Det er så fint.
0: Det er så fint.
1: Ja, det er så fint.
0: Ja, det er så fint.
1: Louise, hun hader udtrykket, giver det mening?
0: Giver det mening?
1: Men det er også rigtigt. Hvis en chef siger, har sagt et eller andet, siger, giver det mening, så har du ikke sagt det godt nok, hvis du skal spørge, om det giver mening.
0: Nej.
1: Altså, lidt.
0: Men man kan jo godt sige, men giver det mening kan jo også være sådan ud i... man kunne også bare sige, forstod du, hvad jeg sagde? Eller var det noget værre vrøvl?
1: Ja, men Louise hader udtrykket.
0: Ja, ja.
1: Giver det mening. Magnus byder også ind.
0: Onboarding, eller endnu værre, reboarding, det er et frygteligt udtryk. Onboarding er jo i øvrigt også på Jeffs liste over de 10 værste ord og udtryk fra 2026.
1: Benjamin, Martin og flere andre er enige med Maria, når hun skriver, den værste sætning i min verden er, det er bare lige. Så Maria skriver, jeg laver markforsøg til daglig, og der er ikke noget, der bare er lige.
0: Nej, jamen, det er bare lige det.
1: Du skal bare lige.
0: Ja. Så er der en anden lytter, der skriver, i min verden. Altså, som Maria jo faktisk lige har brugt udtrykket i min verden. Men det er altså noget, der giver en anden lytter fuldstændig knopper og lyst til at, hvad vi siger, banke en hånd hårdt ind i væggen.
1: Ja, det er fuldstændig rigtigt. Stina skriver på landkortet.
0: Ja, vi får sat det på landkortet.
1: Det er da så irriterende at lade dig. Vi har faktisk talt med Stina, som arbejder i Kerteminde. Når der så er en, der siger, at Kerteminde skal på landkortet, så tænker hun, det er den jo allerede.
0: Det er en god pointe.
1: Det er en god pointe. Det er en god pointe, Stina.
0: Oh, ja.
1: Så er der Cecilie, der skriver, tak, tak, tak for at tage emnet op. Det er en vanvittig lettelse ikke at være alene. Og Per Helge Sørensen, han er genial.
0: Jamen, han er genial, Per Helge Sørensen. Det synes vi også. Men vi skal jo alle sammen takke Djøfbladet for at tage det her op. Det gør de jo hver andet år, så vi alle sammen vi lige kan få ventileret ud for de der arbejdsudtryk.
1: Efter lidt musik, der spørger vi chefen for Djøf, hvorfor i alverden han mener, at Djøf-udtryk faktisk kan noget for nu at blive i Djøf-lingoen. Thomas Terkelsen er med os om lidt.

0: det kropsideal, som jeg gerne vil have, det kommer fra sociale medier.
1: Kan dit feed gøre dig syg?
2: Man vil godt være som dem og passe ind i det, man helt som bliver eksponeret for.
3: Man anspores jo til at tænke, at hvis jeg spiser på samme måde, så kommer jeg til at se ud på den måde.
1: Og presset er svært at modstå.
2: Vendepunktet var at være ved at dø.
4: Meget af indholdet det er præsenteret som sundhed eller selvomsorg. Og det, det i virkeligheden er, det er det stik modsatte.
1: Se Løgnen i dit feed. Ny sæson nu på DR TV.

0: Bella Kay, I love it, I love it, I love it. Det kan man ikke sige, at Djøfbladets læsere gør med udtryk som tappe ind i. Jeg føler, at genbesøg fremadrettet, det kan noget. Det er irriterende udtryk på jobbet, men hvorfor bliver de ved med at poppe op på arbejdspladser, i strategier og i fælles mails fra cheferne?
1: God formiddag, Thomas Terkelsen.
2: God formiddag.
1: Administrerende direktør i Djøf, hos Djøf, og også chef for 400 medarbejdere. Thomas, hvordan har du det med udtryk som virksomheden er på en rejse, og vi skal tabe ind i, og jeg er nysgerrig på?
2: Jamen altså, nogle af dem har det bedre med end andre, vil jeg sige. Men der er jo, det er jo helt tydeligt, at alle vores gode læsere af Djøfbladet, de giver et kærligt vink med en vognstang til cheferne her om at passe på med at bruge udtryk, som vi har brugt alt for meget. Pas på med at bruge udtryk, som ligesom fortæller en lidt for positiv historie i forhold til, hvad det egentlig er, vi snakker om. Altså tag den der med rejse. Altså det, når man siger, man skal på en rejse, så er det jo altså ikke, fordi man er på vej til at blive inviteret ned på en parisisk fortovscafé. Det er jo faktisk, fordi typisk man skal tage i gang med at lave et eller andet.
0: Men handler det så, Thomas, om, at I chefer og mellemledere simpelthen bare ikke tør sige tingene, som de er, og derfor så kommer til at pakke det ind i alt fra fodboldlingo til rejsemagasiner?
2: Ja, jeg tror, hvis man skal, at nu de her ord, nogle af dem er jo nogen, som måske er særlig cheflingo, men der er også nogen, som i virkeligheden er nogen, vi siger til hinanden, altså bare kolleger imellem. Jeg tror det der med, at jeg føler, at et eller andet, tror jeg ikke specielt er noget cheflingo, det tror jeg mest er noget sådan generations noget, at nogen synes, det er en fornuftig måde at sige det på, andre ved ikke helt, hvad det drejer sig om. Men jeg tror problemet, altså det man måske kan have som problem gang, men som chef skal du give noget engagement, noget entusiasme, noget forsøg at motivere, hvad der skal til at ske af nyt. Og der kan man godt nogle gange forfalde til at tage nogle lidt positive udtryk for at være med til at give noget af den her optimisme og positivisme ind i det, der skal til at ske. Og faren er, at dels hvis man bruger det for meget, så bliver folk træt af det, og dels hvis man synes, at det egentlig forsøger at sige noget, som det ikke er. Det bliver folk altså også bare træt af. Det bluff, det bliver kaldt. Man vil gerne høre tingene, som de er, så der skal man nok passe lidt på med at bruge alt for positivt ladet udtryk, tænker jeg.
1: Har du selv et udtryk, Thomas, som du bruger meget, som sådan en slags i gåsøjne yndlingsudtryk?
2: Det ved jeg ikke, om jeg lige har et udtryk, men jeg føler mig lidt truffet med det udtryk, der er blevet nummer to i år, som er, hvad siger chatten, eller spørger chatten. Det kunne jeg nok godt være kommet til at sige, ikke? Og når man er chef i Djøf, og vores egen læser kort i værste ord, så er det jo altså lidt skidt at blive kaldt på, at man selv er kommet til at bruge nogle af dem, det kan jeg godt se. Men det kunne jeg godt finde på at sige. Jeg synes heller ikke personligt, at det der med at spille en anden god er så forfærdeligt, som er blevet nummer et. Hvorimod, jeg synes rejse er måske er lidt for lidt for positivt ladet ord til det man egentlig bruger det til.
0: Så du har også sagt, nu skal vi spille hinanden gode, eller hvad, Thomas?
2: Nej, jeg tør ikke udelukke, at jeg kommer til at sige det. Så det er jeg sgu nok. Ja.
0: Er der et udtryk, som du allerede nu forudser, Thomas, kommer med på listen om to år?
2: Man kan jo i hvert fald sige det der med chatten og AI, de er jo begge to nye, og Monik, det er også stadigvæk fylder noget om to år. Det tror jeg bestemt, det gør. Når det er sagt, så er der jo faktisk, så kan vi jo se på de, fordi vi har lavet den her undersøgelse over et par år, og nogle af de, udtryk, som vi virkelig var træt af for to år siden, de er faktisk røget ud af sproget igen. Så på en eller anden måde, så betyder det jo noget, at vi sætter lys på, hvordan vi taler til hinanden. Altså et udtryk som, jeg hører, hvad du siger, som vi virkelig var træt af for to år siden, eller Djøfbladets læser virkelig var træt af for to år siden, den er slet ikke på listen mere. Og det er jo fordi, der har vi altså fået et vink med en vognstang, også chefer, om, at den skal vi nok ikke bruge mere.
1: Thomas Terkelsen, tusind tak for at være med. Jeg føler, Thomas, at vi har haft en god snak, men jeg tror lige, jeg vil spørge chatten og lige spille lydklippet for at høre, om den er enig.
2: Ja, men jeg synes, det er så fantastisk, at I har været nysgerrige på det. Og fremadrettet, så håber jeg på, at vi kan blive endnu bedre til det her.
0: Og spille hinanden gode, ikke?
1: Og tage på en rejse sammen. Tusind tak for at være med, Thomas.
2: Selv tak. Ha' det godt.

0: Vi skal have en radioavis. Klokken den er blevet 11.
1: Nedturen fortsætter i Venstre. Partiet får i dag den laveste tilslutning nogensinde i en opinionmåling. Bare 5,8% ville stemme Venstre, hvis der var folketingsvalg i dag. Samtidig går de konservative frem og står nu til at få mere end 10% af stemmerne. Alligevel peger de på Venstres formand som statsminister, forklarer den politiske ordfører Frederik Bloch Münster.
2: Jeg tror ikke, det vil være særligt troværdigt at ændre sine dispositioner ud fra, hvad målinger siger, fordi målinger er jo flygtige. Og vi valgte jo før valget at pege på Troels Lund Poulsen som statsminister, og vi skal nok sige til, hvis det ændrer sig.
1: Det går stadig den forkerte vej med bestanden af vilde dyr. Siden 1970 er den skrumpet med 73%, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. For eksempel er der kun et par hundrede eksemplarer tilbage af dyr som middelhavsmunkesælen og javanæsehornet. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigre vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
3: Man har beskyttet

0: Forsvarets kommende fregatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne på Christiansborg har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed HD Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
1: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Og tiden kan være løbet fra den oprindelige aftale. Af flere grunde, forklarer DR's forsvarskorrespondent Mads Korsager.
2: Fordi siden da, ja, der har man fundet ud af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige. Og samtidig, ja, så er der en tendens til, at de andre projekterede skibe, blandt andet de arktiske skibe, der stikker prisen bare af. Så man kan sige, at pengene er måske lidt mere dyrebare, end de var tidligere.
0: Skyet med spredte byer, men ved middagstid klarer det op med sol i Jylland, og det breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Mellem 10 og 16 grader og svag til frisk vind fra skiftende retninger. Radioavisen var med Nina Høsberg.
3: Du lytter til P4. Du lytter til formiddag på 4.

0: Altså, der er jo nok ikke nogen tvivl om, hvis man er fast lytter af det her lille radioprogram, at hvis der er noget, jeg elsker ved torsdag, så er det jo comebacks. Jeg elsker, når nogen ligesom kan rejse sig op og få den medvind, som de har fortjent. Så skal vi selvfølgelig den her torsdag lidt senere i gang med og lave et vaskeægte comeback. Vi skal have en comeback-quiz, og derfor så er det også tid til, at du allerede nu kan sende en sms på 1212 eller en besked i DR Lyd, hvis du kan mærke ind i dig selv, at du trænger til et comeback. Det er dig, der helt alene bestemmer, hvorfor du fortjener comebacket, men vi er ikke et sekund i tvivl om, at du fortjener et comeback.
1: Ja, det kan være, at din dag er gået lidt skævt. Det kan være, der er sket et eller andet uheldigt. Det kan også være, at din chef lige har sagt, jeg føler, du skal genbesøge den rejse, vi sammen er på, så vi kan aligne vores forventninger til hinanden og den transformation, vi kigger ind i. Og hvis din chef lige har sagt det, så er det nu, du skal sende en sms til os i en sms til 1212 eller via talebobben i det lyd, fordi så fortjener du på alle måder at blive dagens quiz-deltager. Vi har jo din ryg. Vi gør alt, hvad vi kan for at give dig det der fortjente comeback.
0: Det kan også være, at vi kan hjælpe dig med at oversætte, hvad det var, chefen i virkeligheden sagde, hvis det var den sætning, som chefen lige har sagt.
1: Jeg vil faktisk sige, at det eneste, der ikke fortjener et comeback den her torsdag, det er åndssvage, arbejdsrelaterede, typiserede udtryk. Det gider vi ikke, men nej. Alle andre kan byde ind i en sms til 1212 eller talebobben i DR Lyd, fordi vi skal comeback-quizze senere den her time, fordi vi siger, alle fortjener en ny chance. Du fortjener en ny chance, og vi glæder os til at få din besked og høre, hvorfor netop du skal have et comeback og være med i quizzen senere i dag.
2: Formiddag på 4'eren.
3: Send en sms til 1212.
2: Skriv P4, lav et mellemrum, og så din besked.
3: Eller skriv i taleboblen i DR.

0: Der er så mange synergier i det her. 2 plus 2, det giver virkelig 5 her. Luk nu. Med venlig hilsen, Jakob.
1: Ja, vi taler jo om hadeudtryk på jobbet, og Jakob, han er ikke i tvivl. Synergier, det gør det ikke for ham. Og den der 2 plus 2 giver virkelig 5, der er også virkelig irriterende. God formiddag, Marianne.
2: God formiddag.
1: I dag der nyder du en velfortjent fridag i sommerhuset ved Sejrøbugten, men til daglig der sidder du i forvaltning i en kommune i hovedstadsområdet. Hvilket udtryk er det, du synes er det værste?
2: Det værste, der er oppe og har været oppe hele året, det synes jeg er at tale ind i noget.
1: Ja.
2: Ja.
0: Hvad er det, der er så skidt ved at tale ind i noget, Marianne?
2: Jamen, både fordi det bliver brugt i hver anden sætning, og så tror jeg, jeg har det lidt sådan, hvorfor skal vi tale ind i det? Er det ikke noget, vi skal gøre noget ved?
1: Ja.
0: Så er det fordi, det også er et udtryk, der for dig sådan bliver så ukonkret, i stedet for at man bare siger, det her, det skal vi have gjort noget ved?
2: Præcis.
0: Ja.
1: Så er det ikke et udtryk, du selv bruger, Marianne, men du hører det i flæng?
2: Jeg hører det i flæng. Det er korrekt.
1: Skal du ikke bare tage ja-hatten på?
2: Jo, og det skal man jo, og man ved jo også, at de der udtryk kommer, og de skifter, og vi skal rykke sammen i bussen og spille hinanden gode, ja. Og alt det der, ja. Og hvad vi gør hele tiden. Men nogle gange, så bliver man så træt af dem. Så tænker man, så find dog på et nyt. Nu må det næste, der komme.
0: Marianne, som embedsmand i en forvaltning i en kommune, møder du så mange af de her djøfudtryk i dagligdagen?
2: Ikke specielt. Jeg arbejder heldigvis sammen med en masse dejlige praktikere, der er ingeniører og alt muligt andet, og godt folk, så vi gør en masse ting. Vi taler ikke kun om det, eller taler ind i det.
1: Marianne, vi skyder den til hjørne nu, og så må du nyde din fridag fra trælse arbejdsudtryk. Tak, fordi du var med.
2: Selv tak.
1: Dejligt. Dejligt, at Marianne ville tale ind i dagens emne,
0: ja, det var da
1: som
0: skønt,
1: vi jo forsøger det, at sætte på landkortet.
0: Jeg føler, Marianne, hun fik sat nogle gode ord på en problemstilling, som i lang tid har trængt til at blive genbesøgt.
1: Åh, Gud. Skal vi have noget musik nu?
0: Ja, vi finder lige et nummer, vi kan sætte på landkortet. Jeg tror faktisk, at det her nummer, det kender du godt, Louise.
1: Det gør jeg.
0: Ja, ikke også?
1: Det er jo Sanne.
0: Ja, ja. Det er altså også dejligt lige at genbesøge sådan en klassiker. Kærligheden kalder, Sanne Samuelsen. Juhu!

0: 24. har udset sig deres næste mål.
1: I ly af mørket bryder de igen og igen ind hos Hollywoods største kendisser.
0: Med stjerner i øjnene bevæger de sig rundt, som om de lige har fundet Narnia i Paris Hiltons walk-in closet. Og her bliver det tydeligt, at der ikke er tale om typiske indbrudstyve. De teenager. Deres planlægning og deres stil er 50% idioti og 50% ægte Ocean's 11.
1: Hør Kendiskuppet i DR Lyd.

0: Jesper fra Aarhus har skrevet, jeg havde engang en chef, der altid brugte udtrykket, at vi skal have snuden i sporet.
1: Ja,
0: det er et rædselsfuldt udtryk, og når jeg mødes med tidligere kollegaer, så bruger vi det lidt i sjov, for der var ingen af os, der kunne lide det. Og spørgsmålet er jo, hvorfor siger man egentlig ikke bare det, det jo egentlig betyder?
1: Jamen, og det har jeg aldrig forstået. Altså, det handler om, at man bevarer koncentration, man fortsætter med det arbejde, man er i gang med, man bliver ikke distraheret. Det er det der med at gøre sin pligt, holde sig til emnet, og bare sådan have fuld fokus uden at miste retning. Hvorfor skal man bruge sådan et hundebillede eller dyrebillede med, at vi holder snuden i et spor, i stedet for bare at sige, vi fortsætter lige med det, vi har gang i lige nu, og koncentrerer os lige om den her opgave? Det forstår
0: jeg
1: ikke.
0: Nej, jeg forstår det heller ikke, Mads. Janni forstår ikke udtrykket, som bare ikke vil dø, skriver hun. Vi ser ind i.
1: Vi ser ind i en usikker verden.
0: Hvad er det helt præcist, som du kan se ind i? Hvornår fik vi røntgensyn, skriver Janni. Og det er jo lidt i samme genre, som det Marianne ikke var vild med, det der med at tale ind i.
1: Ja.
0: Ej, altså vi... så vi ser ind i, det vil bare sige, det der venter os, det er det her.
1: Ja, eller sådan fremtiden ser ud. Lige nu, så er det sådan.
0: Ja, ja.
1: Du ved. Det vi kan se lige derfra, de nærmeste uger, der sætter sådan her ud.
0: Der er også en af jer, der skriver, jeg hader udtrykket, tag lige ja-hatten på, når man er uenig med sin chef. Men jeg elsker til gengæld hans sure fjef, når jeg beder ham om at tage tænkehatten på.
1: Hold mod medarbejder.
0: Kunne du? Så kan du lige tage tænkehatten på, mens jeg tager ja-hatten på. Ja.
1: Så er Danny, der skriver, feedback-kultur. Jeg får det fysisk dårligt, når jeg hører det ord. Som HR-medarbejder med baggrund i manuelt arbejde, har jeg det meget svært med alle de akademiske termer uden indhold, der bruges i flæng.
0: Feedback-kultur. Ja.
1: Ja.
0: Det er... Jeg ved faktisk nærmest ikke engang helt, hvad det betyder.
1: Jamen, det er vel det der med, du ved, at der skal være, vi skal have en kultur for, at vi kan sige til hinanden og evaluere på hinandens arbejde. Men man kunne jo også bare sige, vi skal have, her i virksomheden er der plads til, at vi evaluerer på hinandens arbejde, så vi kan blive bedre.
0: Ja, vi taler med hinanden.
1: Ja.
0: Så er der Rudi. Der er specielt et ord, som irriterer mig. Problemstilling.
1: Ja.
0: Hvordan er det ord lige pludselig opstået? Det bruges alle steder, men det er da besynderligt, at alt ikke længere er problemer eller udfordringer. men nu er der blevet tilføjet stillinger.
1: Ja.
0: Problemstillinger. Hilsen Rudi fra det overskyede Nordjylland. I øvrigt selvstændig, så jeg har ingen arbejdskollegaer, hvilket jo også er noget forbandet slud at sige. Ja, det er rigtigt. Ja. Kollegaer, det er jo på arbejde,
1: ja,
0: man har dem.
1: Fuldstændig rigtigt. Hej Louise og Mads, tak for et godt program. Jeg er så træt af ordet sparring. Hvad brugte vi før det ord at blive moderne, spørger Anne fra Randers.
0: Ja, det var vel dialog. Eller,
1: ja, eller
0: at tale sammen.
1: Tale sammen, eller
0: ja.
1: Vi udvikler hinanden. Eller?
0: Vi behøver ikke spare med hinanden, det er noget, man gør i bokseringen, ikke?
1: Der var en sportsmetafor mere.
0: Ja. Lotte, hun sender en idé. Hvis chefen siger, at man skal på en rejse sammen, så burde man faktisk møde op næste dag i badering og snorkel.
1: Det er sjovt. eller send links til chefen til hvad for nogle destinationer, man kunne
0: gode
1: rejse hen på.
0: Den,
1: ja, som virksomheden kunne rejse hen på.
0: Tusind tak for alle jeres sms'er og beskeder i det her lyd. Nu lukker vi snakken om de her djøfificerede, irriterende arbejdsudtryk. Fordi efter de regionale nyheder, der skal vi comeback-quizze.
1: Yes!

0: Mille, gør noget, hedder det her nummer. Nu er det betydet til regionale nyheder. Klokken det er blevet halv 12.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: Tiden skal skrues omkring 1700 år tilbage i tiden på Moesgaard Museum til jademasker, tempeldele og spor efter gamle pyramider. For en helt ny udstilling fokuserer på den del af Maya-folket, der levede fra år 250 til år 900, og som fortællinger og arkeologiske fund skal gøres klogere på. Og faktisk vil man kunne se gamle masker, der aldrig har været udstillet uden for Mexico før. Det fortæller Mads Ravn, der er indholdsansvarlig på udstillingen.
3: Jade var ligesom guld for dem. Det var meget, meget prestigefuldt og det bedste, man kunne have med. Og der har vi nogle helt unikke fund, der aldrig har været ude af Mexico før, og som vi får mulighed for at vise frem.
2: Og jademaskerne var noget, som herskere og konger fik med i graven, når de døde. Men der er også fokus på en mere overraskende side af mayaernes liv, for de havde et helt særligt forhold til en bestemt grøntsag.
3: Majs kommer jo fra Mexico, det findes jo ikke her i Europa naturligt. Og noget af det, som vi også gerne vil fortælle om, det er, at de har jo været flot beklædt med store hatte og fjer. De har gjort meget ud af at ligne majs, fordi de havde sådan nærmest en religion, hvor de mente, at de var skabt af majs.
2: Ukendte gerningsmand har været på spil mod Syddjurs Kommune. I går fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra kommunen om, at de ukendte gerningsmænd om aftenen eller natten forinden havde knust ruder i 5 af kommunens biler i Hornslet. Formentlig for at forsøge at stjæle bilerne. Og efterfølgende der sikrede Østjyllands Politi spor på stedet og efterforsker nu sagen nærmere. Og samtidig så opfordrer politiet til, at man særligt her i efterårsferietiden er opmærksom på, om der går mistænkelige personer rundt i ens nabolag. For politiet ser som regel en stigning i antallet af indbrud i og omkring uge 42. Det er skyet derude, og så har vi også regn ind imellem, men i eftermiddag der klarer det op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol.
4: Alt det bedre formiddag på 4'eren.

0: fyldt med små uheld, dumme situationer, irriterende obstruktioner. Men lige om lidt, så har du altså chancen for at kunne få en helt ny chance her i formiddag på 4'eren.
1: Ja, det kunne jo for eksempel være dig, der har skrevet det her lyd. Jeg tabte mine AirPods med jer i ørerne. Ned i toilettet, mens jeg var ved at gøre rent. Jeg arbejder med rengøring. Jeg måtte skynde mig at skylle min AirPods rigtig godt og håbe, den kunne holde til det. Du kan jo lige skrive dit telefonnummer ind, for så kunne det jo godt være dig, der fortjente et comeback inden længe.
0: Og det er da berettiget til et comeback.
1: Ja, skriv til os nu i en sms eller i talebobben i det her lyd. Måske har du, ligesom vedkommende her, tabt din AirPods ned i toilettet. Måske kan du simpelthen ikke finde ud af, at du har givet 10.000 kroner for en kaffemaskine. Du kan ikke finde ud af at lave kaffe på den. Det er jo vildt træls.
0: Ja, det er træls.
1: Det kan også være, at du har siddet med en kæmpe bussemand i næsen til morgenbriefingen på arbejdspladsen her til morgen. Du finder bare først ud af det en time senere, da du kigger dig i spejlet.
0: Nej, det kunne jeg... Prøv nu at tænk, hvis du mødte din ekskæreste, mens du er på vej på arbejde i
1: med
0: bussen.
1: Med bussemanden. Ja, det er træls. Det kan også være, at du lige har vasket en hvid vask, og ikke lige havde opdaget den røde t-shirt også og sådan noget, så med. Nu er det helt lyserødt.
0: Det kan også være, at du gør noget, som jeg gør tit. Spiller kaffe på dine skjorte, så du render rundt med kaffepletter.
1: Skriv til os nu i en sms til 1212 eller talebobben i det her lyd, hvis det er dig, der skal have en ny chance lige her i formiddag på 4'eren. I sidste uge, der hjalp vi jo Sten fra Vadum tilbage på sporet. Han skulle male tre vinduer inde i Aalborg.
2: Og det tjente jeg 500 kroner ved.
0: Det var da fint.
2: Men da jeg kom tilbage til bilen, så sagde der en bøde på 510 i P.
1: Nej.
0: Du har tabt en 10'er, Sten.
2: Jeg tabte en 10'er plus kørsel.
1: Ej, for pokker.
0: 10 kroner plus kørsel kostede det Sten at passe sit arbejde.
1: Men Sten gik jo hele vejen. Han vandt den prestigefulde comeback-quiz. Vi sendte ham en mulepose. Og så vidt vi ved, så har Sten jo faktisk været fuldstændig flyvende lige siden sin sejr.
0: Vi har i hvert fald ikke hørt andet.
1: Nej.
0: Så det må jo være tegn på, at det har Sten været. Men hvis du også trænger til genrejsning, ligesom Sten fra Vadum, så er det nu, du skal skrive en sms til 1212 eller ind i taleboppen i DR Lyd og fortælle os, hvorfor lige præcis du trænger til et comeback.
3: Formiddag på 4.
4: Send en sms til 1212. Skriv P4, lav et mellemrum og så din besked. Eller skriv i taleboblen i DR Lyd. Husk navn og telefonnummer.

0: Rasmus Botoft. Velkommen.
1: Tak.
2: Det sidste måltid.
1: Jeg er ikke sur på mine forældre på nogen måde. Jeg har tilgivet dem alle de fejl, de begik, og alt, hvad der ikke gik godt. Jeg har dem sådan tit med før et show, jeg skal lave. Så har jeg lige sådan en lille ritual, jeg tit gør, hvor jeg ligesom lige nikker op til dem i himlen.
0: Ja.
1: Og hilser på dem.
0: Ja. Og det føles rart.
1: Ja, ja. Det gør det.
0: Det er en fin måde at bære dem med.
1: Ja. Skål, skål.
0: Skål, skål. Ja.
2: Find det sidste måltid i DR Lyd.
3: Er dit snørbånd gået op? Er din computer tæt på at løbe tør for strøm? Eller har det bare været en dag, hvor børnene ikke gad i hverken skole eller børnehave? Der er intet, der er for stort eller for småt til at få et comeback i vores comeback-quiz. Så afsted med en sms til 1212 eller ind i taleboblen i DR Lyd og fortæl os, hvorfor du trænger til et comeback-quiz. Så har vi en quiz klar, og vi lover, at vi gør alt, hvad vi kan, for at du får oprejsning. Og så kan du også vinde en mulepose.

0: så er der comeback-quiz i form af det på Vieren.
1: Det er jo vores måde at sige, at alle fortjener en ny chance. Ligegyldigt hvad der måtte være hent til morgen eller indtil videre, så er der altid en ny chance. Der er dansken langt mod nord, der har sendt os en længere besked, hvor der står, jeg trænger til et comeback. Jeg var til lønsamtale og fik at vide, at min løn stiger med 4,4%. Og siden konsumprisindeksen kun stiger med 3,1%, så er det kæmpebra.
0: Kæmpebra.
1: Han glemte bare lige at sige, at den årlige bonus bliver ca. 85% mindre. Jeg mister en behandlingsforsikring, og pensionsopsparing går fra 7 til 4,5. Altså, what the fuck? Skal jeg sidde og klappe, når nu jeg går ned i løn? Jeg kan desværre ikke være med i quizzen, for jeg vil ikke identificere, så står der PS. Jeg tror måske bare snart, jeg skal starte med at søge efter et nyt job.
0: Ja, det lyder da sådan. Et job, der har ordentlige muligheder. Til gengæld, så kan vi nu sige hej til en, som trænger til et comeback. Hej Heidi.
2: Hej, hej.
0: Heidi, fortæl os, hvorfor trænger du til et comeback?
2: Jamen, sådan lidt af flere grunde, fordi her i ugen, der mister jeg sammen med min AirPods ned i toilettet, men så lytter til jer.
0: Nej.
1: Det er vi kede af at høre.
0: Det er vi kede af at høre, Heidi.
2: Men jeg skyndte mig at skylde den, og den fungerer stadigvæk.
0: Nå, så AirPods'ne har virkelig fået et comeback?
2: Ja, det har den nemlig.
0: Jamen, det er meget godt. Men du trænger stadigvæk, Heidi. Det oplevelsen sidder i dig, kan jeg mærke.
2: Ja. Og i går, der havde jeg lidt en oplevelse også af lidt uheld, hvor jeg kommer til at lukke min datters indekat ud.
0: Nej!
2: Jo. Så,
0: det er jo kaskade af ulykker.
2: Ja, Heidi, jeg kommer til at slukke for min mands plæneklipper. Robotplæneklipper, den kommer jeg også til at slukke for.
1: Jamen, Heidi for pokker! Altså, den kat der, er den kommet retur, eller er den ude at føjte?
2: Okay, nej, vi fandt den med det samme.
1: Åh, det var godt. Men Heidi, du fortjener et comeback, og vi har jo forberedt en comeback-quiz. Vi har tre spørgsmål, der er en mulepose på højkant. Er du klar?
2: Ja.
0: Jamen, vi kaster os ud i det, Heidi.
1: Ja. Spørgsmål 1.
3: Til at føre os godt igennem sangen, vil jeg gerne byde velkommen til Københavns Drengekor, Det Kongelige Kantori, som vil synge for.
1: Ja, tirsdag var der jo comeback til Folketinget efter en dejlig, dejlig sommerferie og efter statsministerens åbningstale. Der skulle de jo så synge en sang. Hvilken sang er det, politikerne sang sammen med drengekoret?
2: Er det ikke den der, ikke Danmark dejligst, men i Danmark er jeg født.
1: Skal vi lige have lidt ledetråd?
0: Ja.
1: Vi kunne jo måske sige, at det lød sådan her.
0: Øjeblik, så vil jeg gerne spille, hvordan det lyder. Nej, det vil jeg ikke.
1: Sådan.
0: Hvorfor vil jeg ikke det?
1: Nu vil du gerne spille.
0: Nu vil jeg gerne spille det. Måske. Ja. Nej.
1: Nej.
0: Jeg vil ikke spille noget. Nå, jeg vil bare sige...
1: Jamen, kan vi ikke bare lige synge den så?
0: Jo, det kan vi godt.
4: Der er et yndigt land.
1: Hvad hedder den, Heidi?
2: Det er Danmarks nationalsang.
0: Ja!
1: Ja, det er det!
0: Godt, Heidi! Fremragende, Heidi! Sådan! Jeg ved ikke rigtig, hvad jeg har fået lavet med lydene, må jeg blankt erkende lige nu. Men altså, det skal jo ikke fjerne det fra, at vi kan tage spørgsmål nummer 2. I den forgangne uges tid, Heidi, så var der jo landskamp inde i parken for det mandlige fodboldlandshold. Og der var en meget, meget kendt personlighed fra Portugal, som tog et endegyldigt farvel til landsholdet. Troede man, for nu mener han måske, at han alligevel skal lave et comeback. Hvad er navnet på den her legendariske fodboldstjerne fra Portugal, som er kendt for en meget særlig jubelscene, og han er måske også en af de bedste spillere nogensinde, og har måske også verdens største adamsæble.
2: Det er Ronaldo.
0: Ja, det går dig! Sådan. Nå, 2 rigtige ud af 2. Det går jo meget godt.
1: Har vi, kan du sige spørgsmål 3, eller skal jeg sige det,
0: Mads? Du skal sige det, tror jeg.
1: Spørgsmål 3.
0: Ej, det er du til.
1: Efter en periode med masser af blå himmel, så er der for alvor kommet comeback til regn i den her uge. Har vi et lydklip, Mads, eller?
0: Nej, jeg har ingenting.
1: Okay, Louise Gade Sig fra DR Hvad. Hun kalder det regn. Men hvad er det andet ord for regn, som rimer på ophør?
2: Det ved jeg faktisk ikke.
1: Det er et ord på 6 bogstaver. Det går ikke op, men det går ned.
2: Og nedbør.
1: Ja!
0: Ja, Heidi! Yes!
2: Ja.
0: Det var dog.
1: Fantastisk, Heidi.
0: Hvor var det dog skønt.
2: Mm.
1: Heidi, når nu du skal gå og gøre rent med formiddag på firen i ørerne, og det skal du selvfølgelig, må vi anbefale noget gaffatape? Lidt på øret, så ryger vi ingen steder.
2: God idé.
0: Heidi, tillykke med dit comeback, tillykke med din mulepose. Vi håber herfra, at der kun må være held, der strømmer i din retning.
2: Tak for det. Tak.
0: Ved du hvad, Louise?
1: Ja?
0: Jeg trænger i den grad til et comeback. Altså, jeg ved ikke...
1: Det var en fejl 40, det er jeg nødt til at sige.
0: Jamen, jeg har lavet en anden fejl 40 i dag, men det kan vi altså snakke
1: men
0: om.
1: Men jeg er utrolig
0: dag.
1: Spændt på, hvad der kommer på nu. Mads, du er tilbage.
0: Jeg er tilbage. Mig og knapperne er tilbage. Vi er blevet gode venner igen. Det var et let comeback for mig. Ved du hvad, det gode er? Det er, at når vi nu har haft efterårsferie, så får comeback-quizzen comeback.
1: Ja,
0: og så kunne vi jo aftale, at jeg kunne prøve at få et comeback ved knapperne, når der var comeback-quiz. Fordi hvis jeg kunne afvikle den fejlfri, så ville jeg også have fået noget oprejsning og et comeback.
1: Det er en aftale.
0: Fedt. Jeg glæder mig allerede nu til mit comeback.

0: fed.
1: Hvordan har du det med de der tøfudtryk, Louise, efter vi har talt en god rum del af formiddagen om dem?
0: Jamen, jeg er kun blevet mere rasende. Jeg synes, det er ret sjovt, men det er også tankevækkende, hvordan vi sådan på en eller anden måde distancerer os selv ved at bruge nogle mærkelige udtryk, i stedet for bare at sige tingene, som de er.
1: Jamen, det er rigtigt.
0: Altså, bare sig, hvad er dine forventninger til mig, så skal jeg nok levere. Eller, det er ikke altid, jeg kan levere, men du ved, hvad jeg mener, ikke?
1: Altså, Søren, der har skrevet ind, det han er rigtig træt af, det taler fuldstændig ind det der med at bare sige tingene, som det de er.
0: Mm.
1: Kan vi ikke lade være med at sige, at en virksomhed vækster, når den bare vokser?
0: Jo, det er rigtigt.
1: Det synes jeg er en god pointe.
0: Fuldstændig. Noget, jeg selv irriterer mig grænseløst over, det er, når mit forsikringsselskab eller teleudbyder og sådan noget skriver, vi justerer priserne.
1: Ja, I sætter dem op.
0: I justerer dem jo aldrig til min fordel, venner.
1: Nej.
0: Kan I ikke bare sige, vi sætter prisen op? Justerer prisen, det er irriterende.
1: Tina fra Vissenbjerg, hun har noget, vi måske kan tage til efterretning som journalister. Journalister, de siger tit, hvad tænker du om det? Et frygteligt udtryk.
0: Hvad tænker du om udtrykket, Mads?
1: Jeg tænker, at det kan vi godt arbejde på, eller være med at tænke så meget over, eller i hvert fald at sige.
0: Men det er rigtigt igen, det er også sådan lidt en distance, i stedet for at sige, hvad mener du?
1: Ja.
0: Hvad tænker du så om det? Så,
1: præcis.
0: Så vejer det ikke helt lige så tungt, eller hvad det, vi siger bagefter, måske. Jeg ved det ikke.
1: Eller også håber man på, at man kan få folk til at sige, det de i virkeligheden tænker. Ikke sådan en eller anden floskel, men
0: nej,
1: det de i virkeligheden
0: tænker.
1: Nej, det
0: er rigtigt. Tænker. Peter har et udtryk fra privatlivet, som han er godt og grundigt træt af. Han skriver, når jeg hører, bro, forstår du? Og når datteren så kommer med det, så kan jeg komme helt op i det røde felt, skriver Peter.
1: Okay.
0: Hvad så, bro? Forstår du? Forstår du, Mads?
1: Oh, bro. Det der bro, det er...
0: Oh. Det er faktisk rigtig irriterende.
1: Ja.
0: Men det er jo en generationsting.
1: Jamen, det er en generationsting. Lidt ligesom, jeg føler, at som Thomas Terkelsen var inde på, det troede han jo kunne sagtens blive... årets hadeudtryk, når Jeff laver listen igen om 2 år.
0: Jamen, altså, man hører det jo i flæng, ikke? Det der.
1: Jo, jo.
0: Jeg føler, at solen skinner. Nej, det er jo ikke noget, du føler.
1: Nej.
0: Solen skinner, uanset hvad du måtte føle eller ej.
1: Fuldstændig, fuldstændig.
0: Hvad har du lært?
1: Jamen, jeg har for øvrigt lært noget. Når jeg nu, og læg mærke til, at jeg siger når, fordi det kommer helt sikkert til at ske, klumser rundt med mine pølsefingre ved knapperne igen, i forbindelse med for eksempel en form for quiz, så kan vi jo sagtens undvære det der spørgsmål et eller andet. Fordi det kan du jo bare live lave.
0: Spørgsmål 1.
1: Præcis.
0: Ja.
1: Det fungerede faktisk rigtig godt. Så det har jeg lært, at det kan vi sagtens klare.
0: Ja. Altså, jeg har lært noget. Det er fordi Charlotte lige har skrevet, I er for kedelige. Vi skal da lege med sproget, så vi ikke sidder fast. Og det er selvfølgelig en pointe.
1: Ja.
0: Sproget skal udvikle sig.
1: Jamen, det er også rigtigt nok.
0: Og det vil Jøflingoen jo selvfølgelig også gøre.
1: Ja.
0: Og derfor så bliver det spændende at se om 2 år, hvilket ord, vending eller udtryk, der ryger helt til tops blandt vores hadeudtryk.
1: Et udtryk, som aldrig bliver hadet og som ikke er gået imod, det er frokost. Og det skal vi altså til nu.
0: Det skal vi. Tak for en dejlig formiddag.
1: Kan I have det godt. Vi høres i morgen.
2: P4. Letter hele vejen.

0: Vælgerkrise i Venstre. Ny måling er historisk dårlig.
1: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
0: Træls, siger partiets politiske ordfører. Men hvorfor er det gået så galt? Det spørger jeg vores politiske korrespondent om lidt. Skoledemonstrationer og protesterne ser bare ikke ud til at ville stille af. Igen i dag er de unge franskmænd på gaden, og de er frustrerede.
2: Ce qui se passe actuellement, c'est n'importe quoi. Ça soit dans les lycées, dans les collèges, surtout de banlieue.
0: Ja, hvad skyldes den enorme vrede? Det undersøger vi her i Radioavisen om lidt, hvor vi også skal til Grønland, hvor debatten om strammere alkoholpolitik er taget til, efter en kommune har forbudt salg af de våde varer.
3: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder.
0: Sådan siger formanden for det grønlandske sundhedsråd. Men hvordan har grønlænderne det med restriktioner på alkoholen? Jeg spørger vores reporter i Grønland om lidt. Velkommen til 15 minutter i selskab med Radioavisen. Jeg hedder Daniel Enhus. Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg. Men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydserne. Det viser en ny meningsmåling fra Epinion lavet for DR. Målingen kommer efter måneder, hvor det allerede er gået støt ned ad bakke for partiet. Reporter Frederik Sundby giver dig et overblik her.
4: Der blev heppet og hujet på valgnatten i marts. Og Venstres formand Troels Lund Poulsen

0: værre. For efter sommerferien ventede den efterhånden meget omtalte gødskningslov, der ændrer landbrugets muligheder for at sprede gylle for at få livet tilbage i de døde danske farvande. I protest rullede traktorer ind for at demonstrere foran Christiansborg.
1: De skal ikke have lov til at stemme den lov igennem, uden at vi fortæller dem, hvilke konsekvenser det kommer til at have for hele Danmark.
0: Og vreden var især rettet mod Venstre, som stemte for loven trods partiets rødder i landbruget. Det var i hvert fald partiets linje, men 5 ud af 18 folketingsmedlemmer stemte imod.
2: Hvad Troels Lund stemmer på torsdag, det må Troels Lund jo om. Jeg er bundet af min egen overbevisning.
0: Derfra gik det for alvor ned ad bakke. I den følgende meningsmåling stod Venstre til 7% af stemmerne, og det kaldte den politiske ordfører Sofie Løde for en straf.
3: Danskerne straffer de partier, hvor der er intern uro. Det har der været hos os igennem de seneste uger.
0: Og i dag er der så landet en endnu værre måling, der endda er historisk dårlig.
3: Det er en måling, jeg er ked af, som på alle mulige måder er træls.
4: Ja, Christine Kortsen, DR's politiske korrespondent. Hvorfor er det, det er gået så dårligt for Venstre?
5: Der er jo mange forklaringer. En af forklaringerne er jo, at der er konkurrenter på alle sider af Venstre, som er ude efter deres vælgere. Så står Venstre i en dyb krise, en identitetskrise, kunne man også kalde det, i forhold til, hvilken vej skal partiet gå. Og så er der altså også en tendens til, at når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
4: Ja, ved folketingsvalget, der var venstreformand Troels Lund Poulsen jo Blå Bloks statsministerkandidat. Men i dag er han ikke længere den klare leder af de borgerlige partier. Det sagde både Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne og Liberal Alliances Alex Vanopslagh på vej ind til Folketingets åbningsdebat til formiddag.
6: Der er ikke en entydig leder af Blå Blok nu. Det er der ikke. Men det skal vi nok finde ud af.
7: Alex Vanderslag, Inger Støjberg siger, at der ikke er nogen entydig leder af Blå Blok. Hvad tænker du om det?
8: Det synes jeg, der er ret åbenlyst, men jeg skal ind i salen nu.
4: Ja, ret åbenlyst lyder det her, Christine Kortsen. Hvor stiller det Troels Lund Poulsen og Venstre, at de borgerlige kolleger siger sådan her?
5: Ja, men det er selvfølgelig en del af nedturen, men jeg tror nu også, at Troels Lund Poulsen selv ville synes, det var lidt latterligt, hvis han skulle stille sig op og slå sig på brystet og sige, at han er den store leder.
4: Vi vender tilbage til dig, Christine, lige om lidt. For først så skal vi lige en tur ind i Folketingssalen. For sådan her lød det, da folketingsformand Henrik Frandsen ringede ind til åbningsdebatten, der begyndte klokken 8 i morges. Det handlede fra morgenstunden især om udlændingepolitik. Den blå opposition var især optaget af regeringens tildeling af statsborgerskaber. Regeringen vil gennemtræffe den lov, genfremsættet hedder det, den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere det rødbedefarvede pas, også selvom en ny ordning, der skal screene ansøgere for ekstremistiske holdninger, ikke er på plads endnu. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
9: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste i ordførerens optik? Hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt?
4: Rasmus Stoklund svarede ikke direkte, men sagde, at selv screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra skarp kontrol.
10: De kommer til at få et ekstra tjek for både kriminalitet og beskæftigelse, og de lever i forvejen op til nogle regler, der er langt strammere end dem, der var sidst Dansk Folkeparti holdt hånden under en regering i Danmark.
4: Og Christine Kortsen, du har jo fulgt debatten i Folketinget hele formiddagen. Altså spørgsmålet om udlændinge har fyldt så meget i starten af debatten. Hvorfor egentlig?
5: Det er jo Socialdemokratiet, der er først på i sådan en debat, og de blå partier har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi partiet er i regering med 3 partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Så er der aktuelt den her socialdemokratiske kovending i spørgsmålet om statsborgerskab til dem, der egentlig allerede er godkendt. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
4: Lød analysen fra Christine Kortsen. Og kunne du godt tænke dig at følge hele åbningsdebatten, så er det om at væbne sig med en god kop kaffe, fordi det plejer at være lidt af en maratondebat, der først slutter sent aften eller først på natten. Og du kan altså følge hele debatten live på DRTV. Og så ikke mere dansk politik. Nu skal vi til Frankrig, hvor de unge gymnasieelever fortsætter deres protester. Flere steder i Paris og andre store byer i Frankrig blokerer de unge indgangen til gymnasierne og

0: og politiet er mødt talstærkt op. Aktionerne er støttet af ældre studerende, som for eksempel 19-årige Linde her, der studerer pædagogik og uddannelsesforhold på universitetet. Det, der sker lige nu, er fuldstændig vanvittigt, både i gymnasierne og i grundskolerne, især i forstederne. Jeg kommer selv fra forstederne, så jeg ved, hvordan forholdene er der. Jeg har formået at komme væk for at skabe mig et bedre liv. Selvfølgelig kan man også have et godt liv i forstederne, men det er et privilegium at være her, siger hun, der altså er med til at blokere et privat katolsk gymnasium i Latinerkvarteret i Paris. I går der forsøgte så premierminister Sébastien Lecornu at dæmpe gemytterne, da han holdt direkte tale fra premierministerkontoret, blandt andet til gymnasieeleverne.
1: De lycéens manifestent, c'est leur droit, y compris pour contester le gouvernement.
0: Gymnasieelever demonstrerer, og det har de ret til, også til at protestere over regeringen. Og vi har pligt til at lytte, til at tage de unge alvorligt, at støtte deres engagement, sagde han altså her. Og så er jeg dig med, Karin Mørk, journalist på Udlandsredaktionen, hvor du især følger Frankrig. Det lyder ikke til, at det lykkes premierministeren at dæmpe gemytterne. Hvad er situationen i dag?
2: Jamen, den er, som vi kan høre, at de unge er gået på gaden igen, og de blokerer gymnasier, og også med hjælp fra ældre studerende, som vi kunne høre. Og klokken 3 i eftermiddag har de indkaldt til demonstration på Bastillepladsen, og der er flere aktioner i vente de kommende dage. De unge er meget vrede.
0: Er det jo ikke svært at høre på de her klip, altså at de er vrede? Kan du ikke prøve at forklare os, hvad er det, de er så utilfredse med?
2: Jamen, det er jo, som vi har hørt, altså dårlige klasseforhold, klasseværelser, som er umulige at arbejde i om sommeren, over 30 grader, og om sommeren virkelig, virkelig kolde, og de må ikke engang beholde frakkerne på, og også mange, alt for mange elever i klassen, over 35 eller 40 endda, og så en stor mangel på lærere, som ingen gang bliver, de får ikke vikarer, når lærere bliver syge eller går på barsel.
0: Fortalte Karin Mørk, vores udlandsjournalist, så kan fortælle, at skoleprotesterne de også har spredt sig til for eksempel Belgien, hvor borgmesteren i Liège har forbudt forsamlinger på mere end 3 personer i byen fra i morges og de næste 8 dage. Efter flere dage, altså med voldsomme demonstrationer også der. Og så er der også protester i Italien, hvor de unge er på gaderne. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, som står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Han mødte også Kim Jae-rak, der er vicedirektør, og han lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
3: Will be faster than any European shipyard.
4: This ship, how much?
3: Depends. 4 ship for the price of 3.
0: Ja, så bliver der handlet lidt, for han fortæller her, at man kan få 4 skibe for prisen af 3. Og tanken om at købe fregatter med rabatter, det lokker blandt andet Radikales Venstres forsvarsordfører Stinus Lindgren, hedder han, for aftalen om, at fregatten skal købes i et NATO-land, den kan nok godt diskuteres igen, mener han.
5: Altså, jeg vil gerne tage det op i kredsen igen og diskutere, om vi skal stå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allierede, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
0: Og hans kollega hos de konservative, Marcus Knuth, vil også gerne lægge tilbuddet i bunken.
6: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
0: Forsvarsminister Jeppe Bruus skriver til os, at han ser frem til at drøfte videre med forligskredsen, blandt andet om, hvilke leverandører der altså skal tages i betragtning. Og vores forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at de politikere er blevet mere prisbevidste.
7: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Problemerne med alkohol i Grønland er så store, at der skal tages større værktøjer i brug. Det siger formanden for Grønlands Sundhedsråd, Kjeld Møller Pedersen, i forbindelse med rådet i dag udgiver deres årlige sundhedsrapport.
8: Forbruget af alkohol i Grønland er for højt, også når vi næsten sammenligner det på alle måder. Og ikke nok med det, så er skadevirkningerne af alkohol i familien, på børn osv. er store og betydelige og skaber vedvarende problemer.
0: Alkoholdebatten i Grønland er blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland har lukket helt ned for salget af alkohol ovenpå et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd så deres anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Det fortæller Kjeld Møller Pedersen.
8: Som helt klart er mange vil blive opfattet som relativt restriktiv, men som sandsynligvis er nødvendig. Og Sundhedsrådet har i sin rapport, som vi netop har afleveret, der har vi sagt, at det er en anbefaling, at den evidensbaserede alkohol bliver gennemført.
0: Og så med fra Grønland har jeg nu Cecilie Kallestrup, der er vores reporter i landet. Hvordan vil grønlænderne have det med strammere alkoholregler?
9: I Grønland der bliver der måske i højere grad end i Danmark sat pris på friheden til, at man selv må bestemme de her ting. Og der er rigtig mange, der ikke bryder sig om tanken om, at staten skal ind og regulere, hvad man må. Men når jeg taler med folk nede fra Sydgrønland, hvor de jo har trukket sådan helt i nødbremsen og lavet det her totale stop, så er der faktisk flere, der er glade for den totale ro, det har givet, især ude i nattelivet. Og til gengæld så ser jeg så på nettet, at der pludselig så bliver solgt en hel masse sprut, og også gær, så man kan tage sagen i egen hånd, til meget store beløb på forskellige Facebook-sider.
0: Okay, og for nylig, der har der jo faktisk været en alkoholrelateret drabsag, som jo også førte til det her forbud. Er der noget, der tyder på, at de grønlandske politikere nu vil stramme reglerne sådan helt generelt?
9: Det her er jo bare ikke nogen politisk vindersag. De nye anbefalinger, de siger for eksempel, at unge mellem 18 og 21 år så ikke må købe alkohol, og det kan man jo bare prøve at forestille sig, hvor populært vil være blandt unge vælgere i Danmark. Generelt så er der ikke så stor forskel på, hvor meget der bliver drukket per person i Danmark og i Grønland. Men i Grønland, der skaber det bare nogle mere tydelige sociale problemer, det som vi for eksempel har set i Sydgrønland på det seneste. Og det betyder også, at nu kan politikerne godt se, at der må gøres et eller andet, så der er en åbning.
0: Lød det fra vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup. Og så her til sidst skal vi også lige se, hvordan vejret har tænkt sig at arte sig resten af dagen. Vi har gang i en rigtig gråvejrsdag lige nu, skyet, og der er også perioder med regn, men en opklaring med nogen eller en del sol er på vej ind over Jylland her i løbet af eftermiddagstimerne og når Fyn sidst på eftermiddagen, dog fortsat med enkelte spredte byer. Temperaturerne de ligger sig mellem ca. 10 og 16 graders varme, og varmest er det i de østlige egne. Og så tiltager vinden og bliver let til frisk omkring nordvest, hvis kysterne stedvis en hård vind eller cooling. Erling Thisted var manden bag denne middags radioavis.
10: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Too Cute to be Lonely, det var til en start i dag, Holly Humberstone.
1: Velkommen til P4 Play med Andrew Jensen.
0: Sang der med Holly Humberstone, den er ganske ny, og i programmet i dag, der skal vi altså høre meget mere ny musik, ovenikøbet ny dansk musik. Så lige straks leder der til et nyt udspil fra Emil Kruse, for eksempel. Der er også nyt på vej fra Bremheim, fra Team Skov og fra Christoffer. Der er jo også ugens album med Marie K. En sang fra den plade får du selvfølgelig, og ugens hit-tip skal vi selvfølgelig også lytte til igen med Jada. Så det er meget mere velkommen til
1: P4 Play.

0: Ja, efterhånden gået en lille tid, siden du første gang kunne høre denne her sang i P4 Play Copenhagen City med Emil Kruse og musikeren og produceren OKOK samt også Anton Edwards. Den sang blev et gedigent hit for fyrene med masser af airplay på landets radiostationer, og over 400.000 visninger blev det til at den tilhørende video. Så dermed har det vel været ret oplagt, at der skulle laves en opfølger til Copenhagen City. Og det har Emil Kruse nu gjort sammen med OKOK. Jackpot hedder den. Den er ude i morgen. Og her der fortæller Emil Kruse lidt om, hvad sangen handler om.
1: Jackpot handler om at satse alt på sig selv og det, man tror på, uden at føle, at man skal gå på kompromis med sin integritet. Vi skrev sangen kort tid efter, vi havde lavet Copenhagen City og var vildt inspireret af den her teatralske og meget excentriske popbølge fra omkring 2005 op til cirka 2010. Navne som Gwen Stefani, Janelle Monáe, Britney og Christina Aguilera blandt andre. Det her med, at det gerne må lyde som sådan et stort cirkus af blæser og stryger, attitude og energi. Her kommer Jackpot.

det er da også en sang, der kunne lyde lidt som et kommende hit. Den nye single altså fra Emil Kruse, der sammen med OK&K her på Jackpot, og følger jo også til deres store hit fra sidste år, Copenhagen City. Hvad siger klokken? Den siger 3,5 minut i halv 1, det vil sige, der er regionale nyheder på vej lige straks her på B4, og frem til dem skulle vi da ikke lytte til en af USA's helt store country-artister, Morgan Wallen er det her, og den her fine sang, der hedder

0: nyheder fra DR Østjylland.
1: Det kan føles utrygt at gå igennem en mørk park, og det gør man nu noget ved i Universitetsparken og Vendeløsparken ved Aarhus Universitet. Der sætter man nemlig gang i lysprojektet Oplyst, der skal gøre det både nemmere og mere trygt at færdes i området i aftentimerne. Det fortæller rektor på Aarhus Universitet, Brian Bæk Mikkel Nielsen.
2: Det er utrolig smukke parker, både Universitetsparken og Vendeløsparken. Men når mørket falder på, så bliver det ærligt talt temmelig mørkt i begge parker. Og det her, det er simpelthen for at give en større følelse af tryghed, når man går igennem området.
1: Projektet koster 13 millioner kroner, som Salling-fondene donerer. Og udover trygheden, så skal projektet også fremhæve nogle af de karakteristiske gule universitetsbygninger. Så lyset kommer til at spille flere roller, og forventningen er, at det vil gøre, så flere gør brug af områderne om aftenen, når det er blevet mørkt, siger Brian Bæk Nielsen.
2: Det bliver jo mere belyst langs stierne og så videre. Det bliver ikke tivoli på nogen måde. Så det bliver sådan belyst på en, hvad skal vi sige, en smagfuld måde. Og det gør det så igennem parkerne. Vi har også lavet forsøg her, som også viste, at der blev stierne simpelthen brugt noget mere, end de gjorde førhen.
1: Og efter planen står det klart i 2028. Venstre har det ikke nemt, og det er blevet endnu sværere for partiet, der havde dårligt folketingsvalg i foråret. For i en splinter ny meningsmåling, lavet af opinion for DR, så ligger Venstre nemlig kun til 5,8% af stemmerne, og det er historisk få. Det østjyske venstremedlem Erik Weyer Rasmussen var i Folketinget i seneste periode, og han tror nedgangen blandt andet skyldes en folketingsvalgkamp, der ikke gik efter planen.
3: Der var jo en situation, hvor det hele blev krise og drikkevand, og der fik Venstre ikke forklaret godt nok, hvad vi egentlig ville. Altså, vi var ikke gode nok til at få forklaret, at Venstre ville ren drikkevand, ligesom alle de andre partier.
1: I eftermiddag får vi opklaring vestfra, så lander temperaturerne mellem 10 og 15 graders varme.

Radio 4-kanalen. 12:35 er klokken her på denne lidt mørk og grå torsdag, men heldigvis så har vi musikken, der forhåbentlig kan lyse lidt op her. Der var det for eksempel Anton Edwards, vi hørte med sangen, der hedder Bertelsvej. Senere i dagens P4 Play her flere nye danske sange. Bremheim er på vej, det samme med Tim Skov, og en ny single med Christoffer kan jeg også byde på lidt senere. Og lige straks, der kan jeg byde på ugens album. Marie K. er det jo, der står for det.

0: Hey, that's all, lød det her fra One Republic.
1: P4 Play præsenterer ugens album.
0: Og nu skulle vi da ikke lige snuppe lidt mere pop. Jo, det synes jeg, mere pop, så vi jo er titlen på det nye album, som Marie K. netop har udgivet, det vi jo altså har som ugens album, og lytter til en sang fra hver dag. Og den, vi skal høre i dag, er måske blevet, vil jeg sige, en tand mere aktuel, end Marie K. formentlig havde forestillet sig, da hun skrev den. En af sangens centrale personer er nemlig en vest portugisisk fodboldspiller, der har været temmelig meget røre om her på det seneste. Vi kunne jo kalde ham Ronaldo. Og det er også det, Marie K. har valgt at kalde sangen, som hun fortæller en lille smule mere om her.
2: Der er to historier af sangen. Der er en hovedfortælling, som handler om en ven, der kommer forbi. Men ved siden af det, er der det her, den her relation til Ronaldo. Jeg har egentlig altid været fan af Ronaldo, for jeg var sådan helt ung og har altid været optaget af ham. Og så var der en lang periode, hvor jeg ikke så fodbold. Og så begyndte jeg at se det igen for måske 4 år siden eller 5 år siden. Og så var det voldsomt, det der med at komme tilbage og skulle se Ronaldo, og så se hans efterår, og se flere og flere uheldige episoder med ham, og se en spiller og et menneske, som måske på nogle punkter faldt lidt fra hinanden for øjnene af. Så havde den her linje, jeg er bekymret for Ronaldo, men du er ligeglad, du siger fodbold ligger alt jo. Jeg kunne godt lide det rim, så jeg ville bare ligesom gerne have, at det var på pladen, så jeg har bygget hele den her fortælling op omkring det.

endnu en af de mange fine sange, der er at finde på det nye album fra Marie K. Det, der jo altså hedder mere på Buns album her på 4 Play. Og Ronaldo var som sagt sangen, vi fik i dag. Lige nu i på 4 Play, lad os slå en sang, som har været et hit hos os tidligere. Det her er Ellen Krauss og I Roll My Eyes.

0: Yes! En skattejagt!
1: Hvor er det spændende!
2: Jeg ledte efter en skat sammen med Motormille fra Ramachan.
1: Jeg løber den vej, og du løber den vej.
2: Så mødte vi en masse Pokémons. Og hunden Bluey.
3: Åh oh, nej! Hunden falder sammen! Løb!
2: Og så til sidst kom vi til en mega fantastisk ø.
4: Wow! Sikke en fed drøm, skat.
2: Ej, mor, det var ikke en drøm. Det var Ramachan.
5: Eventyret venter på Ramachan. P4 Play.

God hemmelighed, og sangen her, den passer jo meget godt til i dag. Det var sin, vi hørte om lidt, så er Bremhavn på vej her i P4 Play efter Chloe Keisha her. Oh, Question of the

Og så er det Bremheim, der er på vej her, sangen og sangskriven med det borgerlige navn Helene Heinesen Rebbenstorff, som vi jo har hørt adskillige forrygende sange med de senere år her i P4 Play i 2021. Der var det for eksempel Amanda, hun var aktuel med, den vi lige fik en bid af, og sidenhen har der også været nummer som Brand New Woman og Normis for eksempel, og for det meste så har det jo været over i det der meget guitarbaserede indie-rockede hjørne, hun har huseret. Men nu skal vi høre en ny musikalsk side af Bremheim, for på sin helt nye sang, der netop er udkommet i dag, der byder hun på noget, der til at begynde med i hvert fald lyder som en drømmende og jazzet ballade, der så stille og roligt udvikler sig til et nærmest helt symfonisk kabaretsberedt for opnummer med både orgel og trompet blandt instrumenterne. Bestemt ikke noget, vi har været vant til tidligere fra Bremheims side, men det er utrolig smukt og bevægende, og beundringsværdigt må jeg sige, at hun har våget at begive sig den vej med sin musik. Så nyd de næste godt 3 minutter. Det her er sangen, der hedder My Collection.

så lyder det altså, når Bremheim kaster sig ud i en helt ny musikalsk side af sig selv, kan man sige. Det her var hendes nye single, Michael Lashen, en sang, som netop er udkommet i dag. I næste time her i P4 Play, mere ny dansk musik. Tim Skov skal vi høre det, og også Christoffer. Og så skal vi nu frem til klokken 1, høre islandske Daddy Freya.

0: Der var en gang, hvor Venstre fik en tredjedel af stemmerne ved folketingsvalg, men partiet står i dag til den laveste tilslutning nogensinde med 5,8% af krydsene. Det viser en ny meningsmåling, som Opinion har lavet for DR. Og det kalder den politiske ordfører Sophie Løhde for en straf.
1: Det er velkendt, at danskerne de straffer de partier, hvor der er intern uro, og det har der været hos os, og det er også derfor, at jeg siger klart, at vi nu også har et fælles ansvar for at sørge for at kunne komme videre.
0: Krisen i Venstre kommer efter, at partiet, trods protester fra landbruget, stemte for en lov, der af hensyn til livet i havet ændrer mulighederne for at sprede gylle. Dertil kommer intern uro i folketingsgruppen, hvor Søren Gade har sagsøgt partifællen Trine Jepsens mand for æreskrænkelse. Og når tingene først går den forkerte vej i politik, så kan det være svært at slå kursen om, forklarer vores politiske korrespondent Christine Korsen.
2: Når et parti er i sådan en krise, så kan det blive selvforstærkende, altså at vælgerne sådan tænker, uha, det der, det er et taberparti, det vil vi heller ikke stemme på. Ligesom succes også kan afle succes, så kan nedtur også afle mere nedtur.
0: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Korsen. I dag har der været endnu et angreb på en skole i Polen. Ifølge politiet trængte en 15-årig tidligere elev ind på skolen og angreb med en skarp genstand. En 37-årig kvinde blev dræbt, og to andre blev såret, skriver nyhedsbyrået Reuters. En af de sårede var skolelederen, som ifølge politiet overmandede den 15-årige. Så sent som i går var der et angreb på en anden skole i Polen, hvor en 19-årig sårede 10 mennesker ved et knivangreb. Politiet anholdt kort efter angrebet den 19-årige, som selv var blandt de sårede. I Grønland er alkoholdebatten blusset op, efter at borgmesteren i Sydgrønland forbød salg af alkohol i en periode efter et alkoholrelateret drab. Og nu gentager Grønlands Sundhedsråd sine anbefalinger om at indføre en række stramninger på alkoholområdet. Mange vil opfatte dem som restriktive, men de er sandsynligvis nødvendige, siger formanden Kjeld Møller Petersen. Og vores reporter i Grønland, Cecilie Kallestrup, fortæller, at det

det er en meget fin lang intro, der lyder det, at der var egentlig, eller der var egentlig meningen, der skulle komme en sang. Jeg ved ikke, hvor den blev af, men jamen, så tager vi bare introen i stedet for. Jeg kan fortælle, at vi i den her time blandt andet skal høre lydspil fra Tim Skov og fra Christoffer lidt senere. Hvad der ellers på programmet? Jo, der er for eksempel vores hit til Minetto. Det har vi ikke hørt endnu, nemlig sangen med Jada, og så er der også en hel masse andet. Men lad os se, hvad der kommer nu. Måske kommer der en sang med Lea Romea.

Ja, det var ikke meget Lea Romero, vi fik der. Til gengæld var det Freya Sky og Bad Taste. Der er sådan lidt problemer med min afviklingscomputer her, men musikken kan jo meget godt spille. Bare ikke lige den, jeg havde tænkt mig, vi skulle høre. Men lad os se, hvad der dukker op nu. Majhus. Sidst fra Færøerne er det, og en sang, der hedder Don't Ever Run.

Audrey, eller rettere sagt Ray, var det her, sammen med Absolutely og Amanda, som er hendes to søsternummer. Det var Joy. Og dermed er vi forhåbentlig i gang med P4 Playing i gang igen, sådan rent rigtigt, kan man sige. Computeren er blevet genstartet, og musikken ligger, som den skal. Lige straks nyt fra Team Skov, og her nu, der er det Audrey Hepburn, vi lytter til, og sang, der hedder So.

0: Og så er det som lovet Team Skov, vi skal videre til nu sanger, der sagt skriver den, der jo har haft sin gang på den danske musikscene i pænt mange år efterhånden. Først jo som en del af bandet af Friend in London, og sidenhen som en succesrig soloartist med for eksempel Proud, som et af hans store hitsang, han som bekendt havde med det danske Melodi Grand Prix sidste år. Det der meget umiddelbare jørefaldte popsang, det er jo nogen, som Team Skov er lidt af en mester i at skrive og fremføre, og nu har han begået en ny en, der var Nobody Says I Love You, som udkommer i morgen, og så vi har fået ham til selv lige at fortælle lidt mere om her.
1: Hej alle sammen, Tim Skov her. I skal høre forpremiere på min nye single, Nobody Says I Love You. Jeg skrev den i Medley Studios i København sidste år sammen med Joachim Ersgaard og Ben Rose. Sangen handler om en generation, der kan tale om alt, men stadig er svært ved at sige, jeg elsker dig. Jeg glæder mig til, at I skal høre min nye single. Den kommer her. Nobody Says I Love You.

Nobody Says I Love You hedder den altså, den nye single fra Tim Skov, som er ude i morgen. Lige straks her i P4 Play, der er det hitdepotet, vi skal til. Det er der, vi giver dig tre, du kan lide fra 1 og 10. Og det gør vi efter den her med Sirene.

0: 3, 2, 1. Nu åbner hitdepotet i P4 Play.
1: Så er det nu, at vi er i en 10 minutters tid, sådan der cirka opholder os i hitdepotet. Det der jo så lidt er vores lille musikalske hyggehjørn her i programmet, hvor vi finder tre sange frem, som godt nok ikke er helt nye længere, men så bestemt sagtens skal tåle et genhør alligevel. Så her der får du nu tre, du kan lide fra 1 år 10, og årtid vi skal tilbage til i dag, det er 80'erne.

tre du kan lide fra 1 og 10. Årtid i dag var altså 80'erne. Først var det fra 87. Vi lyttede til skotske Danny Wilson og deres Mary's Prayer. Så var det fra 80. Amerikanske Aria Speedwagon og Keep On Loving You. Og så sluttede vi ellers i 1985 med Howard Jones her og Like To Get To Know You Well. Stadig på vej i dagens P4 Play lige om lidt. En helt ny sang fra Christoffer. Du skal bare lige vente 6 minutter mere, så kommer den. Og lige nu Liga i P4 Play, deres nye single her, som hedder Betød Jeg Da Ingenting.

0: Diplomati great again.
1: Gaver og smiger og trusler i stridestrømme. Det er det nye sort.
0: P1 gør geopolitik great again.
2: Trump står og holder Zelensky på skulderen. Nusser ham sådan lidt.
1: Det ligner sådan to små skoledreng, der holder hinanden i hånden.
0: P1 gør forhandlinger great again.
2: Så har du så en kristnationalist og en crack her til at sidde og blive enige om ting.
0: P1 gør udenrigspolitik great again.
1: Velkommen til DR's internationale podcast, Stjerner og Striber.
0: Lyt med i DR Lyd.
3: Play med Andrew Jensen.

Lidt skørte franske toner var det, vi fik her. Titlen på sangen er måske ikke så aktuel længere. Den hedder Et avec toi, så betyder sommer med dig, men bortset fra det, så var den jo god nok, den sang. P4 Play.

Nye toner på vej fra ham med gitaren, Christoffer med andre ord. Det var jo for et halvt års tid siden, han tog hul på et nyt kapitel i karrieren, da han der satte gang i sit dansksprogede projekt med netop sang, vi lige fik en bid af her, ham med gitaren. Sang, der siden han også er blevet fulgt op af yderligere tre singleudspil fra ham med sangen på modersmålet, og det er så planen, at det hele skal måtte ud i et dansksprogede album, der skal udkomme i begyndelsen af det nye år. Og som endnu en forsmag for det her kommende album, der vil Christoffer i morgen være klar med en ny sang, hvor han er koppet i forrygende selskab med en anden af tidens helt store hjemlige artister, kan man roligt sige, nemlig ingen ringere end Benjamin Hav. De her to herrer, de har simpelthen lavet en sang sammen, der med et lille glimt i øjet handler om kærlighed, om at drømme stort og om at føle sig på toppen af verden. Og du får den her, den sang, der hedder Larger Than Life.

0: Jeg tror, de har hygget sig, da de lavede den sang. Det lyder i hvert fald sådan, det var som sagt Christoffer og Benjamin Hau og Larger Than Life-sangen, som sagt, en forsmag på et nyt album, der kommer fra Christoffer en gang i det nye år. Nu i P4 Play frem til klokken bliver 2. Lad os lytte lidt til Brandon Flowers her og Tiger's Blood.
1: Tiger's blood shedding on the sidewalk, alfalfa in the air. New kid in the county, crowd shy, hunching the shoulders.

0: Brandon Flowers, som sagt her, og Tigers Blood. Og det var så det for i dag. I næste uge, der er det Sofie Poppikoni, der spiller al musikken for dig her i P4 Play. Og lige straks på P4, der byder vi på Poulsen og Holm. Det bliver ikke kedeligt. Ha' nu en rigtig god eftermiddag.
1: Det handler om musik.
2: Mandag til torsdag, 12.15 til 14.
1: P4 Play.
2: P4 Play med Andrew Jensen.
3: Udlændingepolitik fyldte meget, da den traditionsrige åbningsdebat i Folketinget gik i gang i dag. Regeringen vil nemlig genfremsætte den lov, der giver mere end 2.000 ansøgere dansk pas. Og selvom en ny ordning, der skal screene ansøgerne for ekstremistiske holdninger, endnu ikke er på plads. Og det fik Dansk Folkepartis Anders Vistesen til at udfordre Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik, hvor mange, der hylder terrororganisationer eller ekstrem islamisme, skal have dansk indfødsret under Socialdemokraternes vagt.
3: Rasmus Stoklund svarede, at selvom screeningen ikke er på plads, så bliver de 2.000 ansøgere udsat for en ekstra kontrol for kriminalitet og beskæftigelse. Når Dansk Folkeparti og de andre blå partier fokuserede på udlændingepolitik, er det fordi, de har udpeget det som Socialdemokratiets svage punkt, siger DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Fordi partiet er i regering med tre partier, som har en blødere linje i udlændingepolitikken. Og så er det selvfølgelig helt naturligt, at de blå partier gik efter det, når de skulle grille Socialdemokratiets ordfører.
3: Du kan følge Folketingets åbningsdebat på DRTV. Mindst 30 mennesker er blevet dræbt ved et angreb i Kramatorsk, der ligger tæt på frontlinjen i Øst-Ukraine. Det oplyser guvernøren i Donetsk-regionen, og han har delt billeder af en ødelagt bus i brand. Dagen før blev mindst 28 mennesker dræbt i Ukraine, oplyste de ukrainske myndigheder ifølge nyhedsbyrået Reuters. Bølger af missiler ramte landet, og præsident Zelensky omtalte det som nogle af de mest modbydelige angreb. Bestanden af vilde dyr er skrumpet med 73% siden 1970, viser en rapport fra Verdens Naturfonden. Men der er undtagelser fra den kedelige udvikling. For eksempel er antallet af tigere vokset, fortæller Mads Frost Bertelsen, der er direktør i Københavns Zoologiske Have.
6: Man har beskyttet store sammenhængende naturarealer. Man har skåret ned på krybskytteri og illegal handel med internationale konventioner. Og så har man faktisk også sat enkelte dyr ud fra avlsprogrammer, som dem, som de her dyr indgår i.
3: Og han mener også, at det kan lade sig gøre at overføre nogle af de positive erfaringer fra tigerne til andre truede dyrearter.
6: Fordi det er jo de samme problemstillinger, der truer alle de store dyr. Vi mangler de her store beskyttede områder. Der er masser af problemer med folk, der trænger ind med illegal handel, med krybskytteri osv. Og så kan de her internationale avlsprogrammer, hvor man altså har en sikkerhedsbestand af dyr, også være et ekstra sikkerhedsnet.
3: Efterhånden sol i Jylland, og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder. Det var Radioavisen.

0: Hugorm med Forfra Sårbar.
1: Poulsen og Holm på P4.
0: Byder velkommen.
2: Indenfor.
0: Dejlig dag i dag.
2: Ja.
0: Og vi har en gæst. Derfor så har vi også indført noget, som vi... Jeg kan bare mærke, vi holder fast i det nu.
2: Ja, jeg synes også, det er et godt koncept.
0: Nummer et, vi elsker konkurrencer. Vi elsker gæt. Og derfor antager vi, det gør resten af landet også. Så vi har indført gæt en gæst. Vi kommer med nogle bud på, hvem gæsten er.
2: 10 hints
0: er, og hvis du kan gætte inden for de første tre, så er du bare skrab.
2: Yes.
0: Ja.
2: Skal vi bare køre det ud af?
0: Ja, det synes jeg.
2: Nummer et. Han er... Eller der er vi. Han,
0: han.
2: Er tidligere radiovært på netop denne kanal.
0: Ja, og vi ved fra en podcast, at han blev tilbudt værtsjobbet på Vild Med Dans, men tog det ikke.
2: Han blev både far og morfar inden for et halvt år.
0: Ja.
2: Det er sådan cirka et par år siden.
0: Ja, ja, og i 2017, der holdt han en stor 50-års fødselsdag, hvor de kulørte blade skrev sådan her, specielt, og nu siger jeg bare bip, kærlige forhold til god ånd, var noteret af vennerne, der slæbte væsken ind i stridestrømme.
2: Yes.
0: Ja.
2: Når man beder dagens gæst give os navnet på en tilfældig bruder, siger han...
3: Salsa.
0: Dagens gæst sagde tilbage i 2014 i et interview, jeg finder stadig nye ting at bruge rabarberen til.
2: Benjamin Koppel er en af hans voksenvenner, og sammen laver de jazz og jokes.
0: Ja, og han har udgivet en kobo, der hedder Spiser op i Toskana.
2: Måske er du gammel nok til at huske denne bruder Salsa, der foldede kendte statsledere i tæpper.
0: Og Gramse Spektrum mente hans navn. Fornavn bare var en lyd, som hvis man smækker en bildør. Og hans efternavn kommer fra en stationsby i Østjylland med 3.579 indbyggere, cirka 12 km fra Aarhus. Dagens æresgæst er selvfølgelig Lars Hjortøj. Velkommen til, Lars.
4: Tusind tak.
0: Hvordan har du det?
4: Jeg har det glimrende, især

0: oven på den her, det er nærmest et CV.
1: Ja, ja, sådan lidt ja, løst i strøget.
0: Det er dejligt at få genopfrisket, når man har lidt en hullet hukommelse.
2: Men kunne du gætte dig selv på de første tre ledtråde?
0: Han? Ja, der var jeg der var til over.
2: Man kan godt se, at du lige rejste dig lidt op.
0: Ja, det kunne jeg godt holde op. Ja, sådan I oplever mig. Maskulin, møgdyr. Og hvad var det nu, du sagde?
2: Far og morfar.
0: Nå ja, far og morfar, det er jo ret usædvanligt. Ja, inden for et halvt års tid. Ja. Det er jo ret usædvanligt.
2: Og hvordan går det med begge dele?
0: Det går glimrende.
2: Hvad går det bedst med?
0: Det er, jeg prøver at håndtere. Jeg tænker, at mine mange år, hvor jeg har prøvet at improvisere mig igennem diverse tv-ting og sager og underholdningsting, det kommer mig til gode nu.
2: Ja.
0: Der er simpelthen behov for at improvisere. Der er intet, der går som planlagt.
2: Nej.
3: Ej, det er skønt.
0: Jeg står op hver dag og tænker, nu improviserer vi ind, til folk falder om kul og skal i seng igen.
2: Og så sover vi, og så gør vi det igen.
0: Ja, så gør vi det igen.
2: Nå, det lyder da som en meget god.
3: Du ser frisk ud.
0: Tak.
3: Trods alt.
0: Ja. Ja. Tak.
2: Har du øvet nogensinde været i Hjortshøj?
0: Ja, det har jeg.
2: Hvordan
0: det
2: var det?
0: Det er en særlig oplevelse. Det må jeg sige.
2: Var det også det for indbyggerne? Kunne de godt se det særlige i, at Hjortshøj var i Hjortshøj?
0: Ja, det havde jeg jo nærmest forventet. Ja,
2: det ville jeg da også forvente.
0: Jeg tænker, folk står langs med vejen. Nu er der ikke så mange i Hjortshøj.
2: Børnene har flag og blomster.
0: Ja, men der var ikke den store modtagelse. Det er jo et rigtig dejligt sted.
2: Ja.
0: Hvad hedder det? Jeg ved fra slægtsbøger, at det er derfra, at min familie stammer.
2: Mm, okay.
0: Der tog man simpelthen navn efter den bondegård, man var ansat.
2: Og der er jo en dejlig logik i det.
0: Ja.
2: Det er jo lidt ligesom, når en dunk hedder en dunk, fordi den siger dunk, når man dunker på den.
0: Nemlig.
2: Der er logik hele vejen fra start til slut.
0: Ja.
2: Lars, der er en masse ting, vi skal tale om, og blandt andet så har vi også lidt uddybende spørgsmål til nogle af de her ting. Den kan vi lige tage om lidt.
4: Poulsen og Holm. Med Henrik Poulsen og Jesper Holm.

0: Tobias Rehm og Niels Brandts ozonlag af energi. Ugens æresgæst, det er dig, Lars Hjortshøj, og vi er virkelig glade os til, at du kom på besøg.
1: Det er meget gensidigt.
0: Ja, for
1: jeg har været her før, og det kunne jeg godt lide.
0: Ja.
1: Og jeg bliver altid, det er ikke så tit, det sker, men jeg bliver meget glad, hvis jeg bliver inviteret igen.
0: Ja, ja.
1: Altså,
0: jamen, vi har
1: de samme værter. Det er ikke så ofte.
0: Nej, og vi har også kun gode oplevelser.
1: Det er godt. Jeg skal sige en ting, hvis min telefon ringer undervejs. Ja. Normalt vil jeg sætte den på lydløs. Det har jeg tænkt mig ikke at gøre, fordi jeg sidder og venter et meget vigtigt opkald.
0: Ja. Fortæl, skal du være fejl?
1: Ja. Nej, det er endnu ædre. Jeg har bestilt et nyt køkken.
0: Nå.
1: Så siger jeg ikke hjemme, men så har jeg bedt dem om at levere det hertil.
0: Jamen, vi har plads nu.
1: Det
2: må alligevel være, at du er et madører jo.
1: Ja, det er slidt ned, det gamle,
0: ja, okay.
1: Og nu skal vi have et nyt.
2: Fedt, mand.
1: Så det bliver leveret inden klokken 2:15.
0: Ja.
2: Okay, så du
0: smutter ikke noget?
1: Nej, jeg går ikke nogen steder.
0: Ja, vi går det bare lige fikset ind, så tager vi den derfra.
1: Er der elevator?
0: Ja. Nej, der er problemer. De skal være større, før vi gider at rejse os op. Det skal de da. Den store diamantjagt har premiere i dag. Den spiller du med i, den skal vi tale om senere. Vi skal også lige have en pejling på kunstig intelligens og dig samt dig. Og kunstig intelligens, det kan vi tale om lidt. Den der begejstring for Rom, som blev beskrevet,
1: at
0: det blev hældt ind i...
2: slæbt
0: ind. Blev slæbt ind i stridestrømmen. Ja. Er den stadig stor?
1: Nej.
0: Nej.
1: Jeg tror, jeg blev nærmest vaccineret, da jeg fyldte 50 med mørk rom. Så nej, den har været stødt aftagende.
0: Okay.
1: Det gør jeg sgu ikke så meget mere.
0: Det forbrændt med alderen.
1: Ja, det gør jeg sgu ikke så meget mere. Nej.
0: Okay.
1: Jeg tror også, jeg har fået min ration, tænker jeg.
0: Ja.
2: Så var der det med rabarberen. Du blev ved med at finde på nye ting at bruge den til. Er det fortsat?
0: Bøllen, rider den stadig.
1: Dørstopper.
0: Pegepind.
2: Det var i forbindelse med udgivelsen af din kogebog.
1: Er det rigtigt? Hold kæft, hvor er det krukket at sige.
0: Nu er rabarberen.
1: Det er pussy, der bliver ved med at finde.
0: Udtømmelig hildesinspiration.
1: Nej, jeg tror, det er fordi, jeg opdagede, at man kunne bruge rabarberen i det salte køkken. Det er sammen med fisk, for eksempel.
0: Ja, ja.
1: Det kan jo godt sige til sådan et par fritidstosser, som jeg, hvis I en dag skulle ramme en fisk, når I er på jagt.
2: Ja. Så har vi skudt forkert.
1: Men det der er meget sur. Det syrlige fra en rabarber går rigtigt, hvis man sådan bærer dem i år, går rigtig godt.
0: Og prøver at bære og køde og sådan noget.
1: Ja.
0: Ja, bare lege med det. Er det det, du skal lave i din nye køkken samtidig med måske en ny kogebog? Noget andet, der skal spises op nu, når Toscana er for derad?
1: Nej, altså, der er jo små børn i hjemmet, ikke? Og min primære næring, den består jo af ting, som min søn har tabt.
0: Ja.
1: så jeg spiser... Ja, det brænser, hvad jeg egentlig kommer til at bruge det køkken.
0: Tapas,
1: så jeg spiser direkte af gulvet.
2: Du er blevet skraldspand igen.
0: Godt tapas.
1: Ja.
0: Ja, skal man ikke være for fint til. Nå. Så er det så slut med mad, suser og jazz og jokes? Det er bare guldtapas, og det forventede uventede hver dag?
1: Ja, jeg tror, det er en meget god beskrivelse af, hvor jeg befinder mig.
0: Nå, har du så også foldet den sidste statsleder i tæppe? Det er jo lige årstiden for den slags. Det var jo
1: faktisk,
0: kunne være dit
1: net op af jægkart. Hvad har man af sysler her i efteråret og vinteren? Nej, man kan jo også starte i det små. Man kan folde en serviet.
0: Ja.
1: Hvis man er tilpas irriterende. Man kan folde et håndklæde, det har jeg altid undret mig. Dem der folder dyr.
0: Ja, så er det krøllet, når man skal tørre sig.
1: Ja, det er det nemlig. Og jeg tænker altid, det kan være, man kommer på et hotelværelse eller andre steder i Thailand.
0: Ja.
1: Hvor der er foldet en svane eller noget.
0: Ja.
1: Og så tænker jeg, at det fjerkræ, jeg har sgu ikke bedt om at dubbe mig i mosen.
0: Nej, og kan man på forhånd sige, at jeg skal ikke have en svane? Stik mig en flagermus.
1: Ja, det vil jeg gerne have.
0: Det vil man gerne have. Sådan noget i den stil. Ja, der er mange gode idéer. Og vi skal lige prøve at se på... Der er jo det med kunstig intelligens, når man søger nu her. Det er jo her, det er alle vejen.
1: Mm-hmm.
0: Det vil både slå os ihjel, hører vi, men det vil også rigtig gerne hjælpe os.
1: Ja. Yes.
0: Vi skal lige se, hvor du er i spændingsfeltet mellem de to ting. Og der vil vi lave lidt søgninger på. Den tager vi efter The Cardigans. Her der er det Erase Rewind.

0: The Cardigans og Erase Rewind. Lars Hårshøj, hvordan har du det med kunstig intelligens?
1: Der har det egentlig fint nok med.
0: Ja.
1: Jeg ved godt, at folk er bange. Men så tænker jeg, at jeg er over i afdelingen for pjat og gøjl og følelser.
0: Ja.
1: Jeg tror, jeg er rimelig fredet lidt endnu.
0: Ja.
1: Lidt endnu,
0: ja.
1: Siger jeg.
0: Ja.
1: For det kan meget, meget, meget hurtigt indhente. Jeg har talt med en meget begavet mand den anden dag, som arbejder med sådan noget kunstig intelligens til daglig. Han sagde, at dem, der skulle være bekymrede, det er jo selvfølgelig sådan nogen, der sidder og... Det kunne være bogholder eller revisor, eller sådan nogen, der bare sådan sidder og konterer et eller andet.
0: Mm.
1: Dem kan man lynhurtigt erstatte. Men hvis man, altså han sagde, hvis man, eller nogen, der sidder og programmerer for eksempel, dem kan man også erstatte. Men hvis man inden for de brancher ville være sikker på at beholde sit job, så skulle man sørge for at være den, der kom med den gode energi på jobbet. Fordi det kan kunstig intelligens ikke. Nej. Så skulle man være den vellidte kollega, en der bringer sig selv med på ind i arbejdet. Alle de her, der bare bliver aflønnet for at sælge deres tid en 7-8 timer om dagen, dem kan vi sagtens erstatte.
0: Og så er der jo alle de der med...
1: Det er kun af tiden, men hvis de kommer med energien og engagementet, det kan vi ikke.
2: Og kagen.
1: Og kagen.
0: Ja. Ja, og, altså, der er jo jobben, og så er der de der techbosser, der siger, at det hele det kommer til at æde hinanden. Og så er der også alt det positive, at se alle de muligheder, alt det, det kan hjælpe os med, og det, der kan gøres lettere. Jeg tror... Det ved jeg ikke, det slår mig lige nu. Altså, man kunne godt oversætte det lidt til kunstig intelligens i den ene hånd, eller en kniv. Vi havde jo ikke nået særlig langt som race og menneske. Hvis vi ikke havde haft en kniv, så havde vi ikke kunne skære hul i noget. Men sikkert også, at den har gjort skade på folk.
2: Ja. Nu bliver det meget dybt, synes jeg.
0: Nå, jo, men altså, det er bare,
1: ja, det, går,
0: det kan svinge hver sin vej.
2: Ja,
0: men det kommer an på, hvordan vi bruger det.
1: Langt.
0: Og vi vælger at bruge det på den måde, hvor vi får det hjælp, og
2: vi får det bedste chatten.
0: Ud af det.
1: Okay.
2: Ja, det er det mest irriterende udtryk på, eller anden mest irriterende udtryk på arbejdspladsen, har Døf lige kåret. Lad os se, hvad chatten siger.
0: Ja. men når du bare laver en almindelig Google-søgning, der var på et tidspunkt, så fik du bare nogle knastørre resultater.
1: Ja. Ja.
0: Nu er det som om, at kunstig intelligens rigtig gerne, altså vil virkelig gerne svare, så hvis der ikke er et konkret svar, så prøv den med noget andet.
1: Ja.
0: Så vi har lavet nogle søgninger med dit navn, og så sat noget bagefter. Og så skal vi til lige se, om den har
1: fundet noget. Det, du siger, den er lidt mere behagesyg.
0: Ja. Ja, det er den. Den vil gerne være vinder.
1: Ja.
0: Ja.
2: Tag den første, Poulsen.
0: Søgning. Vi har søgt Lars Hårshøj, afbladet hår. Så kommer svaret. Lars Hårshøj fik sit ikoniske look med kort afbladet hår i marts 1996, da han debuterede som vært i det populære TV2-program Safari. Dette markante 90'er-look med platinblonde lokker står i dag som et af hans mest genkendelige visuelle varemærker fra starten af hans TV-karriere, længe før han mistede håret og fik sit nuværende look.
2: Der er nogle fejl i det her, er der ikke det?
1: Det er det, man kunne tilføje, men det ville den selvfølgelig ikke, fordi den vil ikke fornærme mig. Det blev også min sidste frisyr.
0: Ja, den prøver lidt at...
1: Altså, det blev afbladet mit hår i midten af 90'erne i en grad, så der, ligesom, at der var forbrændinger i hovedbunden.
0: Jamen, ja,
1: og blæner og noget.
0: Samme
1: og siden så mine hårrødder sig aldrig tilbage.
0: Det er fuldstændig samme, der skete
2: for mig. Så Søren Rasted stod med sin spark og sagde, what the fuck, ja. Lars?
0: Ej, men man, det var det der, når du lige bliver nær med sådan en afblejning der, det er
1: ja.
0: Point of no return.
1: Tak til Salon Jytte for at aflive mit hår endeligt.
2: Skal vi tage den næste?
0: Ja.
2: Søgning. Lars Hjortøj, målmand. Svar. Når man taler om Lars Hjortøj i en fodboldkontekst, kan det referere til to forskellige personer. Fodboldtræner og komikeren. Komikeren Lars Hjortøj er stor fodboldfan og spillede en del fodbold i sin ungdom i Bogense. Han er dog ikke professionel målmand, men har i tv-sammenhæng optrådt i diverse humoristiske sports-sketches.
1: Mm.
2: Er det rigtigt?
0: Er det inde for skive?
1: Jeg har faktisk engang... jeg har sgu stået på mål, tror jeg. Vi havde mange år siden, da vi lavede Langt fra Las Vegas, der var vi med i sådan en fodboldturnering mod andre tv-serier.
0: Ja.
1: Og der var jeg målmand.
0: Og var du en god målmand?
1: I førte en orange målmandstrøje.
0: Ja.
1: Så jeg fik tilnavnet Appelsinen.
0: Oh,
1: ja. Var det saftig og kuglerund.
0: Var det stadig med de lyse lokker der?
1: Nej, de orange. Var forsvundet. Okay. De var forsvundet dengang.
0: Jeg kunne godt blive...
1: Det var også voldsomt.
0: Ja.
1: Det tror jeg den eneste gang. Ellers har jeg jo bare været en pålidelig højre bakke, ikke?
0: Ja. Jo. Ja, okay. Nu taler vi lige om tæpper. Det har vi også søgt på. Lars Hjortøj, tæpper. Mm. Der kommer svaret. Lars Hjortshøj har ikke nogen officiel forbindelse til tæpper, men i 2008 vakte det opsigt, da den kendte komiker medvirkede i tv-programmet Sandhedens Time med synlig tandbøjle på tænderne. Der som om den taber lidt tråden.
1: Ja, ja, ja.
0: Men så kommer den så med en redning her. Men hvis du derimod tænker på en person i tæppebranchen med et lignende navn, så findes der blandt andet en eksportsmanager ved navn Lars Hjortshøj Andersen.
1: Og han kan noget med tæpper?
0: Ja, ja. Det er det, det står.
1: Ja. Han har været og det håber jeg, I hører alle jer, der ringer til mig privat for at få et godt råd med tæpper. Jeg er den forkerte, Lars.
0: Det er ikke ham. Men har I noget med tandbøjler?
1: Det kan jeg godt.
0: Så har vi
1: det kan jeg godt. Jeg fik ødelagt min pubertet med det, så tænkte jeg, det gentager jeg lige, da jeg var i 40'erne.
3: Fedt.
1: Ik?
3: Jo, jo. Nå, lad os lige tage en mere søgning. Lars Hjortshøj Ninja. Når du forbinder Lars Hjortshøj med ordet ninja, refererer det højst sandsynligt til en af følgende to ting fra dansk comedy. Dolph i kultet satireserien Wolf Morgenthaler, der træner den her aggressive lysblå flodhest Dolph som ninja. Lars Hjortshøj var medskaber og skuespiller i serien, hvor han lagde krop til mange af Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker. Lars Hjortshøj spiller også en central rolle i denne dramaserie sammen med skuespilleren Simon Seas, som tilfældigvis også medvirker i filmatiseringen af Ternet Ninja 3.
0: Du ser skeptisk ud, Lars.
3: Jeg synes også, der...
1: Ja, det der... Det er et stort gabende hul i min hukommelse. Jeg erindrer ikke, jeg har deltaget i noget af det.
3: Nej.
1: Men det... Simon har jeg lige arbejdet sammen med.
3: Præcis.
1: Jo,
0: ikke? Ja. Den er også meget langt i det samarbejde. Så har han været med ind over noget tandlige.
1: Men det du tror jeg ikke, fordi han har været et lille bit drengbarn på det tidspunkt.
0: Men du har ikke fået lagt krop til Dolphs voldsomme udfald mod svage mennesker?
1: Nej, det nej, tænker jeg ikke.
0: Men det er jo faktisk er rigtig dejligt.
1: Ja,
3: du kan det. Fejle også den chat der.
0: Nå, vi skal snakke en film. Det skal vi om lidt. Her der er det Shaboozey med A Bar Song.

0: Monopolet.
1: Kæreste har Monopolet. De sidste par år har jeg døjet med psykiske tømmermænd efter at have indtaget alkohol. Derfor er jeg mere eller mindre stoppet med at drikke. Nu er jeg inviteret til oktoberfest, så hvad gør jeg?
2: Jamen, så kommer den ædru alkoholiker her på banen. Fester er grundlæggende ikke særlig sjov, hvis du ikke drikker. Der kommer shots ind, og de er i gang, og man bliver en stor nej-maskine. Det er ikke fedt, og det er offeret. Men jeg synes, han er sej, han lytter til, at her er noget, der er et problem. Det kommer nogle ofre, men han er på den rigtige vej.
0: Sara og Monopolet hver lørdag på B4

0: Chris Graham. Og nyeste single Before You Go, som man spillede for første gang hos os. Yes. Live, da vi sendte fra årets smukfest. Ja. Lars Årshøj, den store diamantjagt, efterårsferien står for døren. Forhåbentlig så rusker og regner det, så alle børnene siger, jeg vil biografen.
1: Jeg tænker, at det er de voksne, der siger, Nu skal vi
0: slip trylledejen, nu skal vi lige...
1: Nu skal vi lave et eller andet, jeg også godt kan lide. Nu skal vi i biografen, og så kan børnene foreslå den store diamantjagt.
0: Ja, Mette Dinesen spiller hovedrollen som den småkriminelle mormor Miss Money. Og du spiller... Det er lige før, jeg får lyst til at... Du spiller... Vagt Ole.
1: Yes. En lidt korrumperet security-chef fra bakken, fra Dyrehavsbakken, som står i ledtog med de onde, og modtager penge for ikke at gå til politiet.
0: Skidt kæl. Ja. Når du skal gå ind i rollen som for eksempel vagt Ole, hvad kaster du så over sådan lidt små kriminelle ting op til, eller holder du særlig vagt for noget? Eller
1: jeg begynder bare at være ekstra opmærksom på mine omgivelser. Ja. Og holder ikke tingene op. Lige nu, for eksempel, ikke? Det ser ud som om, at jeg egentlig bare sidder sådan lidt tilbagelænet.
0: Ja. Du rager kuglepinden til dig.
1: Men så tænker jeg, jeg oplever alt, der er mistænkeligt, ikke?
0: Jo, oh. Jo. Oh.
1: Så tænker jeg, hvem fanden er ham, der er over i denimskjorten? Det er Holm. Hold nu kæft, mand.
0: Holm, tjek lige, om du har dit ur.
2: Ja, jeg tjekker lige.
1: Yes. Nej, men det der med, at man sådan lige er opmærksom på ens omgivelser. Jo. Jeg går jo heller ikke over bare for grønt. Det gør jeg ikke. Nej. Slet ikke med en klapvogn. Jeg orienterer mig. Ja. Holder lige øje. Er der?
0: Ja, man går, når der er frit. Ikke når der er grønt.
1: Præcis.
0: Det er en perfekt måde at gøre det på.
1: Så det var den måde, jeg ligesom forberedte mig til rollen på. Det var ekstra opmærksom.
0: Og hvordan har det været? Det er jo sådan, hvad kan man sige? Det er jo sådan en actionpræget kupfilm til den yngre målgruppe.
1: Det er hæsblæsende jagt, som udspiller sig i et utrolig vellykket børnefilm. Jeg var i biografen og set den til premieren, og med en biograf fuld af unger. Og det var altså, det var sgu ret sjovt at høre 1000 børn reagere samtidig.
0: Er det sådan en test? Fordi jeg ved, til nogle af de der premiere, så er der jo sådan en lidt spændt stemning. For dem, der ikke har været der, der foregår det med, at så er det derinde, alle dem, der lavede filmen, de skal ligesom have reaktionen nu her for et publikum, og så er der en masse klap og blomster til sidst.
1: Ja.
0: Men når man sidder der med 1000 børn, de er jo, jeg forestiller mig ikke, de er så afmålte.
1: Nej, det kommer den umiddelbare reaktion lige med det samme. Der er afregning. Og sådan at dømme efter børnenes reaktion, så er det en rigtig vellykket børnefilm, vi har lavet. Det gælder sådan set også de voksne. Den lidt, Mille Dinesens karakter, en anelse politisk ukorrekt, der bliver røget, der bliver drukket schusser. Hun banner af helvede til, og taler utrolig nedsættende til sine børnebørn. Men det hele med en kolossal kærlighed, selvfølgelig.
0: Jamen, det er jo igen, hvis man balancerer charmen, så behøver man ikke at være så sart.
1: Nej, så det er sådan en, jeg vil sige, en noget af det, vi jo sådan er allerbedst til i Danmark, nemlig at ikke sådan tale ned til vores børn og unge. Og det synes jeg, filmen afspejler. Og så er den pisse sjov. Altså virkelig både for børn og voksne.
0: Og den er premiere i dag.
1: Ja.
0: Skal du ind og holde vagt et eller andet sted? Bare lige stå i et hjørne.
1: Kunne jeg godt lige rulle mig ind. Lidt. Både for at holde vagt, men samtidig for lige at nyde ungernes reaktioner. Så det er en varm anbefaling til alle de børn, som, og jeg ved, der er mange, der hører P4, de unge, også små. Tag jeres forældre ind og se den der. I vil få en rolig aften.
0: Og holde øje med Ole.
1: Ja.
0: Han holder øje med dig.
2: Han er der hele tiden.
0: Lars, vi har også en hard talk til dig, naturligvis. Yeah. Den har vi faktisk hættet lige efter George Michael med Amazing.

0: George Michael og Amazing. Lars Hårshøj, du har jo før prøvet at befinde dig i en tilsvarende situation forud for en hard talk.
1: Ja.
0: Men
1: det gør ikke, at jeg ikke kommer tilbage.
0: Nej, og det er jo heller aldrig det samme, kun rammen. Så velkommen til en omgang hard talk.
1: Buha.
2: Du er den første, der sidder i den stol, der samtidig har et køkken kørende rundt i Danmark.
1: Ja. Det er en vild tanke.
2: Ja, det er det.
1: Og det kan komme, hvornår det skal være. Jeg håber sådan, at det bliver midt i hard talk, så jeg ikke skal svare på noget, der er ubehageligt. Og siger, det var ærgerligt, vi når ikke mere, nu kommer der køkken.
2: Politikken skriver i 2023.
1: Det er rigtigt.
2: Nå, ja, jo.
1: Hvis det er politikken.
2: Det må være de nemmeste penge, Lars Hjortøj nogensinde har tjent, og med quizprogram, som du har været for. Var det det?
1: Nej.
2: Nej. Fordi hvis du var ude efter sådan et job, så havde du nok sagt ja til Vild Med Dans.
1: Ja.
2: Så kom der nyt portræt af vores konge.
1: Ja.
2: Ja, det var bare en konstatering.
1: Ja.
2: Det behøver vi ikke forholde os til, det gør resten af Danmark.
1: Ja, præcis.
2: Sandwich eller smørbrød?
1: Smørbrød.
2: Ja. På Hinnerups Wikipedia-side står der, skuespilleren og komikeren Lars Sjortøj er født i Hinnerup.
1: Ja.
2: Er du det mest kendte, der kommer ud af den by?
1: Ja. Ja. Jeg har også lagt navn til en pizza i det lokale pizzeria. Så i en anden anledning, så tænkte jeg, jeg tjekker lige, hvordan går det egentlig? Får vi solgt nogle Hjortøj pizzaer?
2: Ja.
1: Så pizzeriet lukkede kort tid efter.
2: Nå, for det er ikke din skyld.
1: Nej.
0: Og ellers makrel på den.
1: Jeg gav det. Jeg håber, det var makrel, der var dødstødet.
2: Hvornår løg du sidste gang for dine børn?
1: Det er, 40 minutter siden eller sådan noget.
2: Godt.
1: Far kommer igen lige om lidt.
2: Du har tidligere udgivet en kogebog.
1: Ja.
2: Har vi snakket om,
1: ikke? Ja, to.
2: Ved du godt, der udkommer 3 kogebøger i den her måned med hytteost?
1: Nej, det var ikke klar.
2: Hvordan har vi det med det?
1: Det er et fint produkt, og det kan til nød... Nu siger jeg noget, der er rigtig, rigtig grimt. Det kan den til nød erstatte en morgen i en lasagne.
2: Okay.
0: Ja, det er jo ostegrød.
1: Ja.
2: Du har en butler til rådighed i 2 timer. Hvad sætter du ham, hende til?
1: At ordne alt digitalt.
2: Ja.
1: Og betale regninger og oprette mig som bruger rundt omkring. Og alle digitale opgaver, jeg overhovedet kan finde.
2: Du gider ikke det digitale?
1: Jeg kan det ikke, altså...
2: Okay. Hvis du så skal nævne en enkelt positiv egenskab, som du aldrig bliver rost for?
1: Så er det dans. Det er som om, der er ikke nogen, der bemærker... Sådan, jo, folk bemærker, at jeg danser, men ikke hvor godt. Synes, jeg har aldrig rigtig fået credit.
0: Er du vild med det?
1: Ja, det er jeg faktisk. Mm. Jeg kan godt lide det. Jeg kan godt lide at danse, men folk siger sådan, okay, sæt dig ned, eller... Er du okay?
2: Det sidste spørgsmål, vi lige skal nå, Lars, det er simpelthen, altså, hvis du kan ændre én ting på din gade.
1: Ja.
2: Én ting.
1: Ja.
2: Hvad skal det så være?
1: Kørselsretningen.
2: Ja. Godt.
0: Ja, den skal man ikke bare tage for givet.
1: Nej.
0: Ja, som altid, så ja, det er jo, men vi sender en streg til, hvor vi nåede, og så må du komme tilbage for resten en anden dag.
1: Ja, tak.
0: Det er jo en, det er en bedst måde at gøre det på.
1: Ja, og så kommer jeg med et billede af mit nye køkken.
0: Ja, ja, men det kan jo stadig nå at komme.
1: Nå ja, det er rigtigt.
0: Du er her stadig, og det er ikke leveret.
1: Nå, jeg troede, jeg skulle gå.
0: Nej.

0: Ariana Grande med Interview. Lars Vorshøj, du kommer snart ud til dit køkken.
1: Ja. Yeah.
0: Men der er lige en ting, vi skal vende først. For det første så lovede vi lige det der med de mest irriterende, værste ord, som er blevet kåret for sidste år.
2: På arbejdspladsen. Irriterende ord på arbejdspladsen, ikke?
0: Mangler vi lige den første, det er spille hinanden gode.
2: Ja. Vi skal huske at spille hinanden gode.
0: Ja. Men hold mig jeg, vi har så en forudsigelse for et ord, som muligvis kommer til at fylde i fremtiden. Det er ikke noget, vi har taget op nogen steder. Vi følte bare selv, at vi blev udsat lidt for det i går. Vi skulle, bare ganske kort, sættes ind i en eller anden måde at sætte nogle ting op på her internt, og vi er forholdsvis fatstærke.
2: Altså på computeren?
0: Okay. Det er digitalt.
2: Nej. Det skal lige siges her, jeg blev uddannet superbror på Windows 95.
0: Ja, ja.
2: Så jeg ved jo godt noget om computer.
0: Jeg har ikke fået hjælp til noget som helst nogensinde.
1: Ja. Nej.
0: Så vi er ret godt kørende. Men der sidder et venligt ung menneske med et flot lille overskæg og en delende ørering og forklarer det. Og den anden gang, da han tager runden, der er jeg simpelthen, jeg er nødt til at stoppe dig. Vi har forstået det.
1: Den er der.
2: Den er fæset,
0: og der gik det op for os. Vi blev udsat for tech-shaming.
1: Tech-shaming?
0: Ja. Det tror vi bliver det store.
1: Det tror jeg, det er et fedt ord.
0: Ja, ja ikke?
1: Jo. Findes det?
0: Nej, nu gør, eller, nu gør det jo.
1: Jeg er lige blevet født.
0: Det tror vi,
1: er det der, hvor der er nogen, der kigger sådan lidt medlidende
0: og tænker,
1: på nogen og tænker, ja. Du har brug for hjælp til at downloade den her
0: teknisk
1: app.
0: Mansplaining. Altså det, hvor man antager, at det ved folk ikke en skid om, og så overforklarer tingene.
1: Ja, det tror jeg på. Jeg har oplevet en, det er lidt mere, det er ikke bare et ord, det er en tendens, at der er visse virksomheder, der bliver meget, meget emotionelle i deres kommunikation. Nu spiller jeg slår ud med armen og siger, der er også mikrobølgeovn i det kommende køkken.
0: Nå, okay.
1: Det har jeg købt hos Power.
0: Ja.
1: Og, eller købt, jeg har lavet sådan en click and collect. Ja. Der kommer så en vidunderlig hilsen fra Power, hvor der står, kære Lars Hjortøj, af hjertet tak.
0: Okay.
1: Fordi du har placeret en reservation. Jeg har ikke købt noget, jeg har ikke betalt noget. De er af hjertet simpelthen så glade.
0: Nå.
1: Og det går bare, og de håber sådan, at de kan leve op til den tillid, jeg har vist dem.
0: Ja.
1: Og det kunne de så ikke. Så måtte de så skrive, vi kan sgu ikke levere. Og de er simpelthen på deres grædende knæ.
0: Ja. Men du blev bumpet med kærlighed.
1: Det gjorde jeg, og jeg, i en grad, så jeg jo helt glemmer at brokke mig.
0: Ja.
1: Fordi det er fandme også synd for Power, ikke?
0: Ja. Okay. Men det er trods alt bedre, end at begynde at blive tech-shamed.
1: Ja.
0: Fordi det tror vi altså bliver det store, du.
2: Det gør af.
0: Det kommer i fuld galop.
1: Jeg er i hvert fald et oplagt offer for tech-shaming.
0: Ja, men vi håber, at du klarer den.
2: Hjortøj, tak fordi du kiggede ind i dag.
0: Ja.
1: Det var som altid en fornøjelse at være.
0: Og pøj med køkken og mikroen og alt det der.
2: Vi kommer til åbning af køkkenet.
0: Ja,
1: af hjertet, tak.
0: Så kommer vi med sølvpapir til mikroen. Det er hyggeligt.
1: Ellers så går I bare.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck?
5: Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
6: Åh, hvor skræmmende.
7: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
8: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
9: Se Wrestling Terapi.
10: Gud, hvor skide
9: nej. Nu på DRTV.

0: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvdel af i år er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi matche, mener Klimarådet. Venstre får historiske klø i en ny meningsmåling. Mens Venstre fik 10,6% ved valget, er der nu kun 5,8%, der ville sætte kryds ved partiet, hvis der var valg i dag, viser meningsmålingen fra Opinion. Og spørger man formanden for Venstre i Holstebro-kredsen, Knud Erik Hedegaard, skyldes det først og fremmest, at Venstre stemte for at haste gødskningsloven igennem.
1: Det år i marken, som den handler om, startede 1. august. Vintersæden er sået, uden at landmændene ved, om de kan få lov til at gødske den til foråret, når væksten starter. Det er simpelthen ikke en ordentlig måde at lovgive på.
0: Og det er der andre end landmænd, der kan få øje på, lyder det fra Knud Erik Hedegaard.
1: Jeg tror ikke på, at det tiltaler borgerlige liberale vælgere, at man laver lovgivningen med tilbagevirkende kraft på den måde, det her det er gjort. Det tror jeg virkelig, man har brændt sig på, så det gør en ting, ikke bare blandt landmænd.
0: Knud Erik Hedegaard mener, at Venstre som minimum burde have forhandlet sig til et års udsættelse for at stemme for. Nu åbner flere politikere op for, at Danmark alligevel kan købe nye fregatter i et land, der ikke er medlem af NATO. Der er nemlig både penge og tid at spare ved at handle i Sydkorea, hvis man tror på løfterne fra Hyundai Heavy Industries, som er det skibsværft, der står klar med et tilbud. Udmeldingen kommer efter, at DR's Asien-korrespondent Philip Rowan har besøgt værftet og fået fremvist en fregat, som er bygget der. Her mødte han også vicedirektør Kim Jae-rak, der lover, at de kan levere de nye krigsskibe hurtigere end noget europæisk land.
2: Will be faster than any European shipyard.
3: This ship, how much?
2: Depends. Four ships for the price of three.
0: Ja, vicedirektøren svarer ikke på, hvad skibet koster, men han siger, at han kan levere fire til prisen for tre. Forsvarskorrespondent Mads Korsager siger, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye fregatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
0: Efterhånden sol i Jylland og opklaringen breder sig til Fyn sidst på eftermiddagen. Ellers er det skyet med regn i perioder, og så mellem 10 og 16 grader. Radioavisen med Nina Høsberg.
5: P4-trafik med et overblik over den østjyske trafik, og vi skal en tur ud på E45 i sydgående retning ved Randers. Cirka 2 km før afkørsel 39 Randers Nord, der holder en bil havareret halvvejs ud i nødspor og halvvejs i det højre spor. Det giver altså lidt udsving i trafikken. Så hvis du kører på E45 sydgående kort før afkørsel 39 Randers Nord, så vær lige opmærksom på en havareret bil, der rager lidt ud i det højre spor. Oplever du andre problemer, så sidder jeg klar ved telefonen. Det er på 70 100 110.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og her var det Sarah Larsson og Lush Live, der åbnede P4 Eftermiddag. Også her med ny trafikjingle, og som med alt muligt andet, som med nye sko og nye bukser, så skal vi lige vende os til at bruge den og se, om den ikke kommer til at passe rigtig godt. Det er en torsdag, hvor vi på redaktionen har været langt omkring, og for lige at tage med i en maskinrummet, så ville vi egentlig gerne have lavet noget om, hvordan man undgår at blive syg. Flere kolleger er hjemme med syge børn, og der nyses og hostes rundt omkring. Men på apotekerne, der har de så travlt, at de ikke kunne tage imod os og give os nogle gode råd for at undgå at blive syge altså. Så der er i stedet gået kage i den. Så i dag handler missionen om at finde en kage, vi kan kalde Østjyllands egnskage. Og grunden til, at vi synes, det er en god idé, det er, at det er brunsvigerens dag, som jo i stor stil fejres på Fyn. Hvor er de stolte af den brunsviger på Fyn? Men har vi egentlig noget, vi kan kalde en østjysk kage, som vi kan være stolte af? Tænk vi, hvis vi også kunne fejre en kagedag her i Østjylland. Så Josefine Gadegaard Christiansen, du er kørt på mission for at undersøge lidt om kagevaner.
3: Ja, og det må jeg indrømme, det er da også lidt sjovere, når man er på apoteket. Lige nu, der er jeg taget til David Breadhead i Aarhus. Det er et bageri, hvis man ikke lige er fra Aarhusomregnen, som har en del forskellige caféer og bagerier her rundt i Aarhus. Så jeg tænkte, det kunne være et godt sted at starte, hvis lige man skulle høre lidt om, hvad der kunne være en østjysk egnskage.
2: Mm, det er en god plan. Og jeg vil rigtig gerne høre også fra dig, der lytter med her til eftermiddag. Hvad for en kage kunne vi nominere som østjysk egnskage? Har du en yndlingskage, du synes skal være med i puljen, så send den til mig. Øst, mellemrum og din besked afsted til 1212. Og så ellers velkommen indenfor på sådan en torsdag eftermiddag. Hashanah Spiro og Material Lover.

0: Det fire på mission.
1: Ja, og dagens mission er at finde ud af, om vi her i Østjylland kan få vores egen egnskage, ligesom fynboerne har brunsvigeren, og sønderjyderne har det store sønderjyske kagebord. Og der, hvor du er havnet, Josefine Gadegaard Christiansen, der har de jo ret stor indsigt i, hvad folk her på egnen godt kan lide af kager.
2: Ja, det må man sige, for nu har jeg stået hernede i, jeg vil sige, 20 minutter, og der er i hvert fald kommet en del sødt over disken, så de ved da lidt om, hvad man godt kan lide at spise hernede. Og jeg har hævet fat i ejer af Breadhead, skal jeg lige rette mig selv og sige. Jeg sagde David Breadhead før, de har jo skiftet navn til Breadhead. Men jeg står dog ved David Milberg Rask Andersen, som også er ejer af de her Breadhead-bagerier altså. Nu kigger jeg lidt ud over jeres disk, og vi snakker om det er brunsvigerens dag. Vi prøver at finde vores egen, men jeg ser noget brunsviger på din, ja. Dit sortiment. Du har så en brunsviger croissant. Er den bare skide populær? Kan man ikke finde noget bedre?
3: Jeg synes jo personligt selv, det er den bedste. Det var også den første kage, vi startede med at lave, og det var jo faktisk, fordi jeg elskede croissanter, og jeg elskede brunsviger, og så klassede vi de to ting sammen. Og så er det jo vores topseller hernede. Men kardemommesnor og kanelsnegl slår den faktisk med længder.
2: Okay, ja. Så der er alligevel noget, som østjyderne måske lidt bedre kan lide end brunsviger, for vi er ude for at finde nogle alternativer til brunsvigeren, selvom den kan meget. Så det er noget i den retning, eller hvad?
3: Jeg vil på ingen måde gå ind og lave en tale om, hvad jyder kan lide. Jeg ved i hvert fald, hvad vi selv sælger meget af, og der kigger jeg lige, inden du kom. Og vi sælger helt flest kardemommesnor og kanelsnegle. Og kanelsnegle er jo en klassisk og en god, dejlig kage, der altid smager godt.
2: Ja, fordi nu, når jeg også kigger, du har jo, nu kan jeg se nogle snegle med pistache på, og nu også brunsviger croissant, det er jo også noget take på noget gammel kage, så du har jo lidt nogle nye takes, men hvis vi skal gå helt tilbage til det traditionelle, noget godt gammeldags, hvad har du så af favoritter der?
3: Jamen altså, hvis vi skal igen holde den lidt i vejr, personligt godt selv kan lide, så er det jo meget kanelsnegl igen. Så er den onsdagssnegl, hvis man skulle sige, det ligesom var et bud, synes jeg selv er klasse. Men jeg må sgu også bare give fynboerne, jeg synes, at brunsviger, den kan vi snart lave en landskendt kage, i stedet for kun fynbokage.
2: Okay, nu synes jeg, du taler lidt imod min mission her, David, yeah. Fordi jeg er ude for at finde et alternativ, som vi østjyder måske kunne fejre lidt, fordi nu får brunsvigeren deres egen dag, om der er en anden kage, der kunne fortjene sin egen dag her i det østjyske. Jeg har faktisk taget en fin tavle med. Lige nu der er den helt ren, så du kan jo faktisk få lov at komme med første bud, ja. På, eller flere, hvis du har, som vi i samarbejde med lytterne i dag også kan finde ud af, hvad der kunne være et bud på en østjysk egnskage. Ja. Hvad vil du gerne skrive på?
3: Jamen, vi er jo ikke et gammeldags bageri, så jeg er jo nødt til ligesom at tage forbehold for, hvad vi selv laver. Så jeg synes helt klart, det er en kanelsnegl, og hvis man skulle være helt grov, så synes jeg jo, at man kan kalde brunsvigeren den klassiske fynboer, men brunsviger croissanten for jydernes kager.
2: Og det skal være Breadheads brunsviger.
3: Det skal selvfølgelig være Breadheads brunsviger croissant.
2: Godt, vi skriver begge to på, så må vi se, hvad der får flest stemmer. Tak til dig.
1: Godt, jeg har stadigvæk sms'en åben. Øst, mellemrum og din besked sted til 12:12, hvis du gerne vil give et bud ind på, hvad Josefine skal have på sin tavle her til eftermiddag. Vi skal da også have en østjysk egnskage, ligesom fynboerne har deres brunsviger.

0: familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4. You show

0: Det var Sissel og Hallucination.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, fordi det er Brunsvigernes dag. Og hold op, hvor de fynboer, de er stolte af deres brunsviger. Og det er da også et dejligt stykke vin og brød med noget brun snask ovenpå. Man kan godt prøve at bage den selv, det er ikke altid, det lykkes lige godt. Taler lidt af erfaring. Enten så bliver der for meget eller for lidt fyldt på. Nå, men vi tænkte her på redaktionen, lad os bruge det som anledning til at finde ud af, om vi i Østjylland kan få en eller anden form for egnskage. Og derfor er min kollega Josefine Gadegaard Christiansen afsted i dag med vores lille bingo-plade, hvor vi skal se, hvor mange forskellige kager vi kan få skrevet på, og måske ud fra det finde ud af noget. Og Josefine, jeg har lige fået et par sms'er her nu. Heine, han skriver, de fleste bager i Østjylland har der en molbosnegl.
2: Det er som, rigtigt.
0: Ja, molbosnegl kunne godt kandidere.
2: Ja. Ja. Molbosnegl.
0: Ja.
2: Yes.
0: Godt, og så har jeg også her, Hanne, hun skriver, den bedste kage, den hedder bedstefar med skæg.
2: Bedstefar med skæg, den tror jeg faktisk ikke, jeg kender.
0: Nej, jeg har sådan et billede for mig. Jeg tror, jeg bliver nødt til lige at google det, fordi om det er noget med sådan noget marange ovenpå, eller det ikke er den, eller det er noget æblesnask ovenpå en mørdej. Ja. Men ved du hvad?
2: Ellers så må hun lige skrive ind igen og lige forklare,
0: hvad det er, den kan. Ja. Hvad med der, hvor du er på Breadhead?
2: Jamen, jeg har jo bevæget mig lidt rundt og generet gæsterne på Breadhead lidt her. Jeg har også fået lidt på min liste, og der kom faktisk nogle gode bud. Der var en, hun var ude i noget mandelcroissant, eller i hvert fald noget med mandelremons. Det synes hun var rigtig lækkert. Så kom der et bud, som også er lidt snasket, lidt ligesom brunsviger, nemlig drømmekage. Den har jo også lidt snask på toppen, som man enten synes, der er godt med for meget eller for lidt. Men det var også et bud, og så kom der simpelthen kardemommesnore også som bud. Det ved jeg ikke, om det var, fordi hun kunne sidde og kigge på den over på disken, men hun havde også lige spist en og synes, at det var altså noget af det, hun var glad for virkelig havde vundet.
0: Det er sjovt, hvordan den bare har gjort sit indtog alle steder, ikke? Det er lige fra 7-Eleven på banegårde og gadehjørner til hvor som helst små mikro.
2: Du kan vel snart få den i supermarkedet.
0: Ja, det tror jeg også. Jeg tænker ikke, den har så mange år på banen, og jeg tænker også, den er sådan lidt anlægget svensk. Er det ikke svenskerne, der har introduceret kardemommesnoren?
2: Jo, jeg mener også, den kommer fra Sverige. Vi skulle nyde her en nationaldag for noget svensk.
0: Godt. Josefine, hvis jeg kender dig ret, så har du nogle idéer om, hvor du selv skal hen. Og så ellers så har jeg sms'en åben herhjemme, Øst Mellemrum, og så dit besked afsted til 12.12. Hvilken kage kunne godt gå hen og blive en østjysk egnskage?

0: Big Mountain, baby, I love your way. Og Laura Stam, jinglen er ny, men trafikverdenen er den samme.
1: Det er nemlig rigtigt.
0: Ja, hvordan kører det?
1: Jamen, der er faktisk ganske roligt i den østjyske trafik indtil videre den her torsdag eftermiddag. Den havarerede bil, jeg lige nævnte tidligere på E45 sydgående inden Randers Nord, den hedder afkørsel 39, jamen den burde være hjulpet videre, så jeg har ikke hørt om andre trafikale problemer, der kunne forsinke jer. Og det er altså lige på nær Djurslands motorvejen i retning mod motorvejskryds Aarhus Nord og E45 i sydgående retning. Der trækker sig altså en lang kø fra 19B Søften og så ud på E45 sydgående. Det er på grund af vejarbejde på strækningen, så her kan I lige medregne lidt ekstra køretid. Heldigvis er der fri bane på P4's trafiktelefon, der fanger du mig på det gamle nummer. Det er nemlig stadig det samme, det er 70 100 110.

0: Cat's Eye her med Animal. Så er der nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 3:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En yngre forsker på Aarhus Universitet, der har muslimsk baggrund, blev i slutningen af maj overfaldet på universitetet, det skriver Aarhus Universitetsmedie Omnibus. Både politi og ambulance måtte i maj rykke ud til Nobelparken, hvor en forsker ved Institut for Kultur og Samfund var blevet fysisk overfaldet på universitetets område. Forud havde instituttet modtaget anonyme trusler. Det fortæller institutleder Marie Vejrup Nielsen i et nyhedsbrev, som tirsdag blev sendt til alle medarbejdere på instituttet. Her beskriver hun blandt andet det her som en hændelse, som angreb alt, som vi som universitet står for. Østjyllands Politi bekræfter overfor DR, at de efterforsker sagen og blandt andet undersøger, om der kan være tale om en hadforbrydelse. Regeringens forslag om at undersøge mulighederne for at indføre allemandsret, så alle får lov til at overnatte i naturen, vækker bekymring hos private skovejere. Det gælder blandt andre godsejer Christian Knudt fra Vosnæs Gods ved Skødstrup, der har 300 hektar skov. Overnattende gæster i skoven vil komme i vejen for at drive jagt og skovdrift på hans ejendom, mener han.
3: Vi får også udfordringer ved at lave de kommercielle aktiviteter, som vi gør, hvis folk kan færdes alle steder, fordi så skal man planlægge yderligere. Hvornår skal man skove, og så skal man tage hensyn til, at der er store maskiner, der kører. Hvis folk de færdes et eller andet sted der, så kan man jo få en farlig situation ud af det.
2: Folk er velkomne i skoven ved Vosnæs Gods, men Christian Knudt vil gerne have styr på sine skovgæster.
3: Sådan som det er i dag, så har jeg mulighed for at tilrettelægge en oplevelse for folk. Jamen, så jeg siger, at hvis jeg holder inden for vej og stier, så er jeg sikker på, at I får en god oplevelse. Det har jeg svært ved, hvis folk vælter rundt over det hele.
2: Derfor er han skeptisk over for forslaget om allemandsret.
3: Hvis det ikke bliver tilrettelagt ordentligt, er det i hvert fald det er svært at styre. Og man kan risikere at ødelægge mere, end man skaber, kan man sige.
2: Ukendte gerningsmænd har været på spil mod Syddjurs Kommune. Og i går fik Østjyllands Politi en anmeldelse fra Syddjurs Kommune om, at ukendte gerningsmand om aftenen eller natten forinden havde knust ruder i 5 af kommunens biler i Hornslet, formentlig for at forsøge at stjæle bilerne. Østjyllands Politi de sikrede spor på stedet og efterforsker nu sagen nærmere, og samtidig opfordrer politiet til, at man særligt her i efterårsferietiden er opmærksom på, om der går mistænkelige personer rundt i nabolaget, hvor man bor. For politiet ser som regel en stigning i antallet af indbrud i og omkring uge 42, hvor mange er taget på ferie. Og så skulle jeg nok have haft den vejrjingle, jeg sat på før, for det skyder regnfulde vejr klar i eftermiddag op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperaturerne de når op mellem 10 og 15 grader.
4: P4
1: eftermiddag
4: med Anja Thordal.

0: Flake her i P4 Eftermiddag med Pregnant. På sådan en torsdag, hvor jeg står og bliver lidt kagesult, men jeg er faktisk selv skyld i det.
1: P4 på mission.
0: Fordi vi har nemlig sat os for her den her torsdag, hvor det jo er brunsvigerens dag. Og se om vi ikke kan finde en kage her i det østjyske, som ligesom kan blive vores kage, som vi kan spise på en østjysk kagedag, ligesom de spiser brunsviger. Jeg ved godt, de spiser brunsviger hele året på Fyn. Og nogle gange er der også nogen, der tager noget med ud af landsdelen og så hen til os. For eksempel, nu skal jeg lige se, om jeg kan finde den igen. Der er kommet en sms til P4 Fyn, som sjovt nok også laver noget om brunsviger. Og det er Tim fra Årslev på Fyn. Han skriver: "Igennem mere end 13 år har jeg fragtet lokal ægte Fyns brunsviger til mine 75 jyske kolleger hos Gea i Skanderborg ved alle mine fødselsdage og jubilæumer igennem tiden." Så der er altså kommet Fyns brunsviger til Østjylland, men vi skal have vores egen kage. Vi skal have vores egen dag, hvor vi ligesom hylder en bestemt kage. Og der er jo altså allerede kommet mange gode bud. Lidt tidligere, der skrev Hanne, at hendes bedste kage er bedstefar med skæg. Og Josefine Gadegaard og jeg, Josefine, der er ude på gaden i dag, vi stod og snakkede om, vidste vi egentlig lige, hvad det var for en. Men Hanne har været sød at skrive en opklaring her nu. Bedstefars skæg er en klassisk dansk kage med blød bund, hindbærmarmelade og en luftig lag marange. Hilsen Hanne, der skriver så: "PS, jeg bryder mig ikke om kage, men lige den spiser jeg rigtig gerne." Og Kurt i Dråby, han mener, at den østjyske kage, der skal være Søren Ryges berømte kringle, ved du hvad, Kurt, den kommer også med på listen her. Og så er der flere af jer, der skriver kajkagen, som oprindeligt skulle være opfundet her i det østjyske af en bagermester. Det tror jeg lige, vi skal kigge lidt nærmere på her i løbet af eftermiddagen. Og har du lige åbnet for radioen, og har du lyst til at fortælle, hvilken kage du synes skulle være en østjysk egnskage, så send en sms øst mellemrum og din besked afsted til 1212.

0: Victor Lexell og Molly Sandel her på Tænk om.
1: P4 på mission.
0: Ja, der kommer gode bud på, hvilken kage, der kan være et østjysk egnskage. Og nu er der endnu en, der skriver Søren Ryges kringle. Josefine, du er ude blandt østjyderne for at høre, hvad de synes, der skal med i bunken af kager, som kan kandidere til at blive alle østjyders egnskage. Hvor er du nu?
2: Jamen, jeg er jo gået lidt på inspirationstur, kan man næsten sige, her rundt i Aarhus. Og så gik jeg forbi Nikolajs chokolade og blev lidt draget af, at det jo så lidt anderledes ud nu, hvor at brunsvigeren åbenbart også bare er så populær. Så måske man skulle prøve at gå en anden vej. Så Nikolaj Fromgaard Brun, du ejer den her Nikolajs chokolade, som jeg må sige så også er blevet virkelig populær og virkelig fået chokolade tilbage på kortet også. Så nu kan jeg jo næsten gætte, hvad du siger, men hvis vi skulle prøve at tænke i andre baner end traditionel kage, hvor vil du så gå hen i forhold til, hvad der kunne blive en form for egen, så ikke kage, men mere noget sødt, vi kunne fejre her?
3: Altså, min favoritkage, det er en drømmekage. Så det vil jeg synes, det var vanvittigt lettere, hvis det skulle være en kage. Ellers synes jeg selvfølgelig, min der fløboller generelt virkelig lettere. Ja.
2: Man kan også sige, at drømmekage, den minder måske lidt om brunsviger, ikke? Fordi at den har jo simpelthen sin egen dag. Synes du også, at drømmekagen den kunne være så god at fortjene det?
3: Det vil jeg helt til at sige. Jeg synes også, den er del værre end brunsvigeren. Men ja, det vil jeg helt til at sige.
2: Og nu står vi jo så godt nok i din chokoladebutik her, så vi kan også lige snakke lidt om chokolade, hvis man skulle gå lidt en anden vej. Altså, hvad sælger godt her hos dig, hvis man skulle kigge på, hvad østjyderne kan lide her?
3: Ja. Altså, min mest populære produkter, det er helt af mine flødeboller. Især den klassiske. Ellers har jeg også noget der her, en p-bar, sådan noget fransk nougat og peanuts karamel. Virkelig populært, og smager vanvittigt godt. Ja.
2: Så kommer det hårde, kritiske journalistspørgsmål.
3: Ja,
2: fordi hvis du skal vælge så mellem drømmekage og noget af chokoladen her, altså hvad skal vi så sætte øverst på listen?
3: Så vil jeg nok tage min p-bar. Det vil jeg helt sikkert. Hvis jeg tager en hver dag, så vil jeg spise p-baren.
2: Fair nok. Ja. Lidt bias må man vel godt være.
3: Ja, det.
2: Jamen altså, det her med kage, og nu kigger vi på hvad for noget vi godt kan lide i Østjylland og kage, det er jo også bare sådan en hyggelig ting. Altså, hvornår spiser du selv kage?
3: Næsten hver dag. Ja, lige præcis. Det er virkelig lækkert.
2: Så har jeg jo fundet en vaskeægte ekspert her. Kan
3: næsten i hvert fald. Jeg får i hvert fald noget hernede hver dag, og så også derhjemme.
2: Jamen, ved du hvad? Drømmekage, det står jo allerede på min liste, men det kan jo være, at vi skal have nogle af dine p-tærte ting med her også. Perfekt. Tak for det, Nikolaj.
3: Velbekomme.

0: Drømmer. Johnny Deluxe og Anna Nordell her på Drømmer Jeg.
1: P4 på mission.
0: Hvor jeg som sagt har fået flere beskeder om, at vi skal have en grøn lille fætter på listen i dag. Kaj Kagen. Oprindeligt opfundet i Ry af bageren Christian Hansen tilbage i 50'erne. Dengang hed den dog en frøkage, men skiftede navn til kajkage i 70'erne. Og Mia, hun skriver også, at det skal helt klart være kajkagen, der formentlig er opfundet af bagersven Christian Hansen i Ry. Så nu er der altså to uafhængigt af hinanden, der har skrevet, at vi skal have kajkagen på. Jeg prøvede lige at ringe til lytterne her for at høre, om de vidste lidt mere, men der blev ikke lige svaret på telefonen. Så Josefine, ja. Er du klar med 1000?
2: Ja, jeg skal lige have 2 sekunder. Kan lige her, nu har jeg lige låg i munden, så nu er jeg klar.
0: Ja, altså kajkagen, den skal på. Fordi den har så åbenbart
2: til, at den er helt oplagt. Der er der noget historie der også bagved.
0: Ja. Og så er der altså en del, der skriver... Er der en til nu, der skriver Søren Ryge Kringlen?
2: Søren Ryge Kringlen, altså. Okay. Ja, men jeg tror, der er noget baghistorie, jeg ikke kender for det.
0: Ja, men Søren Ryges haveprogrammer, der har han også nogle gange bagt noget forskelligt. Blandt andet en kringle. Jeg husker det. Nu siger jeg måske noget, der er forkert. Men jeg husker det som om, at det var en kringle, han har fået af en, han har besøgt en gang, som er en rigtig god kringle. Det, jeg kan mærke, at vi må nødt til at finde ud af lidt mere om den der Søren Ryge kringle. Det kan også være en gæst, vi har med på den anden side af de regionale nyheder, som er madhistoriker. Hun kan svare på, om Søren Ryges kringle, den har nogle østjyske aner, eller han har den med fra Sønderjylland, hvor han oprindeligt er født og opvokset.
2: Ja, ellers så har vi også rigeligt på listen, vil jeg sige.
0: Ja, vi har gode bud. Nå, men altså, det var så, vi har bedstefarskæg, vi har en Søren Ryges kringle, vi har kajkagen. Marianne fra Galten, hun skriver, det er der en chokoladekage med mørk glasur og kokos. Eller en, eller en drømmekage fra Brovst. Vi har flere bud på drømmekage nu, har vi ikke?
2: Altså, jeg er oppe på 3 streger ud for drømmekage ved mig, vil jeg sige.
0: Og så er der, en lytter, det er Jesper. Tidligere Vendsyssel, nu Aarhus, mere end 30 år, han skriver, jeg er født og opvokset i Vendsyssel. Der spiser vi også brunsviger, og gerne med flødeskum. Det tror jeg nok, det er sådan nordjysker deroppe af. Og så kan man også købe fremragende brunsviger i Aarhus, blandt andet ved konditorbæren på Nordre Strandvej i Risskov. Og hvis det ikke skal være brunsviger, så giv mig en høj snegl, skriver altså Jesper. Så vi har snegl, vi har høj snegl, vi har molbosnegl, og så har vi altså...
2: Ja, der er både kringlen. Noget snegl og noget forskelligt. Der er god konkurrence til brunsvind, vil jeg sige. Den kan bare komme an.
0: Ja. Lad os se, om vi kan kåre en her i løbet af eftermiddagen, eller finde nogle rigtig gode bud.

0: Søren Toppegård Lund her med Festen stopper aldrig. Det gør jeres sms'er heldigvis heller ikke. Og lige nu der har Tina fra Skanderborg skrevet: ej, hvor vildt. Sønneke står og bærer brunsviger. Vi anede ikke, at det netop var brunsvigerens dag. Så her dufter himmelsk rigtig god brunsvigerdag fra Tina i Skanderborg. Hvem der bare var i Skanderborg lige nu. Og så ved jeg jo godt, at vi har verdens bedste lytter her i Østjylland. Jeg har fået en sms fra Charlotte. Hun skriver: Søren Ryge, for det var det, jeg lige sagde før. Jeg ikke lige helt havde styr på hans kringleopskrift. Søren Ryge fik kringleopskriften fra Karen Margrethe i Hirtshals, skriver Charlotte, der så underskriver så nordjyde i Østjylland. Tusind tak for det. Så fik vi lige opklaret, hvor Søren Ryge har sin kringleopskrift på. Men derfor, Søren Ryge, han bor jo i Østjylland. Så derfor kan vi måske godt putte den i puljen som noget, der vi kan tage til os her, og så gøre til vores østjyske brunsviger. Så øst, mellemrum og dit besked er sted til 12.12. Hvilken kage synes du skal være med på listen, så vi kan finde vores østjyske brunsviger.
1: Næste stop, Nyborg Station.
2: Der var naturligt nok masser af hyldest og kærlighed til Dolly Parton på dit års Tønder Festival. Der kan du møde Kajsa Vala, som spillede Her, der og alle vejen.
1: Nyborg Station.
2: Og jeg tager altså ikke munden for fuld, når jeg siger, at der er masser af godbidder i kiosken på perronen.
1: Live på B5 i DR Lyd.

Plus Sikkermor med Lonely Heat. Regeringen vil give statsborgerskab til flere end de godt 2.000 udlændinge, og integrationsminister Morten Bødskov ellers har meldt ud. Mere om det i Radioavisen om lidt.

0: Bro og Nirvana. Klokken er 16.
1: Der er dansk statsborgerskab på vej til flere end de 2.055 personer, som regeringen hidtil har varslet. Og Danmarksdemokraterne kalder det en bombe under udlændingepolitikken. Efter en lang intern armlægning i regeringen, meddelte udlænding- og integrationsminister Morten Bødskov i mandags, at regeringen er klar til at give dansk pas til 2.055 personer. Også selvom en screening af ansøgere for antidemokratiske holdninger ikke er på plads endnu. Nu viser det sig, at regeringen vil give endnu flere statsborgerskab. Det drejer sig om et antal statsløse, som regeringen skriver. Danmarksdemokraternes formand Inger Støjberg er rystet.
2: Det er jo grelt nok, at man nu giver over 2.000 statsborgerskaber til folk, som man jo egentlig har sagt, at man vil screene for, hvilke synspunkter de har. Men at der så lige kommer nogle flere på nu, et ukendt antal, det er jo en bombe.
1: Dansk Folkepartis udlændingeordfører Mikkel Bjørn betegner det som meget bekymrende.
3: Vi er jo en del af statsløsekonventionen, og der er vi jo sådan set forpligtet til, at hvis vi har statsløse, der er født her i Danmark, så skal de selvfølgelig også på det her lovforslag.
1: Men regeringspartiet Moderaterne afviser kritikken. Der er tale om borgere i Danmark, som ikke har statsborgerskab i et andet land, og dem er vi forpligtet til at give dansk pas, siger indfødsretsordfører Mohammed Rona.
4: Det betyder jo altså, at der er endnu flere end de her 2.000, vi har talt om de seneste dage, der nu får mulighed for at få dansk indfødsret. Så det kan jo sagtens gøre diskussionen endnu mere kraftig omkring det her emne.
1: Lød det altså fra DR's politiske analytiker Jens Ringberg, og så fik vi da byttet rundt på lydene, så det var Mohammed Rona, Moderaternes indfødsretsordfører, vi hørte lige før. Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, som Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu er der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er stadig udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes, vil forsvarsministeren nu se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforligskredsen.
5: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskredsen.
1: Meldingen fra ministeren kommer efter, at flere partier på Christiansborg i dag har sagt, at de vil overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andre de radikales forsvarsordfører Stinus Lindgren.
6: Altså, jeg vil gerne tage op i kredsen igen og diskutere, om vi skal slå fast på det, vi aftalte omkring NATO-allieret, eller om prisen har ændret sig så meget, at vi er nødt til at ændre på den beslutning.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og derfor vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbud for sydkoreanerne i bunken.
7: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Hvis Venstre skal overleve som et af de store partier, så bliver partiets folketingsgruppe og bagland nødt til at bakke partiets grønnere linje op, mener Jakob Brun, der har været særlig rådgiver for tidligere Venstre-statsminister Lars Løkke Rasmussen. I en opinionmåling i dag får Venstre den laveste vælgertilslutning nogensinde med 5,8%. Ved valget fik partiet 10,6% af stemmerne. Siden behandlingen af den omstridte gødskningslov har der både været protester fra landbruget og fra folketingsgruppen, hvor 5 ud af de 18 medlemmer stemte imod loven og dermed imod partiets linje. Og selvom Venstres krise godt kan blive endnu dybere, så bliver det nødt til at stå sammen om den grønnere satsning, mener Jakob Brun.
8: Hvis der skal være noget fremtid, noget optimisme foran, så bliver man også nødt til at stille partiet et sted, hvor det kan blive attraktivt for den næste generation af vælgere. Og der har Venstres position på det grønne område, den har været en barriere for rigtig mange

0: Vinden til og bliver let til frisk omkring nordvest ved kysterne op til Kuling. Henrik Hinschely er redaktør på Eftermiddagens Radioaviser i studiet Nina Høgsberg.
1: P4 Trafik med et overblik over den østjyske trafik, og vi skal en tur ud på E45 nordgående ved Randers. Kort efter afkørsel 42 Randers Syd, lige efter krydset ved Hammelvej, der holder to biler på græsstykket i midterrabatten. Der går personer rundt omkring bilerne i forbindelse med et uheld. Vær altså opmærksom, hvis du kører på E45 nordgående kort efter afkørsel 42 Randers Syd. Her holder to biler på græsstykket i midterrabatten, og der går personer omkring bilerne, hvilket giver udsving i trafikken.
2: P4.
3: Du lytter til P4.

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Og vi lagde ud i anden time her med Avicii og Wake Me Up. Og noget, der også kan vække en, jamen, det er da alle de sms'er, I er så søde at sende ind her til eftermiddag, på hvilken kage I synes skal være vores østjyske egnskage, hvis man kan beslutte.

0: slut for sådan en, fordi fynboerne har jo en brunsviger, og den er de jo vældig stolte af, så stolte, at de i dag fejrer den på brunsvigerens dag. Og det fik os her på redaktionen til at tænke, vi vil også være med, men vi vil ikke bare kopiere brunsvigeren, vi vil have en anden kage, der ligesom kan være østjydernes kage. Og som sagt har I kommet med mange gode bud. Der er molbosnegl, der er dagmartærte, der er flere, der siger kajkagen, og ja, drømmekage fra Brovst, og så videre, og så videre, og ikke mindst Søren Ryges kringle, er der også nogen, der byder ind til, hvad der kunne være den østtyske egnskage. Det er jo svært at afgøre sådan noget her. Heldigvis har jeg hjælp med her til eftermiddag. Hej, Bettina Bull.
1: Ja, hej.
0: Madhistoriker på Det Grønne Museum, og dem, jeg lige nævner her, hvad tænker du bare lige sådan umiddelbart om de bud? Er det noget du kan se os i her i Østjylland?
1: Jamen, det kan jeg sagtens. Problemet, det er bare, at de findes jo over hele Danmark, så det er jo ikke så specielt, at man vil rejse fra, ja, whatever, og til Østjylland for at få en kajkage, når man kan få den i bageren på Fyn.
0: Der er også en, der skriver, citronmånen, det er en ikonisk kage opfundet i Malling på Vixer kagefabrik. Ej, den kan man da også få mange steder, men jo gode bud, og noget folk, de brænder for, kan man høre.
1: Ja, men altså, vi er jo et kultur, som hedder hygge. Vi er danskere, og vi er dem, der drikker allermest kaffe og spiser allermest sukker, så selvfølgelig er det noget, der hisser os op, det her med kager.
0: Mm-hmm. Og så ved jeg, at du har kigget på det sådan lidt med forskningsbrillerne på, og ved en hel del om østjyske egnskager. Så det taler vi om efter et stykke musik. Vi skal lige have Albert Heath og Darlin her med et lille hus i Jylland. Det kunne jo være Østjylland med kagebord og kaffe.

0: Albert Heath og Darlin her med et lille hus i Jylland.
1: P4 på mission.
0: Det er vi nemlig her til eftermiddag, hvor vi har brug for eksperthjælp. Vi er nemlig på jagt efter en kage, der kan blive en østjysk egnskage, sådan som fynboerne har deres brunsviger. Grunden til, at vi gør det i dag, er jo, at det er brunsvigerens dag. En sød spise, der endda har sin egen sang. Lad os lige høre lidt fra et nyt nummer med Harske Hubi.
2: Brunnerens dag, brunnerens dag, så skal vi rende og have noget kav i mag, for det er brunnerens dag.
0: Ja, det er nemlig brunnerens dag, Bettina Bull, madhistoriker på det Grønne Museum, stadigvæk med her i P4. Lad os lige vende den der brunsviger, som fynboerne er så stolte af. Hvad er der med den?
3: Ja, som fynbo bosat i Jylland, tør jeg godt sige, den er ikke fynsk. Og det her, det er virkelig farligt. Jeg tør ikke komme hjem og besøge min mor i Kerteminde nu. Men det er den altså ikke. Det må vi bare sige. Den er blevet gjort fynsk i reklamesammenhæng, og det var blandt andet Kirsten Hyttemeier, som gjorde det i forbindelse med Munkemølle lancerede noget mel, de kaldte Oma. Ja.
0: Okay.
3: Det var den historie.
0: Så den kan lige så godt være, som nordjyden, de bryster sig, at de sprøjter godt nok noget flødeskum på, så vidt jeg husker, men den er lige så nordjysk, som den er fynsk.
3: Den er landsdækkende også, men fynboerne elsker den og spiser den på alle tider døgnet i øvrigt.
0: Så har jeg også spurgt lytterne, hvad de tænker kan være en god egnskage, hvis vi kan tage det her til Østjylland, det med, som de kan på Fyn med brunsvigeren. Og Jørgen fra Samsø, han skriver, vi har en bagt Samsø-æblekage, som er vores egnskage, og den er super god. Og det får mig så frem til, at du har jo kigget på det her med egnskager, og du kan bekræfte, at den her den kan godt komme med i puljen.
3: Den er helt sikkert en særlig egnskage på Samsø, hvor de jo netop også har haft en meget stor tradition for kaffebrugere, især i vintermånederne, hvor de bød ind til det, man kaldte at gøre vejr. Altså simpelthen afholde kaffebrugere kaffeskik på det tidspunkt af året, hvor det var allermørkest og trist, ikke?
0: Ja, så den kan vi godt have med i.
3: Den er god, kage. Ja. Yes.
0: Og så ved jeg, at du kan pandekager, som har du sagt til mig, som jeg jo tænker, det er sådan noget, at de spiser helt andet. Hvorfor er det østjysk?
3: Jamen, særligt på Djursland er der altså kanaliseret en lille pandekage, hvor der er indbagte æbler i. Det skulle altså være særligt på Djursland, og gerne også med kernemælk. Det kunne man godt lide. Så den er i hvert fald også godkendt her. Men det, som jeg synes, der er spændende, det er jo, at vi åbenbart har sirupslagkagen som noget særligt her i Midtjylland, Østjylland. Jeg har gennemgået et forskningsprojekt, hvor jeg simpelthen har spurgt østjyderne, især den ældste generation, hvad de vil forbinde med egnskager i Østjylland. Og der blev mange husmødre nævnte sirupslagkagen.
0: Og det blev nødt til at lige fortælle lidt mere om, hvordan laver man den? Hvad kan den?
3: Jamen, sirupslagkagen er jo tilberedt med mørk sirup og forskellige typer af krydderier, hvilket jo egentlig kan gøre den sådan lidt aktuel, for eksempel ved juletid, man kan putte lidt julekrydderi, men den er langtidsholdbar. Og det vil sige, at man havde altid noget at byde uventede gæster, fordi de her sirupslagkager kunne man bage i mange dage i forvejen, man kunne bage mange i øvrigt, og så lagde man jo så forskellige typer af creme eller syltetøj i, så det var sådan et langtidsholdbart produkt, og egnede sig altså fint til livet på landet, hvor man en gang imellem bød til kaffe.
0: Og det gør vi jo ikke sådan rigtig mere, vel? Og det synes du, vi burde lave om på?
3: Jeg synes, vi burde lave om på det her, hvor vi skal byde ind med tre retter mad og indrette vores hjem, have nærmest en indretningsarkitekt på, inden vi tør at åbne dørene for fremmede, det, eller bare vores venner eller familie. Det er lidt kedeligt, at man ikke bare kan invitere til kaffe, som man kunne i gamle dage, og bare nyde hinandens selskab, og selvfølgelig jo også nyde en god hjemmebagt kage.
0: Jamen lad os se, om vi kan få gjort sirupslagkagen great again, og så se, om vi kan få østjyden til at hoppe på den. Jeg tænker, jeg vil lave en lille afstemning lidt senere her i P4, og så ser vi, hvordan den der sirupslagkagen, som du jo lige har kommet med gode argumenter for, den vil klare sig. Bettina Bull, tak for ordene.
3: Det var så let.

0: Her var det Andreas Odbjerg, og jeg tror, jeg elsker dig for evigt. Han er jo fynbo, så det kan være, han har fået så et lille stykke brunsviger i dag. Nå, Laura Stam, hvordan kører det i trafikken?
1: Jamen, det kører sådan set rimelig fornuftigt i det østjyske, men jeg har lige en enkelt ting med til jer, der kører ved motorvejskryds Aarhus Nord. Der skal du altså være opmærksom på noget oprydningsarbejde i vejarbejdet. Det er på rampen fra rute 505 og så op til E45 i sydgående retning. Der er lige noget, der lige skal ryddes op efter, der er væltet noget i vejarbejdet der. Så altså lidt oprydningsarbejde til jer på rute 505 og så rampen op til E45 i sydgående retning ved Aarhus Nord. Ellers ser det rimelig tilforladeligt ud. Jeg sidder stadig klar på telefonen, der fanger du mig på 70 100 110.
2: Jeg har taget historien.

0: den her have. Anna Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
1: Der er vadhavet.
2: Så der er Anna Linnets trekant.
3: Hør med al respekt. Nu i DR Lyd. Det her er P4 Eftermiddag.
4: P4 Eftermiddag. Med dig.

Wherever you will go. Og hvor får jeg altså bare mange skønne kagehistorier fra jer. Per har skrevet, selvfølgelig forårslagkagen fra konditor O.A. Hansen i Randers. Det er en klassisk dansk marengskage med mokkacreme og chokolade. Den stammer fra Randers. Kagen blev oprindeligt skabt hos bager O.A. Hansen, senere O.A. Hansens efterfølger, af konditormester Frederik Julius Dick Madsen. Med venlig hilsen Per, og han ved noget om det, for han var bydreng hos konditoren først i 70'erne. Om ikke så længe, så får du østtyske nyheder. Dem er Flemming Nielsen ved at gøre klar til dig. Jeg ser han lige ud og hente noget i printeren. Så kommer nyhederne, bliver det Lenny Kravitz med It Ain't Over Till It's Over.

0: Klokken er 9:30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En muslimsk forsker på Aarhus Universitet blev i slutningen af maj overfaldet på universitetet, det skriver universitetets nyhedsmedie Omnibus i dag. Både politi og ambulance måtte i maj rykke ud til Nobelparken, hvor forskeren, der arbejdede på Institut for Kultur og Samfund, blev fysisk overfaldet på universitetets område. Forud for overfaldet modtog instituttet anonyme trusler, men institutleder Marie Vejrup Nielsen ved ikke, om overfaldet skete, fordi forskeren er muslimsk.
3: Det ved jeg ikke. Det er politiets efterforskning, der viser det. Men det er klart, at det er en mulighed. Men det er rigtig svært for mig at vide, hvad motivet er hos gerningsmanden.
2: Østjyllands Politi efterforsker sagen og undersøger, om der kan være tale om en hadforbrydelse. Gerningsmanden er ikke fundet, og overfaldet har gjort dybt indtryk på Marie Vejrup Nielsen.
3: Først og fremmest har det jo selvfølgelig gjort indtryk at se den medarbejder og det, der sker i sådan en situation. Men det har også... På mange måder har det i hvert fald skærpet min opmærksomhed omkring det ansvar, vi står med for at sikre, at alle medarbejdere og studerende kan føle sig velkomne og trygge på deres arbejdsplads og studieplads.
2: Regeringens forslag om at undersøge mulighederne for at indføre allemandsret, så alle får lov til at overnatte i naturen, vækker bekymring hos private skovejere. Det gælder blandt andre godsejer Christian Knudt fra Vosnes Gods ved Skødstrup, der blandt andet rummer 300 hektar skov. Folk er velkomne i skoven ved Vosnes Gods, men Christian Knudt vil gerne have styr på sine skovgæster. For overnattende gæster i skoven vil kunne komme i vejen for at drive jagt og skovdrift på ejendommen.
4: Vi får også udfordringer ved at lave de kommercielle aktiviteter, som vi gør, hvis folk kan færdes alle steder. Fordi så skal man planlægge yderligere, hvornår skal man skove, og så skal man tage hensyn til, at der er store maskiner, der kører. Hvis folk de færdes et eller andet sted der, så kan man jo få en farlig situation ud af det.
2: Yderligere to rumænske mænd vil blive udleveret til Danmark, hvor de sigtes for at have begået et drab på en landsmand ved Forvang i Midtjylland. De fremstilles for en dommer i Viborg de kommende dage, fremgår det af rettens hjemmeside. Sagen begyndte i starten af august, da politiet fik en melding om et lig i Gudenåen ved Svostrup, der viste sig at være en 37-årig rumænsk mand. Efter politiets efterforskning, ifølge den, var han forinden blevet dræbt i et sommerhus i Pramdragerparken ved Forvang. Og mistanken samlede sig mod fire landsmænd, der blev lokaliseret i Rumænien, og to af de fire er tidligere udleveret til Danmark. Det skyder regnfulde vejr, klar i eftermiddag op vestfra med tørvejr og lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 10 og 15 grader. Let jævn vind omkring sydvest, den drejer til nordvest, og ved kysterne bliver det stedvis op til hård vind.
5: P4
1: eftermiddag
5: med Anja Thordal.

Vi er i gang med torsdag eftermiddag på P4, og i dag der bliver der uddelt arkitekturpriser på Rådhuset i Aarhus. Det er også arkitekturuge, og vi har en reporter på stedet, og når vi engang ved, hvem der har vundet arkitekturprisen, så vender vi tilbage til Rådhuset.

0: Level 42 her med Lessons in Love. Og så er solen lige begyndt at skinne en lille smule ind af vinduet hos mig her i studiet i det nordlige Aarhus. Og jeg skal da være ærlig indrømme, at så længe solen skinner, så tænker jeg da overhovedet ikke på vinterdæk. Men det er faktisk det, som FDM og Rådet for Sikker Trafik råder os til, at vi skal begynde på, selvom det er lunt i vejret. De er gået sammen om at minde os bilejere om, at vi skal begynde at tænke på det. Men hvorfor i alverden kan det betale sig nu, spørger du så. Og det vil Tom Vestersø Larsen, der er teknisk konsulent hos FDM, rigtig gerne gøre os klogere på. Her kommer så tre gode grunde til, hvorfor vi skal gøre det nu, i stedet for at udskyde det.
1: Nummer 1.
2: Alle dækcenter har rigtig travlt, når lige så snart at sneen begynder at falde eller ugen op til. Når vi ser baglæns, kan vi se, at der er meget, meget run på de her forskellige dækcentre. Og det er sådan, at mange er altså ude i alt for sen tid, hvilket betyder, at man skal vente med at kunne komme til at få skiftet sin vinterhjul.
0: Og hvis du gerne vil undgå vintertid, så er det en god idé at få en aftale i kalenderen allerede nu, medmindre du altså selv skifter dem. Og i forlængelse af det, så kommer Tom Vestersø Larsen med grund nummer 2.
1: Nummer 2.
2: Vi ved på nuværende tidspunkt ikke, hvornår den første sne falder, eller hvornår vi har den første nat med frostvejr. Det plejer at være sådan, at rigtig mange de vælger og finde ud af, når de kan se i vejrudsigten, der er en uge til, at den første sne falder, måske omkring den 1. november, så er det der, de i virkeligheden begynder at tænke på, jeg skal også have vinterhjul på. Og det er mange gange for sent, fordi så har andre, der er lidt tidligere ude, de har booket tid på dækcentrene, så man kan sagtens komme i den situation, når man rent faktisk ikke når at kunne få sin vinterhjul på, inden sneen falder, og så må man ikke køre med bilen.
0: For sidste år, der trådte nye regler i kraft, som altså siger, at du kun må køre i vintervejret, hvis din dæk er egnet til det. Ellers så koster det en bøde på 1.000 kroner per forkert dæk. Her kommer tredje og sidste grund.
1: Nummer 3.
2: I nogle tilfælde, når man får hævet sin vinterdæk frem på det her dækhotel, eller hos sin dækcenter der, så kan det jo rent faktisk være, at dækkene er uegnet eller slidt ned, og så skal man kunne nå at bestille og montere nogle nye dæk, inden de skal på bilen.
0: Ja. Medmindre man altså har dem liggende i sin garage og kender en i husstanden, der selv formår at have styr på det der med at skifte dæk. Det er der vi jo nogen, der er så heldige at have.

0: Jeg bor stadig hjemme lige nu, i en alder af 23. Men ved I hvad, jeg hygger mig. Mig og min mor, vi har et genialt forhold.
1: Bliver man nogensinde for gammel til at være mors dreng?
2: Jeg mener slet ikke om hende. Nej, du har meget selvcentreret.
3: Ja, æblet falder ikke langt.
4: Jeg synes egentlig, vi er meget gode til at snakke om svære emner.
3: Er vi det?
5: Jeg kan også være den irriterende, og det har jeg det fint med.
3: Jeg tror også, at jeg skal lære at sætte nogle grænser.
6: Han har haft kortere lunte over for mig.
1: Mors dreng.
7: Du er den vigtigste karakter i mit liv.
1: Nu på DR TV.

Usher her og Take Me to Church. Og så er lige faldet over en lidt spøjs historie, tror jeg godt, jeg kan kalde den, inde på DR.dk. Den handler om, at nogle kirkegårde, det er det så Ringsted Kirkegård, der får besøg af ubudne gæster. Med lange, forsigtige skridt og stor sult spiser det her råvildt, for det er det, jeg taler om, de blomster, som pårørende ligger ved gravene. Og sådan er det også gået for Inger Margrethe Brinkborg, man kan møde i artiklen. På hendes mands grav ligger der ikke længere blomster. De er skiftet ud med græskar. Inger Margrethe ville gerne have sat nogle blomster, men det kan altså ikke lade sig gøre. Også på datterens grav har rådyrene været på spil. Her havde Margrethe lagt et hjerte med en enkelt lyserød rose. Nu er der kun et hul tilbage. Og det er ikke kun Margrethe Brinkborg, der er generet af blomstertyvene. Ringsted Kirkegård har fået flere klager over forsvundne blomster, fortæller Søren Jensen, der er administrationschef i Ringsted Sogn. Og gravstedets ejerne var så trætte af, når de satte blomster på kirkegården, så kunne de være væk efter et par timer, siger han. Men det er altså rådyrene, der er på spil, og de har nogle særlige hofretter. Kidene er nysgerrige. De går for egentlig bare, hvad de finder, men de ældre ved, at toppen af poppen, det er roser og tulipaner, siger han. Nu har de så prøvet at lave en test med, om de kan komme det her til livs. Det er nemlig bevægelsessensorer med klik og højfrekvenslyd, der skal skræmme dyrene til at spise et andet sted. Det var en borger, som gjorde Søren Jensen opmærksom på de her lydgiver som mulig løsning, og de blev så i sidste uge sat op på kirkegården. De har så lavet det som et 3-måneders forsøg, håber man, at man kan få dem væk på den måde, siger han. Der har været på besøg på kirkegården, og det vrimler altså stadig med rådyr, dog i den ende af kirkegården, hvor lydgiverne ikke var placeret. Det er dog ikke alle, der ønsker de her rådyr væk. Charlotte Christiansen er på kirkegården for at lægge blomster ved sin fars grav, og hun har fået øje på nogle sultne firbindende gæster, der hun lægger buketten, og de er i fuld gang med at æde blomsterne fra et andet gravsted på kirkegården. Og hun kunne jo jage rådyrene væk, men det gør Charlotte ikke. Og som hun siger, min far ligger under et træ efter sit eget ønske, fordi han holdt af skoven og dyrene, så han ville være glad for at se de her rådyr løbe rundt, siger hun.

Die Die, som er det nummer, som Shakira åbnede VM med sammen med Burna Boy her. Et brag af et VM. Eller i hvert fald en brag af en åbning, som jeg lige har læst mig til. En radiovis er på vej. Du får den om et par minutter her i P4. Det er efter The Last. Oh, There She Goes.

0: Så er der radioavis. Klokken er nemlig 17.
1: Åbningsdebatten i Folketinget har været i gang i 8 timer, og en af dem, der har været på talerstolen, er Venstres formand Troels Lund Poulsen. Han brugte en del af sin taletid på landbruget.
2: Vi skal være i stand til at producere gode, sunde og danske fødevarer. Men, for der er et men, det kan ikke være på bekostning af vores miljø, på bekostning af vores natur.
1: Politisk korrespondent Christine Kortsen, du har fulgt debatten hele dagen. Hvilke emner har sat mest strøm til debatten?
3: Det har især været det her spørgsmål om landbrug, drikkevand og så udlændinge og så i høj grad også skat, sådan bredt forstået, både personskat, den skattereform, vi står overfor, men også spørgsmålet om lavere moms på fødevarer. Og det er jo nok, fordi det er tre emner, som alle tre skal forhandles her i efteråret, og hvor der er forestår besværlige forhandlinger.
1: Lad os lige høre en bid fra udlændingedebatten, hvor politikerne diskuterede, hvorfor regeringen har besluttet at fremsætte en lov om, at 2055 personer skal have dansk statsborgerskab, selvom en ordning, hvor de bliver screenet for antidemokratiske synspunkter, ikke er på plads endnu. Her er det Dansk Folkepartis Anders Vistesen, Socialdemokratiets Rasmus Stoklund og Inger Støjberg fra Danmarksdemokraterne.
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste? I ordførerens optik.
5: Jeg synes, at hr. Vistesen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
6: Det er forrygt at høre hr. Rasmus Stoklund stå her i dag og sige, at hvis der er lige nogen, der har hørt om en terrorist, så sig lige til, for så kan det da være, at vi lige kan pille ham af lovforslaget. Hvad er det for en ligegyldighed over for Danmark?
5: Ja, det er jo frisk at fremsætte den kritik, når man selv som minister har uddelt, jeg ved ikke, hvor mange statsborgerskaber i en tid, hvor reglerne var markant lempeligere.
1: Christine Kortsen, hvorfor har de blå partier valgt netop udlændingepolitikken som et af deres angrebspunkter i dag?
3: Ja, det var især i forhold til Socialdemokratiet, og det har de dels fordi Socialdemokratiet lige har lavet den her kovending i forhold til at give statsborgerskab til dem, der allerede var godkendt, da valget blev udskrevet, og så fordi de har udset sig udlændingepolitikken som Socialdemokratiets svageste punkt, fordi Socialdemokratiet er i regering med 3 partier, der har en blødere linje.
1: Lød det fra DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Det enorme datalæk på 8,8 millioner CPR-oplysninger og adresser har fået 100.000 af danskere til at oprette en såkaldt kreditadvarsel. Sådan en laver man på borger.dk i CPR-registret, og den gør det endnu sværere for svindlere at optage lån eller kredit i ens navn. Og det var da også nemt at finde personer, som har lavet sådan en advarsel, da vi besøgte Rødovre Centrum i dag.
7: Ja, det gjorde jeg med det samme, og det var meget let. Ja, så fik jeg den sikkerhed, at der ikke nogen, der kunne gældsætte mig.
8: Altså, der er ikke nogen, der kunne gå hen og tage lån i mit navn. Det har jeg ikke lige lyst til at stå med en eller anden gæld, og min CPR-nummer, det flager rundt derude, vel? Det ville være meget rart at kunne stoppe det inden, ikke?
9: For jeg synes, det er forholdsvis enkelt, og så tror jeg faktisk, det gavner ret meget.
1: Her var det Stig Larsson, Bettina Barming og Sten Holtze Larsen. Tal fra Forsknings-, Uddannelses- og Digitaliseringsministeriet viser, at antallet af borgere med kreditadvarsler på en uge er steget fra knap 250.000 til ca. 970.000. Men det betyder ikke, at man har en garanti mod at blive svindlet, siger afdelingschef i Forbrugerrådet Tænk, Ulla Malling.
10: Lækket af CPR-numrene betyder jo stadigvæk, at svindlerne, som kontakter os, har nogle bedre forudsætninger for at lade som om, at de er folk, som er, hvad kan man sige, valide, det kan være banken eller politiet. Så kreditadvarslen alene beskytter dig ikke mod digital kriminalitet.
1: Og man skal også være klar over, at opretter man en kreditadvarsel, så kan man ikke selv optage lån eller købe på afbetaling, før man har afmeldt sig igen, siger Ulla Malling.
10: Og det kan være et eksempel, hvor man måske skal ud og købe en telefon, som man køber over nogle retter. Så kan man faktisk ikke gøre det, før man piller den af igen.
1: Er du en af dem, der skal på tværs af landet i morgen, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 i morgen, og lørdag mellem kl. 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, der vil være trængsel. Når folk skal retur fra ferie igen, ventes der også øget trafik. Det er lørdag den 17. oktober mellem 11 og 14, og søndag den 18. mellem 14 og 18. Der kommer også spredte byer i aften, og det bliver ned til mellem 5 og

0: Du lytter
1: til P4 Eftermiddag
0: med Anja Thordal.
2: Der fik hjælp af Hjalmar og Istedgade til lige at komme i gang med tredje og sidste time her i P4 Eftermiddag på en torsdag, hvor jeg jo tidligere har fortalt, at det er arkitekturuge, og i dag uddeles der arkitekturpriser i Aarhus på Rådhuset. Og Josefine Gadegaard Christiansen, du har været med siden klokken lidt i lige fire, og det har været en lang, jeg vil lige sige sej omgang, eller hvad? Det er trukket ud.
3: Jamen, det er trukket ud, fordi der jo er vildt mange steder i Aarhus, som både stadsarkitekten og hele komiteen jo mente skulle få lov til at blive nævnt og blive nomineret til den her pris. Det var blandt andet Universitetsbyen, det var Hipsterhøjen, det var Mosgård Skovmølle og noget kirkerum inde i Aarhus Arrest, så vi er virkelig kommet vidt omkring, men Aarhus havde meget at byde på, og der var rigeligt at fortælle.
2: Ja, og mange taler, og jeg ved, at du lykkedes dig lige sådan at få snedet stadsarkitekt Anne-Mette Bøje ud mellem alle de her mange taler og klapsalver, og hende skal vi høre om et øjeblik.

0: Emma Sehested Hø her og Badebro. Det er arkitektur uge, og det betyder, at du kan opleve arkitektur og foredrag og gåtur rigtig mange steder. Og i den anledning afsløres også vinderne af Aarhus Arkitekturpriser 2026 i dag på Rådhuset. Priserne går til bygninger og byrum, der gør en forskel, som det hedder, for øjet, hverdagen og fællesskabet, og som udmærker sig ved særlig høj arkitektonisk kvalitet, lyder det. Der skulle uddeles fire priser, blandt andet Aarhusianernes arkitekturpris, og min kollega Josefine Gadegaard Christiansen var med.
1: Alle priserne er blevet uddelt hernede på Rådhuset i Aarhus. Der er champagne i glasene, der bliver fejret de vinder af de forskellige arkitekturpriser, som er blevet uddelt her. Og jeg står med Annemette Boy, som er stadsarkitekt i Aarhus. Du har jo faktisk haft din helt egen pris, som du kan få lov til at uddele, for hvad du synes fortjener noget ekstra praise her i Aarhus. Hvad gik det på?
2: Jeg gav min særpris til Hipsterhøjen og den bygning, der er ved siden af, som er en gammel tandklinik. Og jeg har givet den pris til dem. Det er lige præcis det byggeri, fordi at man viser, at man godt kan genbruge de gamle bygninger. Også med meget nænsomme greb, med få sådan meget præcis arkitektoniske greb, så kan man give plads til en ny funktion, som i det her tilfælde er værksteder og café og udstilling. Og så lykkes man jo også med at give plads til Hipsterhøjen, som jo er et ikon i Aarhus. Ikke fordi det er stort, men fordi det er noget, som aarhusianerne selv har skabt. Og jeg tror, det er rigtig vigtigt, at vi får bygget videre på de kvaliteter, der allerede er, og de steder, som man holder enormt meget af. Så det er det der stærke arkitektoniske greb, og at arkitekturen nogle gange kan være at lige at gøre lidt og det rigtige.
1: Ja, fordi der har jo været mange gode nominerede. Nu har du så valgt din ene, men er der noget, du synes, den går igen? Noget, der siger noget om, hvor vi er sådan rent arkitektonisk for Aarhus, og hvad man også lægger vægt på? Altså nogle lidt større ord, vi kan putte på her? Ja.
2: Altså Aarhus er jo kendt som en arkitekturby, også ude i verden, og har stærke tegnestuer, en arkitektskole og sådan en stærk arkitekturkultur. Og jeg vil sige, at i år der står vi altså med nogle virkelig, virkelig stærke projekter. Og de projekter, der har vundet både Aarhusianernes arkitektur, arkitekturpriser og fagkomiteens arkitekturpriser. Det er jo for det ene, så er det Zigzaghuset, der ligger nede ved siden af godsbanen, som er en svær grund, men hvor de er lykkes med at lave nogle rigtig, rigtig fine boliger med nogle gode boligkvaliteter. Og så er man så er det Universitetsbyen, som har ryddet pladen, kan man sige. De har vundet både prisen for byens mellemrum, og de har også vundet Aarhusianernes arkitekturpris. Og det er virkelig velfortjent. Det er et virkelig, virkelig stærkt projekt i et meget, meget stærkt felt.
1: Der bliver bygget over det hele i Aarhus for tiden. Altså er vi i en spændende periode? Altså der er jo meget gammelt, men det er også som om der bliver rigtig meget nyt. Altså hvor er det vi er henne i Aarhus?
2: Jamen, vi er i en by, som altid er vokset. Hvis vi kigger hen helt tilbage fra industrialiseringstid og så frem til nu, så har det været en by, som altid er vokset rigtig meget. Så vi vokser også nu. Der kommer flere aarhusianer og arbejdspladser til byen. Og derfor så skal vi gøre os enormt omhyggelige, når vi skal bygge. Fordi noget af det, der bliver bygget nu, det er jo noget, som er planlagt for mange år siden. 10, 15 år siden. Men det, vi bygger nu, og det, som vi skal bygge i fremtiden, der skal vi have meget fokus på bæredygtighed, på social balance, og så være sikre på, at det passer godt ind i det, i det Aarhus, som vi gerne drømmer om. Ikke bare for os, men også for de fremtidige generationer.
1: Og så til sidst, nu har vi kåret årets. De har fået årets priser. Der sker jo noget. Altså, er der nogen, du lige holder noget øje med i forhold allerede til næste år? Altså nogle byggerier, du holder øje med for tiden?
2: Det er der bestemt. Der er mange steder, vi holder øje med. Og jeg tænker, det vil vi gemme til næste år. Men jeg synes, hvis man nu tager en... Vi har Aarhus Arkitekturuge nu her. Og der åbner vi jo dørene ind til maskinrummet. Så det er der, man kan komme til at se nogle af de nye projekter og dem, der er på vej. Komme med på byggeplads, besøg og komme rundt og se, hvad det er, der er tankerne og tendenserne inden for arkitekturen. Og det gælder som sagt både det sociale og boligkvaliteten og hvordan vi skal arbejde meget, meget mere med bæredygtighed.
1: En lille teaser herfra. Tak skal du have.
0: Altså fra stadsarkitekt i Aarhus, Annemette Boy, til min kollega Josefine Gadegaard Christiansen.

0: Chill var det her med The Crazy og Helene. Har du vendet dig til den nye jingle?
1: Nej, nej, jeg er bare sådan,
0: der er trafik nu. Sådan er det med alt nyt, tror jeg. Man skal lige vende sig til det, men det er vores trafikjingle, og hvis man lige har åbnet for radioen, så har vi altså fået nye trafikjingler fra i dag. Og det betyder jo, at du skal fortælle, hvordan det kører her i det østjyske.
1: Det gør det, og det er med rigtig gode nyheder, fordi jeg har faktisk ikke rigtig noget at melde om lige nu. Så det er jo dejligt. Men så kan jeg snakke lidt om i morgen, fordi det kan komme til at se lidt anderledes ud i morgen, for der starter efterårsferien. Så skal man køre hjem mellem kl. 14 og 18, så kan det være en god idé at væbne sig med en lille smule ekstra tålmodighed, fordi trafikken kan godt være lidt mere... ikke vild, end den plejer, men der kan være lidt mere gang i trafikken end normalt.
0: Okay. Ja. Godt. Jamen, så er det råd givet videre. Det kan også være, at man skal udskyde sin ferie, hvis man har det at køre lidt senere eller noget.
1: Ja.
0: Sådan det. Tak skal du have.
2: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
3: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
4: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
5: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen. Hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
4: Magten i DR Lyd.

Gold Digger med Thomas Helmi, der jo skal åbne det nye Aarhus Stadion til september næste år. Billetterne til den første koncert om fredagen bliver udsolgt på rekordtid. Og jamen, hvad sker der så? Da de var udsolgt, de 33.000 billetter, jamen så satte man lige en lørdagskoncert oveni. Og hvad status er på de billetter, jamen det har jeg ikke lige styr på. Men lurer mig, om de ikke også ryger inden september næste år. Nå, om lidt nyheder, det bliver lige efter Michael Jackson.

0: Så er der nyheder med Flemming Nielsen. Klokken er 17.30.
1: Nyheder fra DR Østjylland.
2: En 24-årig mand er ved retten i Aarhus blevet idømt 5 års fængsel. Han er dømt for 3 voldtægter samt flere tilfælde af vold, trusler og ulovlig tvang mod en 22-årig kvinde, han tidligere har været kærester med. Den 24-årige mand, der er afghansk statsborger, blev desuden dømt for at have udsat kvinden for frihedsberøvelse i forbindelse med voldtægterne og udvist med et indrejseforbud i 6 år. Foruden de mange forhold begået mod den 22-årige kvinde, blev den 24-årige mand også dømt for trusler mod hendes familie. De mange forhold fandt sted i perioden fra 24 til 26, og den 24-årige mand blev anholdt i marts i år. Han nægter sig skyldig. Mørke kan føles utrygt for nogen, og det forsøger Aarhus Universitet nu at gøre noget ved. Universitetsparken og Vennelystparken bliver nemlig en del af et projekt, der skal give mere lys i parken, blandt andet langs stierne. Lysprojektet Oplyst skal gøre det både nemmere og mere trygt at færdes i området i aftentimerne, det fortæller rektor på Aarhus Universitet, Brian Bæk Nielsen.
3: Hele ideen den startede faktisk, fordi vi havde en workshop, da vi skulle lave den nye universitetsby. Og der var der en studerende, som sagde, at de synes faktisk, at det var lidt utrygt at gå i parken om aftenen. Og den idé har vi jo så taget op og så arbejdet videre med.
2: Oplyst koster 13 millioner kroner, som Salling-fondene donerer, og udover trygheden skal projektet også fremhæve nogle af de karakteristiske gule bygninger ved universitetet, siger Brian Bæk Nielsen.
3: Jeg håber, at det her det bliver endnu en ny dimension til hele det meget, meget smukke område, og jeg glæder mig personligt til meget at se, hvordan den utrolig smukke æstetik, som man kan sige, der er omkring vores bygninger og hele parkanlægningen, hvordan den bliver understreget ved sådan en nænsom belysning igennem parken og så nogle enkle markører rundt omkring, så det man faktisk også får en visuel oplevelse ved at gå igennem parken.
2: Og lysprojektet ved universitetet skal stå færdigt i 2028. Yderligere 2 mænd vil blive udleveret til Danmark, hvor de sigtes for at have begået et drab på en landsmand ved Forvang i Midtjylland. De fremstilles for en dommer i Viborg de kommende dage, fremgår det af rettens hjemmeside. Sagen begyndte i slutningen af august, da politiet fik en melding om et lig, der var fundet i Gudenåen ved Svostrup, der viste sig at være en 37-årig rumænsk mand. Ifølge politiets efterforskning var han forinden blevet dræbt i et sommerhus i Pramdragerparken ved Forvang. Mistanken samlede sig mod 4 landsmænd, der blev lokaliseret i Rumænien, og 2 af de 4 er tidligere udleveret til Danmark, og nu kommer altså de sidste 2 også i retten i Danmark. I aften vækstende skydække og måske en enkelt byge i nat, efterhånden tørt og klart vejr, temperaturen ned mellem 4 og 11 grader, lunes ved kysten.
4: P4 eftermiddag.
5: Så er tiden din.

Charlie Puth og Attention. Hver dag er der jo nogen, der har fødselsdag. Om lidt kan du være med til at fejre en. Jeg i hvert fald personligt sidder og fulgte i fjernsynet, dengang jeg var barn. Dengang der kun var én dansk tv-kanal, og så lige et par tyske, hvis man altså boede i den del af Jylland, hvor man kunne se tysk fjernsyn. Vi fejrer en sportsstjerne om lidt.

0: Quincy Abrams med Hit the Wall. Nu skal vi fejre en af de største danske sportsnavne nogensinde.
1: Det bliver Erik Gunnarsson, der bliver verdensmester 1984 her på Nye Ullevi Stadion. Her kan han hæve ham. Nej, hvor er det frak. Hvor er det
0: frak? Erik Gunnarsson, født i Esbjerg i 1959, var Speedway verdens ubestridte superstjerne i 80'erne. Og jeg har lige fundet et klip fra dengang, hvor han fortæller, hvordan han begyndte karrieren.
2: Det var tilbage i 71, hvor jeg så Ole vinde det første VM i fjernsynet. Der blev nok ligesom grebet af det, og så begyndte jeg at køre 50 kubik knald og speed ved hjemme i Esbjerg Motorsport, og så er det faktisk kørt på skinner siden.
0: Ja, så er det kørt på skinner siden. Gunnarsson vandt ikke færre end 17 VM-titler, og er stadig den eneste speedway-kører i verden, der i 1984 var indehaver af samtlige 4 VM-titler på én gang.
3: I thought you'd lost that title, but what a finish.
4: I told you, Gary, you know, after that first race, like Ollie said to me, you know, we ain't finished yet. It'll be 1-13 today, like he said, 14 last year. I've done it again. I beat him in a run-off, you know. I can't believe it.
0: Ja, det er den slags præstationer, der får selv de mest garvede sportsfolk til at spærre øjnene op. Hans aktive karriere fik desværre en brat afslutning efter en voldsom ulykke under hold-VM i England i 89.
5: Jeg er så uheldig og lander så forkert, simpelthen brækker halsen med det.
0: Men Erik Gunnarsson kæmpede sig tilbage og fortsatte med at sætte sit præg på sporten, blandt andet som landstræner og talentudvikler for Dansk Speedway. Og når man fylder 67, har vundet 17 VM-titler, været verdens bedste og stadig er et navn, alle Speedway-fans kender, så er man vel egentlig nået dertil, hvor man hører hjemme i en slags sportlig Hall of Fame. Og derfor skal dagens alternative fødselsdagssang selvfølgelig være Hall of Fame med The Script of Will I Am. For hvis sangen handler om mennesker, der sætter deres aftryk og bliver husket længe efter målstregerne er passeret, ja, så passer den rigtig godt på Erik Gunnarsson. Så stort tillykke med fødselsdagen, Erik.

0: Nu skal det handle om dig.
1: Er I klar?
0: Og om alt det, du kan dykke ned i på DRTV. Både når du har brug for ro.
2: Lige så snart trillingerne begynder at bevæge sig, så er vi på den.
0: Når du gerne vil overraskes.
3: Der tigger altså advarsler på den her tornado warning.
0: Og når det føles godt at blive bekræftet i, at det er sundt at fejle.
4: Den er mushy, men den skulle måske lige have været mushy på en anden måde.
0: Især når det er andre, der gør det.
5: Mamma mia, hvorfor udsætter jeg mig for det her stress?
0: Find det, du har lyst til at se på DRTV.

0: Katinka og kogeplade. På en torsdag eftermiddag, hvor vi har talt om kager. Vi var nemlig på jagt efter en kage, der kan blive en østjysk egnskage. Sådan som fynboerne har deres brunsviger. Og grunden til, at vi gjorde det netop i dag, var, at det er brunsvigerens dag. Det er jo en sød spiser, den her brunsviger, der har sin helt egen sang her. Harske Hubi.
1: Jamen, siverslagkagen er jo det var ikke Harske Hubi. Tilberedt med
0: det skulle jeg lige have haft. Nej, det her, det er madhistoriker Bettina Bull. Skal lige se, om jeg kan finde hende en gang til her.
1: Den er langtidsholdbar.
0: Den er langtidsholdbar, så får hun lov at sige her, ja. Der kom masser af gode bud fra jer. Det var en det, jeg vil sige først på, hvad der kunne være en østjysk egnskage. Æblekager fra Samsø, lavkager fra Randers. For eksempel skriver Stefan, i Randers har vi forårslavkagen. Den blev udviklet af Hvidbjergbageren. Den er marangsbunde med kaffekrem imellem. Ikke så mange andre steder i landet, de kender den. Og så er der flere, der byder kajkagen ind, som vist nok er opfundet i Ry af en bagermester her. Og så er der flere, der synes, at Søren Ryges kringle var et godt bud. En opskrift, han har fået af en kvinde, der har været med i hans program engang. Og så var det så, at Bettina Bull er madhistoriker på Det Grønne Museum i Auning. Og hun har forsket i det her. Hun har været ude at tale med en hel masse ældre østjyske husmødre. Og de... De lavede den her.
1: Jamen, siverslagkagen er jo tilberedt med mørk sirup og forskellige typer af krydderier, hvilket jo egentlig kan gøre den sådan lidt aktuel. For eksempel ved juletid, man kan putte lidt julekrydderi. Men den er langtidsholdbar. Og det vil sige, at man havde altid noget at byde uventede gæster, fordi de her siverslagkager kunne man bage i mange dage i forvejen. Man kunne bage mange i øvrigt. Og så lagde man jo så forskellige typer af creme eller syltetøj i. Så det var sådan et langtidsholdbart produkt, og egnede sig altså fint til livet på landet, hvor man en gang imellem bød til kaffe.
0: Lød altså her fra Bettina Bull, der selv er fra Fyn og stadigvæk godt kan lide en brunsviger, men altså synes, vi skal lære at elske sirupslagkagen. Og det kunne da være, at man skulle finde en opskrift og forsøge sig med den en gang og se, om vi kan få den sådan bredt ud som en østjysk specialitet.

0: Revan Lanay her med Love Me Not. Efteråret er over os, men du bliver pakket ind i varm musik her på kanalen. P4 Aften tager over efter radioavisen kl. 18.
1: Det er en samarbejdsøvelse at lave programmet. Det betyder, at jeg skal bruge din hjælp. Jeg vil nemlig gerne vide, hvilket stykke musik, du synes, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. p4aften@dr.dk, hvis du vil sende mig en e-mail. Hvis du vil sende mig en sms, så er nummeret 1212. Du skal starte din besked med at skrive P4. Lave et mellemrum, og så skrive, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn. Vi høres ved om lidt.
0: Det er det her fra Louise Dreyse. P4 Aften sender frem til kl. 22. Jeg hedder Anna Thordal, og på vegne af vores lille eftermiddagshold siger jeg tak for nu. Ønsker dig en rigtig dejlig torsdag aften, og det gør jeg sammen med Lord Shiva og Solværv.

0: Folketingets åbningsdebat kører på 11. time, og den er foreløbig budt på såvel hissig meningsudveksling som godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troelsund Poulsen.
1: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
2: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
0: Men tonen var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af de mest dominerende emner, udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Men der var måske også noget rituelt over udvekslingen af synspunkter om udlændingepolitik. Det mente Liberal Alliances formand Alex Vanopslagh i hvert fald.
6: En ting, jeg er træt af herinde, så er det den der åndssvage debat, hvor de blå skal anklage Socialdemokratiet for at være slappe. Det er jo ikke rigtigt. Og så bagefter skal man svare, det var værre under Inger Støjbergs tid. Fri mig for det der.
0: De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at afgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. En familie på 4 ville spare 4.000 kroner om året, mens et pensionistpar kunne forvente at spare 2.700 kroner, og en enlig fik 1.400 kroner mere at rutte med. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
7: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: Selvom prisen på el er noget højere nu end før konflikten i Mellemøsten brød ud i februar, slår Klima-, Energi- og Forsyningsudvalget fast, at elpriserne er væsentligt lavere end under energikrisen i 2022. Men nu går vi ind i en vinter, hvor priserne normalt stiger, og derfor skal man lige huske nogle gode spareråd, siger Bettina Grimstrup.
7: Sørg for, at du tænder opvaskemaskinen og vaskemaskinen og hvad du lader bilen osv. på de tidspunkter, hvor elprisen er lav.
0: De store studenterprotester fortsætter igen i dag i Frankrig, hvor flere tusind unge er gået på gaden i hovedstaden Paris. I begyndelsen gik unge på gaden i protest mod skolesystemet og nedslidte klasselokaler, men andre grupperinger er gået med i protesterne, der har udviklet sig til brand i gaden og voldelige sammenstød med politiet. Men i Paris i dag er det indtil videre gået fredeligt for sig, fortæller vores reporter Maria Andersen, der er fulgt i hælene på de unge.
8: Endnu en dag med protester her i det centrale Paris. Tusindvis af studerende, gymnasieelever, universitetsstuderende har samlet sig i dag på den store Bastilleplads. Skiltet her viser, at siger, at forstæderne skal rejse sig nu. Det er en omskrivning af den franske nationalsang, og de unge, de siger, de vil blive ved. De føler ikke, at regeringen endnu har lyttet til deres opråb. De er frustreret, utilfredse med skolesystemet. Også frustreret over, at det er brændte skraldespande og smadrede vinduer, der fylder i det store billede. For eleverne, de er altså mange flere. Hvor mange der er i dag, er der endnu ikke kommet tal på, men de er langt fra færdige med at råbe politikerne op, de unge her i Frankrig.
0: Den franske undervisningsminister har i dag sagt, at han inden længe vil præsentere en akut plan for lærerfravær i skolerne. Der kan være ord og vendinger, der irriterer en. Og nu har læsere af Djøfbladet kåret det mest irriterende ord på jobbet i år. Sejren, om man vil, går til udtrykket spil hinanden gode. 2.135 personer er stemt, og den sætning fik hver 8. stemme. Der kommer enkelte byer i aften og i nat, og det bliver ned til mellem 5 og 12 grader. Henrik Hentschelig havde tilrettelagt radioavisen. Jeg hedder Nina Høsberg.
9: Du lytter til P4.

modsatte fik du her fra Mumle i P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Send mig en sms på 1212, hvis du har lyst til at byde ind til playlisten. P4, mellemrum, og så din besked derefter. Vi skal høre Temper City her med Self-Aware.

starte med her lagde ud i forhold til de forslag, der kommer i bunken med lytterønsker, altså fra jer derude. 12-12 er nummeret P4, mellemrum og så din besked derefter. Og så skal vi høre Scarlet Pleasure.

0: Jamen altså, det er ikke slut det her. Det er langt fra slut.
1: Vær med fra første fløjt og mærk forventningen.
2: Oh, det er godt spil det her.
1: Stemningen.
3: Sejren er vor. Synger publikum, og det har de så evig ret i.
1: Og dramaet.
3: Her en redning på en kæmpe chance. Nu er det ren opvisning.
1: Liga på B4 har øjnene på bolden, så du kan få bolden i ørerne.
4: Han sparker, og han scorer sikkert. 2-1.
1: Gæster, live-reportager og masser af sportslig kærlighed.
5: Slutfløjtet lyder.
1: Hør Liga på B4.

0: Livstegn fik du her fra Rasmus Seebach. Vi skal til et bud til playlisten, der kommer fra Janne i Marielyst, der skriver, vi skal da høre Tobias Rahim og Birthe Kjær med Den Danske Sommer. For jeg savner sådan set sommeren allerede. Den følelse tror jeg, at vi er rigtig mange, der kender.
1: Jeg ser

Kemikalier, næser, mund, grønne tomater, midt med nogen. Alle dine venner skal huske dit kondom. Pas på, du ikke brænder en hel million. Du ud af dit hoved og ind i din zone. Bare tag en dag med lidt ro på. Kom og genoplad hos olie. Alt den her fashion er pretty. Alt den her er sådan titty. De kigger på mig som, hvad ved de?

0: Mille fik du her med Dagdrømmer i P4 aften, hvor jeg har fået en sms, som vi skal tælle på 12.12. Den kommer fra Jan i Aarhus, der skriver: jeg har den sidste uge hørt Claus Hemblers nyeste album på repeat, da det virker til bare at ramme mig. Og jeg tænker, det vil være et frisk nyt pus med en sang fra denne kant. Vil I spille Junior Senior, som er et rigtig godt popnummer, og så passer det godt til alle os, der står i køkkenet og laver pasta carbonara, skriver Janne altså i Aarhus. Det er et fremragende album. Jeg er enig her, det Claus Hempler.
1: Hey søn, skal du være noget ved musikken, når du bliver stor?

Christoffer fik du her med. Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker. Og så skal vi en tur til USA. Undskyld, for sådan da Ariana Grande skal vi høre Hate That I Made You Love Me.

Wafande og Kaka hermed give mig et smil i P4-aften, som du også kan komme med et forslag til, hvis du har lyst til at komme med et forslag, altså til musikken P4 Mellemrum, og så din besked ind til 12.12. Her hører vi Apaka og En drøm om et menneske.

To Know a Girl her fra Lucas Graham i P4 Aften, hvor vi skal til en sms fra Carina og Rasmus, der skriver PM Dawn med Set Adrift on Memory Bliss. Hej her fra Glummeren, som de skriver. Rallytaber i labyrint. Så for at munter ham op, så ville det altså være fed musik at lytte til. Ha' det dejligt i andedammen, lyder det så til sidst i sms'en.

0: Værterne på P8.
1: Jeg er jo dagligt med i min egen musikvideo.
2: Hej, jeg hedder Jonas Visti, og jeg er vært på P8. Hvis jeg lytter til sådan en serbisk sanger, der hedder Boban Petrovic, så kunne jeg godt lige pludselig få... Jeg har i forvejen ret meget hår på brystet, men det kunne nærmest sådan springe min skjorte. Så meget hår får jeg bare på brystet, og har jo bare sådan den der daglige funktionsboss på.
0: Mød værterne på P8.
2: På den fede, originale måde.
0: Live i DR-lød.

21 Pilots fik du her med Stressed Out. Ja, Lisbeth i Herlev går og pakker til en efterårsferie i Skagen og kunne godt bruge et skønt nummer med Louis Henderson. Og det er du jo bare heldig, Lisbeth, at det er vi selvfølgelig leveringsdygtige i. Frem til Radioisen kl. 19. Gør det hele forfra.

0: Louis Henderson fik du hermed gør det hele forfra. Der er mere P4 aften på den anden side af radioavisen her på P4. Den får du nu, klokken er 19.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus er klar til at drøfte, om de nye krigsskibe, Danmark skal anskaffe, kan købes i et land, der ikke er medlem af NATO. Indtil nu har der ellers givet politisk håndslag på, at de kommende fregatter skal være lavet på et værft, der ligger i et NATO-land. Og det er sådan set stadigvæk udgangspunktet. Men efter at den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries har meldt sig på banen med et tilbud, der er både hurtigere og billigere end konkurrenternes, ja, så vil forsvarsministeren se på mulighederne sammen med partierne i forsvarsforlis. Krisen.
2: Det er jo dilemmafyldt, fordi på den ene side er der hensyn til hastighed og pris, og på den anden side selvfølgelig også et hensyn til forsyningssikkerhed og opbygning af egen kapacitet. Og det er jo de balancer, som vi også skal drøfte i forligskrisen.
1: Hyundai siger, at de kan bygge fregatter, der er 20-30% billigere end de europæiske konkurrenter. Og det fik i dag flere partier på Christiansborg til at overveje en gang til, om krigsskibene nødvendigvis skal leveres inden for Forsvarsalliancen. Blandt andet de radikale. Og hos de konservative, der vil forsvarsordfører Marcus Knuth også gerne lægge tilbuddet fra sydkoreanerne i bunken.
3: Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
4: Der kan vi se.
1: Og jeg skal lige beklage, at jeg fik lidt rod med de ting, jeg skulle sætte på her. Jeg prøver lige igen. Vi skal til de franske skoledemonstrationer, der har været i fuld gang de seneste dage. De har nu spredt sig til flere andre lande. Nu går tusindvis af elever også på gaden i Belgien og en række italienske byer. Og de vil, ligesom de unge i de franske gader, råbe politikerne op. For mange unge i Torino vil også have bedre fysiske forhold i skolerne og flere uddannede lærere. Det fortæller vores europakorrespondent Anna Gårdslev.
4: Der kan vi se blokader af skoler, blandt andet i Torino og hovedstaden Rom og et par andre byer. Vi kan se, hvordan der er i hvert fald kræfter, som arbejder for, at det her det skal brede sig. Der er mange unge, som siger, hvorfor gør vi nemlig ikke lige så meget som i Frankrig? Hvorfor går vi ikke lige så meget til vaflerne? For vi har jo også en masse at være vrede og frustrerede over.
1: Der kører lige nu ingen tog i Norge. Problemer på mobilnetværket har nemlig betydet, at alt togdrift i landet er indstillet. Det skriver flere norske medier. Og det er teleselskabet Telenor, der er ramt af problemer. Udover at der altså ikke kører tog, så er der også problemer med at ringe til nødnumre som politi, brandvæsen og læge. Ifølge Telenor så er der dog ikke indikationer på hacking eller andre former for angreb. I aften og nat der kan der komme enkelte byer rundt omkring, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Vinden er lidt til frisk fra vest og nordvest. I morgen kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet.
5: Det her er P4.

i P4 Aften, som er gået ind i sin anden time, og der er stadig plads i playlisten, så skal du have noget med. Så det er ind på nummeret 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, men du skriver, hvad du gerne vil høre. Hvorfor? Og husk også at skrive dit navn. Her er det Beyoncé.

Blond for dig her fra Sissel P4 aften. Jeg kunne rigtig godt tænke mig at høre Christina Aguilera med Candyman. Det er et rigtig fedt nummer, der giver sving i den. Sidst på aften, skriver Jens fra Langeland.

0: Hvad er din drøm?
1: I tirsdags, der fik min fantastiske fætter et hjertestop. Hans to brødre ønsker, at der skal spilles. Min bror er uro akustisk til hans begravelse.
2: Jeg er meget berørt af, at min sang kan få den betydning for jeres familie. Jeg tog i studiet, og så lavede jeg en akustisk version.
1: Og det er løgn.
2: Og jeg har lagt nogle ord, som er helt jeres, som ellers ikke er i sangen.
3: Jeg ved, det kan være hårdt at skulle sige farvel.
2: Hvor er det modigt at ringe ind med sådan noget her?
1: Tusind tak. Jeg kan lige tak for hjælpen.
4: Drømmeholdet live i DR Lyd.

Alex Warren fik du her med nummeret Passenger. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen. Derfor hører jeg rigtig gerne fra dig, hvis du har et bud på et nummer, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. 12 12 skal du bruge som telefonnummer, så skal du starte en sms-besked med at skrive P4, lave et mellemrum og skrive resten der. Efter det har Tina i Odense gjort og skriver, jeg vil gerne høre, hvem er det, der græder nu med Bav?

David fik du her med Born with a Broken Heart. Hej P4, vi er på vej hjem fra Amager til Kalundborg. Yngste sønnen har fødselsdag, og selvom han ikke ville holde noget, så fik vi alligevel heldigvis lov til at kigge forbi. Det blev til en dejlig dag, og nu er vi trætte. Derfor ville det være kæmpe optur, hvis vi kunne få lov at høre Oasis med Don't Look Back in Anger. Sådan skriver Hanne fra Kalundborg. God tur hjemover.

Miley fik du her med efternavnet Cyrus, selvfølgelig med Bass Persuades, hedder det her nye nummer fra hende. Der er radiovis om 22 minutter. Indtil da kan du bruge DR.dk, hvis du skal opdateres. Her får du Gops og 1-2. Du som en sommerdag

Gosh, I love it her fra St. Clara. Vi skal til en sms, der er landet i 12.12 indbakken, og den kommer fra Henrik i Åbenbrå, der skriver, jeg sidder og øver med mit trommesæt nu her. Det fungerer altså ikke optimalt. Jeg kunne godt tænke mig at høre Phil Collins med In The Air Tonight, fordi jeg ved, at det fungerer, skriver Henrik altså fra Åbenbrå. Og jeg tænker, hvis noget kan give motivation på et trommesæt, så må det være det her nummer med Phil Collins, In The Air Tonight.

0: Hvis en politiker garanterer at blive, så er det faktisk lige præcis der, hvor man gerne må lyve.
1: Jamen, hvad skal du gøre? Lige med det her, der bliver man nødt til bare ligesom gode miner til stedspil. Og så passe sit arbejde. Der er ikke andet for.
2: Et nyt politisk år er begyndt. Og bag borgens tykke mure er der som altid mere på spil.
3: Hvis man lagde det hele frem i en pærevælling, så vil de onde forslag ligesom tage magten over de gode. Og så får man ikke den opmærksomhed omkring alle de rare ting, man vil gøre for befolkningen, hvis man også skal stå og trækkes med at have kritiske spørgsmål omkring, hvad med de stakkels familier?
2: Magten i DR Lyd.

Coldplay fik du her med Adventure of a Lifetime. I P4 Aften, som er programmet, vi laver sammen, og det betyder, at jeg gerne hører fra dig, hvis du har et bud på, hvad jeg skal lægge ind i playlisten her på P4. Der er to muligheder, p4aften@dr.dk eller en sms til 1212. Så skal du starte din besked med at skrive P4, lave et mellemrum, inden du skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk også at skrive dit navn, inden du sender sms'en afsted til 1212. Og det har Lise gjort i en sms, skrevet er på vej fra Viborg mod Jules Minde efter en god træning med hunden. Jeg vil på min biltur gerne fejre Celine Dion's comeback. Ja, det er også stort. I drove all night, skal vi høre.

0: Celine Dion var det her med I Drove All Night i P4 Aften. Du kan byde ind til playlisten ved at sende mig en sms på 1212. Start din besked med at skrive P4. Lav så et mellemrum, inden du skriver resten af din besked. Nu skal du få en radioavis her på P4. Klokken er 20.
1: Folketingets åbningsdebat kører nu på 13. time, og den har foreløbig budt på hissige meningsudvekslinger, men også godmodige drillerier. Anders Kronborg fra Socialdemokratiet lagde ud med at drille Venstres formand Troels Lund Poulsen.
2: Venstre, de er blevet lidt trætte i knæene, efter der er kommet en ny regering.
3: Jeg ved ikke, hvem der er blevet træt i knæene. Jeg vil bare tro, det er hr. Anders Kronborg.
1: Men tonen den var langt mere kontant, da debatten drejede ind på et af dagens dominerende emner, nemlig udlændingepolitikken. Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti angreb Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
4: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
2: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
1: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød dog tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for en ekstra kontrol, sagde han, og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
1: Klimarådet foreslår nu, at flybilletterne bliver gjort dyrere for os alle sammen. I første halvår i år der er antallet af flyrejser fortsat med at stige, og derfor burde vi hæve afgifterne for klimaets skyld, mener rådet. Lige nu der ligger vores passagerafgifter på niveau med flere af vores nabolande, men under for eksempel Holland og Storbritannien, og dem bør vi altså matche, mener Klimarådet. I fodboldverdenen har der været store protester mod FIFAs præsident Gianni Infantino, både fra fans og forbund. Og nu har den første modkandidat til den skandaleramte præsident meldt sig på banen frem mod valget i FIFA til foråret. Det er schweizeren Ramon Vega, men vores fodboldkommentator Henrik Lindegaard tror dog ikke, at han har en chance mod Infantino.
6: Men det, at der nu er en, der tør ligesom at stille op mod Infantino, kan jo godt være med til at åbne øjnene hos andre for, at det faktisk kan være en mulighed. For vi må jo konstatere, efter 2 måneder, hvor at en stor del af verden har sagt, at de ønsker Infantino væk, så har det knebet lidt med at finde nogen, der ville eller turde stille op.
1: Ja, derfor venter hele fodboldverdenen også på, om der kommer en anden kandidat, der har mere opbakning, inden der er deadline for at melde sig den 18. november. Og det gør der, ifølge Dansk Fodboldunions formand Jesper Møller. Han har i dag været til møde i det europæiske fodboldforbund. Der kommer med sikkerhed en modkandidat, slår Jesper Møller fast i kølvandet på det møde. I aften og nat, der kan der komme enkelte byer, og temperaturerne falder til mellem 4 og 12 grader. Der blæser en let til frisk vind fra vest og nordvest.
7: P4. Du lytter til P4.

Kette og Jonah Blacksmith fik du hermed, kender du det. I P4 Aften, som er programmet, du er landet i den her torsdag aften. Det er et program, vi laver sammen. Det er samarbejdet, der simpelthen er nøgleordet, og derfor har jeg brug for din hjælp. Hvad for et stykke musik, synes du, jeg skal lægge ind i playlisten her på P4? 12.12

Julius Moon med Lipstick Lies. Vibeke synes, vi skal høre Malte Ebert med Sæt det fri. Bare fordi det snart er weekend. Det synes jeg lyder som en god idé.

Her er P4 Trafik med en melding til jer, som kører på E45 Nordjyske Motorvej i retning mod Aarhus. Mellem 40 Randers C og 42 Randers Syd er der sket et uheld. Det er sket lige efter Resteplads Skud Nordvest. Der er spærret et spor, men lige nu ved vi ikke hvilke. Og det giver altså noget kø, som du møder ved Gudenå Vest. Det var altså på E45 Nordjyske Motorvej i retning mod Aarhus, at der er sket et uheld mellem Randers C og Randers Syd.

0: Når familien tager på søndagstur, er der én ting, I ikke behøver at diskutere.
1: Du lytter til det der med Anders Breinholt.
0: Nemlig, hvad I skal høre.
1: Husk at bruge mere end faktor 3, hvis man går ud i solen.
2: Det er 50 på hele kroppen over rundt.
1: Du har jo farve i ansigtet nu. Hvordan kan det lade sig gøre?
2: Det er de dage, jeg glemmer det.
0: Først kan I grine sammen med Breinholt og hans gæst, og derefter kan et minde og Kenneth K. er musikquizmaster.
1: Første ledtråd er, han er rapper.
3: Benjamin Hav.
1: Er fuldstændig rigtigt.
0: Det er søndag i godt selskab på P4.

David Guetta og Kelly Rowland fik du her med When Love Takes Over. En hilsen fra Tina på Frederiksberg, der gerne vil høre Bo Kaspers orkester.

0: Mel C fik du her med No Scrubs. Martin fra Vejle har haft en fin og lang dag på jobbet, og nu er det træning. Det står på den næste times tid med P4 i ørerne, inden han skal have aftensmad. Og derfor så foreslår han, at vi får en lille smule gang i den. Det passer godt til, hvis man skal have pulsen en lille smule op. Og Martin foreslår, at vi skal høre Giv mig Danmark tilbage med Natasha.
1: Hey Danmark! Hvad sker der for dig?

Teddy Swims. Fik du her med Mr. Know It All. Ja, i P4 aften, hvor vi er 23, et halvt minut fra en radioavis, DR.dk, kan du altid hoppe på, hvis du skal opdateres inden da. Her er det Maddie. My buzz is dying, but I'm feeling fine.

Mumle og Sveriges fik du her, hvor solen ikke skinner. Mere dansk musik. Det her kommer fra Bifald. Nummeret hedder Sætter alt på spil.

Benjamin Ingrosso fik du her med Waste My Time. Vi skal til en e-mail, der er kommet fra Rikke på Nørrebro, der skriver, så nu skal jeg kufferten pakkes til afrejse i morgen, og jeg vil gerne til det projekt høre Bruno Mars med The Lazy Song, og så håber jeg i øvrigt, at min søster tilgiver mig for at rejse uden hende.

her er P4 Trafik med en opdatering. Bilerne på E45 Nordjyske Motorvej i retning mod Aarhus er kommet videre. Det betyder altså, at alle spor igen er fuldt farbare mellem 40 Randers C og 42 Randers Syd. Og den smule kø, der har været, er nu blevet løsnet.

DR-pigekoret inviterer til en koncert, hvor publikum er med til at sammensætte repertoiret. Når du køber billet, får du adgang til afstemningen, og du kan også foreslå en sang, du gerne vil høre koret synge. Genoplev DR-pigekorets smukkeste øjeblikke og vær med til at skabe nye. Det er din koncert med DR-pigekoret den 22. og 23. maj. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.

Christoffer fik du her med Irony i P4 aften, hvor vi skal til en sms, der lægger sig op af en tidligere sms, nemlig endnu en trommeslager. Tidligere havde vi In The Air Tonight til en, der sad og øvede trommer, og nu er det den anden trommeslager, der sender en sms. Jeg skal også i øveren om lidt og øve trommer. Vi laver selv musikken, men opvarmningen er til Dua Lipa med sangen One Kiss. Den er så fed at spille til. Den er tight. Og den synes jeg da fint, vi kan høre frem til radioisen.

0: Dua Lipa og Calvin Harris fik du her med One Kiss, så nu får du en radioavis på P4, klokken er 21.
1: Mens Folketingets politikere i dag havde, og faktisk stadigvæk har, rigtig travlt med åbningsdebatten, ja, så skete der også noget uden for Christiansborgs tykke mure, nærmere bestemt ved Finansministeriet. For i morgen tidlig, der præsenterer regeringen det fulde finanslovsforslag for 2027, og derfor havde finansminister Peter Hummelgaard hænderne fulde.
2: Jeg hjælper med at løfte den trykte udgave af finansloven ind i Finansministeriet. Vi kan jo i morgen tidlig præsentere finanslovsforslaget for 2027.
1: Ja, det er første gang, at han som finansminister skal præsentere en finanslov. Den er på over 3.500 sider og vejer 5,2 kilo. Noget af indholdet har allerede været fremme i offentligheden. Blandt andet et løft til folkeskolen, en oprustning af forsvaret, dyrere elbiler og så en grænse for fradraget på boliglån.
2: Altså, det er jo ikke alt, vi har nået at fortælle om. Altså, der er jo 3.500 sider i den her, så der vil helt sikkert også være andre nyheder at finde, når vi præsenterer i morgen.
1: Ja, det er i morgen tidlig, altså klokken 8, at finansloven bliver præsenteret. Forsvarets kommende frigatter skal måske alligevel bygges uden for NATO-området. Politikerne har ellers givet hinanden håndslag på at lægge en ordre inden for forsvarspagtens lande. Men nu har den sydkoreanske virksomhed Hyundai Heavy Industries meldt sig på banen med et tilbud, der både er hurtigere og billigere end konkurrenternes. Og det vil de konservatives forsvarsordfører Marcus Knuth gerne se nærmere på.
3: Vi mener, at alle kvalificerede bydere selvfølgelig skal have mulighed for at præsentere deres tilbud. Det er langt fra det samme, som at det er dem, man vælger. Men at præsentere et tilbud, det synes jeg ikke, man skal afskære nogen fra.
1: Forsvarsminister Jeppe Bruus siger, at han ser frem til at drøfte med forligskredsen, hvilke leverandører, der skal tages i betragtning. Og ifølge vores forsvarskorrespondent Mads Korsær, så skyldes åbningerne, at politikerne er blevet mere prisbevidste.
4: For et skatteyderperspektiv er det her bemærkelsesværdigt, men det er også bemærkelsesværdigt, fordi siden politikerne gav hinanden håndslag på, at de her nye frigatter, dem skal vi altså shoppe ude i NATO-kredsen, ja, der er der bredt sig sådan en erkendelse af, at forsvarsmidlerne er altså ikke uudtømmelige.
1: Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP her til aften. Ifølge Frankrigs indrigsministerium så har op mod 71.000 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september der har elever blokeret indgangen til hundredvis af skoler i protest over blandt andet lærers fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. Herhjemme har vi gang i en aften og en nat, der byder på enkelte byer temperaturer ned mellem 4 og 12 grader og lidt til frisk vind.
5: Du lytter til P4 med dig.

Søren Torbegård Lund fik du her med Festen Stopper Aldrig. Og sådan fik vi sat gang i den sidste time af P4-aften den her torsdag aften. Der er stadig plads i playlisten. Skulle du have lyst til at sende et bud til den, så er 1212 nummeret, du benytter. Du starter din besked med at skrive P4, laver så et mellemrum og skriver, hvad du gerne vil høre, hvorfor, og husk det nu. Husk at skrive dit navn. Der kommer mange sms'er uden navn. De får altså ikke noget musik i radioen. Ha' det, Duffy.

Black Eyed Peas og Justin Timberlake her. Where is the love? Hej P4, vi er stukket af fra byen og er på vej i sommerhus i øsende regn. Ingen efterårsferie til os som studerende, så vi tager forskud på weekenden og vil gerne høre bitte små ryg med Tina Dickow, så den skriver Signe og Nana i en sms til 12.

Bitte små ryg fik du her fra Tina Dickow og mere dansk musik. Den her kommer fra Mads Langer og hedder Me Without You.

0: Det er fuldstændig lige meget, at du eksisterer.
1: Du er ikke god nok.
2: Hvis du græder, så er du ikke en rigtig mand.
3: Fem unge skal kæmpe sig ud af deres lave selvværd med wrestling.
4: What the fuck? Hvad fuck er det, jeg har meldt mig til?
3: Nu skal de se deres selvhed i øjnene i wrestlingringen.
4: Åh, hvor skræmmende.
5: Det er en kamp, jeg simpelthen skal tage, for at jeg kan komme videre i mit liv.
3: For at finde en stærkere version af sig selv.
4: Fuck ja, yeah. Jeg er en bad bitch.
6: Se Wrestling Terapi.
7: Gud, hvor skide
6: nu på DRTV.

One Republic fik du her med Need Your Love. Hanuna på 13 år har sendt mig en sms på 1212, hvor hun skriver, at jeg vil spørge, om vi kunne få lov at høre Flueben med Anton Westerlin og Lamine, fordi den giver jo bare sådan en god vibe.

Sorry, I'm here for someone else, fik du her fra Benson Boone. Hej P4, vi er endelig på vej hjem til vores flytterod i vores nye lille hus, efter at have gjort vores gamle lejlighed rent hele dagen. Ovnen er endelig ren. Halleluja! Det vil vi gerne fejre med at høre Natasha Bedingfield med Unwritten. God aften fra Frej og Julia i Aarhus.

Stella Lefty fik du her med nummeret Boston i P4 aften, hvor vi skal til det sidste bud til playlisten den her torsdag aften. Steven og Johanne vil rigtig gerne høre Loverboy af Blau Blume til husrenoveringen. Tak, skriver de for det.

0: Her alle, efter meget overvejelse har jeg besluttet at give Feldumgård videre.
1: Ny dramaserie.
2: Hvad du vil spørge mig?
3: Kan vi spørge dig, om du er med mig?
2: Kan jeg ikke. Jeg har ikke lyst til at skabe splid.
0: Jeg forventer, du accepterer min beslutning. Det er min gård.
3: Du blander alting sammen.
2: Det kan være, jeg gør det, men du har taget alt!
1: Høst. Når én beslutning splitter familien.
4: Hvis far vil fortælle dig noget, så må jeg selv gøre
3: det. Det er fandme ikke sjovt. Kommer til at ødelægge vores familie.
1: Fredag på DRTV.

Mathias Rank og Frida Sejer fik du her med to lanterner i P4-aften, som stille og roligt skal til at lukke butikken ned for den her torsdag aften. Det har været en kæmpe fornøjelse endnu en gang at sidde og tage imod alle de mange gode bud fra jer derude, som er endt stille og roligt ind i vores playliste her på P4. Du kan roligt blive hængende her på kanalen frem mod midnat. Jeg er også længere end det. Men efter radioavisen kl. 22, der er det før natten, der tager over, og det er Stine Bram, der er din vært, så jeg kan roligt anbefale dig at blive hængende. Det skal nok blive godt med musik og godt selskab. Så der er meget at glæde sig til. Jeg siger tak for i aften med Søs Bjerre, og nummeret her, der hedder Dø Lykkelig.

0: Klokken er 22. Nu skal du få en radioavis.
1: Når regeringen i morgen tidlig klokken 8 præsenterer sit finanslovsforslag, så vil det være med besparelser for dem, der er på seniorpension. Ifølge Jyllandsposten, så vil regeringen spare 60-cifret millionbeløb om året på seniorpensionen. Som det er nu, der kan nedslidte komme på seniorpension 6 år før deres folkepensionsalder, hvis de er så nedslidte, at deres arbejdsevne vurderes til at være højst 15 timer om ugen. Det vurderes i dag i forhold til deres seneste job, men frem ja, så skal det vurderes i forhold til alle typer job. Ifølge Finansministeriet, så kan det give en besparelse på 200 millioner kroner i 2028, mens besparelsen stiger til 800 millioner kroner i 2030. Siden klokken 8 i morges, der har Folketingets åbningsdebat været i gang på Christiansborg, og politikerne, ja, de debatterer stadig på livet løs. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen fra at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
2: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
3: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
1: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund, som svarer på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og når politikerne på et eller andet tidspunkt, måske omkring midnat, når debatten forventes at slut, indstiller skydningen mod hinanden, ja, så bliver det kun en kort pause. For udlændingetemaet kommer også til at køre de kommende måneder, vurderer vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
4: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
1: Selvom Grønlands Sundhedsråd anbefaler, at reglerne for køb og salg af alkohol bliver strammet, så tøver Grønlands sundhedsminister Anna Wagenheim med at love konkrete ændringer. I sidste uge stoppede kommunen Kujasjek i det sydlige Grønland alt salg af alkohol efter den 37-årige mand var blevet dræbt. Men Anna Wagenheim vil kun love, at de politiske forhandlinger om et alkoholforlig snart går i gang.
5: Uanset hvordan vi vælger at dreje den, så kommer vi fra forskellige partier og har forskellige holdninger og meninger til alkohol, og det skal vi nå til enighed om.
1: Grønlands Sundhedsråd foreslår blandt andet, at Grønland hæver aldersgrænsen for køb af alkohol fra 18 til 21 år. I nat der kommer der enkelte byer, og temperaturen falder til mellem 4 og 12 grader. I morgen der kan der stadigvæk være enkelte byer i den østlige del af landet, men ellers bliver det med nogen eller en del sol, men efterhånden der bliver det mere skyde fra sydvest.
6: Det her er P4 med dig hele vejen.

0: lytter til Før Natten på B4.
1: Før Natten
0: med Stine Bram.
2: Ja, det gjorde du her med et skønt nummer fra Carl William og Burhan G, der simpelthen valgte at slutte sig sammen tilbage i 2018 og lave det her fine nummer til os samme vej. Og med det bare kæmpe velkommen til et par timer her, hvor vi skal have rundet torsdagen rigtig godt af med god musik. Du får et musikalsk skulderklap om 20 minutter. Der skal vi altså lidt tilbage i tiden. Vi skal tilbage til starten af nullerne. Det er simpelthen så fint et nummer, som på en eller anden måde er sådan lidt tidsløst. Det er i hvert fald en sang fra Keane, kan jeg godt afsløre, der rigtig tit dukker op sådan rundt omkring på de sociale medier og så videre. Det vender vi tilbage til. Lige nu her, der er det milde at gøre noget.

Et af de helt store numre fra Billie Eilish, hvor hun synger om at forelske sig i en person og blive sammen med dem for evigt. Birds of a Feather var det her i før natten på P4. Så springer vi lige 40 år tilbage i tiden. Der lander vi oven i The Pretenders og Don't Get Me Wrong.

0: Før natten.
1: Før natten på P4.
0: Skriv til os. natten@dr.dk.
2: Ja, det er noget, du kan gøre, hvis du for eksempel har et forslag til en sang, du gerne vil høre en af de senere aftentimer. En, der passer godt til stemningen der, hvor du er. Det er natten@dr.dk, som sagt. Så lander den inde hos os. Her er det et af de nye numre fra Nick & Jay, KBH.

0: den her have. Anne Linnets trekant. I søndags var jeg inde og tjekke op igen. Der hedder den Arne Linnets trekant.
1: Der er nogen, der har tænkt, nu er det Arnes tur.
0: Der er mig fældet.
2: Der er vadhavet.
3: Så der er Anne Linnets trekant.
4: Hør med al respekt.

0: Det var Barbara Moleko her, og Tag min hånd.
1: Før natten på B4.
0: Med et musikalsk skulderklap på vej til dig, det finder vi en sådan lidt en nostalgisk kasse, kan man med stor rolig sige, lige om et øjeblik efter en lidt mere sådan festlig tone her fra Cisalle. Er det XOXO?

Der er nok nogle af os, der kender det der med at have sådan en safe space i hjertet eller i tankerne et sted. Eller et minde, man kan vende tilbage til, når hverdagen måske ser lidt grå ud, eller når det hele bare er lidt for meget. Det er den følelse, den stemning, den længsel og kærlighed til noget, som Keane synger om i aftenens musikalske skulderklap. Det er nostalgi, måske om barndommen, måske om ungdommen, måske om det øjeblik, hvor du mødte et menneske, som så dig og holdt af dig for det, de så. For mig der ser det sådan lidt ud som nogle mennesker, der sidder under et rigtig gammelt træ og bare sidder, mens de kigger op på himlen, der skinner igennem mellem træernes blade. Her er Somewhere Only We Know.

Keen og Somewhere Only We Know, et nummer om det der særlige sted, som vi har helt unikt for den vi er, det der minde, der bare gør, at man måske får nervesystemet lidt i ro, når man vender tilbage dertil. Har du sådan et sted, som du går og bærer rundt på og vender tilbage til og tænker på en gang imellem, når du lige skal finde lidt ro, jamen så fortæl mig om det på nattens snabel-a.dr.dk, hvis du har lyst. Her er det Cat's Eye og Animal.

tror, vi mange, der synes, at det er sådan lidt en tricky tid, vi lever i forhold til AI. Hvordan er det lige, vi skal forholde os til kunstig intelligens, der virkelig fylder meget lige for tiden, og også bare kommer til at fylde mere og mere. Her er en sjov historie, fordi det her nummer fra Jamiroquai fra 1996, det er 30 år gammelt, ladies and gentlemen, virtual insanity. Det handler simpelthen også om, at verden, samfundet bliver mere og mere styret af teknologi og kunstige løsninger. Allerede dengang, der sang forsanger JK, altså om frygten for, at mennesker ville miste forbindelsen til naturen og hinanden, mens de blev optaget af virtuelle verdener og teknologiske fremskridt. Så på en eller anden måde, så giver det sådan lidt ro på bagsmækken, føler jeg, at det er altså en frygt, vi har levet med i rigtig mange år. Så måske skal det nok gå alt sammen.

Malte Ebert var her med nummeret Kun med dig. Det er før natten her på B4. Jeg håber, du nyder din torsdag aften. Full on. Her får du full on musik fra Sienna Spyro Material Lover.

En ringer inden Thomas Helmi selvfølgelig nu, hvor du har brændt mig i øvrigt et nummer, som han udgav sammen med det mig, der står herude og banker på, og alle de andre gode 80'er hits fra ham. Her får du Rasmus Seebachers søn og sprækker.

0: Året blænder op for julens magi og mirakler. Med symfoniske hits og soundtracks fra elskede julefilm som Love Actually, The Holiday, Home Alone og The Polar Express med Maria Lucia, DR Juniorkoret og vært Peter Mygind. Det er DR Symfoniorkestret It's Actually Christmas i koncertsalen den 25., 26., 27. og 28. november. Læs mere og køb billetter på drkoncerthuset.dk.
1: Go. It ain't no country club either.

0: Der er stadig liv i Folketingssalen, hvor årets åbningsdebat startede kl. 8 i morges. Og på en lang dag med mange emner, så er det især et, der har taget fokus, fortæller her DR's politiske korrespondent Christine Kortsen.
1: Noget af det, som har fyldt i dag, det er det her spørgsmål om statsborgerskab, fordi det er aktuelt, og fordi de blå partier synes, at der har Socialdemokratiet et svagt punkt i regeringssamarbejdet med tre partier, som vil noget andet i udlændingepolitikken.
0: Men på de omkring 15 timer, åbningsdebatten indtil nu har varet, ja, så har en række andre emner naturligvis også fyldt.
1: Så har landbrug, forholdene for landbruget og for dyrene i landbruget og drikkevand også fyldt en del. Og så har faktisk også skat, altså både regeringsudspil til skattereform, spørgsmålet om lavere moms på fødevarer og sådan set også skat for boligejerne har også fyldt en del i debatten.
0: Sagde DR's politiske korrespondent Christine Kortsen. Og åbningsdebatten er altså stadig i gang. Du kan følge med helt indtil den slutter i vores liveblog på dr.dk. Her kan du også læse om regeringens finanslovsforslag, som DR har set, og som ventes præsenteret i morgen tidlig kl. 8. Flere end 500 personer er i dag blevet tilbageholdt i Frankrig, hvor omfattende protester over landets skoler og forholdene i undervisningen har bredt sig. Det skriver nyhedsbureauet AFP. Ifølge Frankrigs indenrigsministerium har op mod 71.500 personer dagen igennem været på gaden flere steder i landet. Siden slutningen af september har elever blokeret indgangene til hundredvis af skoler i landet i protest over blandt andet lærernes fravær, nedslidte klasseværelser og dårlige bygninger. De stigende elpriser æder stort set besparelsen ved, at elafgiften er blevet sænket. Den rå elpris herhjemme er nemlig steget med 98% siden krigen mellem Iran og USA begyndte. Det fremgår af en orientering, som Folketinget har modtaget. Den forrige SVM-regering besluttede sidste år at sænke elafgiften til EU's minimum i 2 år. Dermed faldt afgiften fra 90 øre til 1 øre per kilowattime, hvilket gav pæne besparelser i husholdningsbudgettet. Men nu har den rå elpris altså nået et niveau, hvor besparelsen stort set er væk. Og derfor bør man lige kigge husholdningsbudgettet igennem, siger privatøkonomisk ekspert i Nordea, Bettina Grimstrup.
2: Hvis man ikke har holdt fast i det, man var vant til at bruge på elregningen på budgetkontoen, så skal man til at finde pengene frem igen fra andre steder.
0: I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. I morgen kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, ellers mest tørt med nogen eller en del sol. Radioavisen her med Caroline Christensen.
3: Du lytter til P4.

Hun formår at holde en fest. Katy Perry her, Last Friday Night, eller TGIF, som den også hedder. Thank God It's Friday. Det er det jo så ikke. Det er lille fredag, er nogen, der vil kalde den her torsdag aften, hvor vi er godt i gang med at få rundet dagen godt af masser af musik. Den kommer her fra Somber. Her er Undressed.

Det er i den grad lyden af en rigtig god fest tilbage i nullerne. Alphabeats allerførste single Fascination fra de her pur unge musikere fra Silkeborg-egnen. Og så skal vi henholdsvis lidt syd og lidt nord på. Vi skal nemlig til Thy, John og Blacksmith og Haderslev, Kolding-egnen, McDess. De er gået sammen på det her nummer, der hedder Saw You Dancing.

en rigtig 80'er lyd, vi fik leveret her af Laura Branigan, der faktisk har lavet sig inspirere til nogle af de her hits i det italienske. Rent faktisk, så har hun taget nogle italienske hits og oversat dem til engelsk. Det gælder blandt andet det her nummer Self Control, som altså først opstod i det italienske. Og det sjove er jo så, at ja, det er jo helt klart det her nummer, tror jeg, der er flest, der kender og kan synge med på. Sådan er det nogle gange, når ting bliver internationaliseret på den måde. Så Laura Branigan, altså et blast from the 80's, så er det 2026 igen, og det er det med Lea Øjbjerg og Augusta Schackinger her på 100 år.

0: Mit navn er Sys Bjerre. Jeg elsker at lytte til musik selv.
1: Du kender deres hits, men hvad hører kunstnerne selv?
0: Så lægger jeg kursen og bliver nødt til at gå hen og skrue op, fordi det er da bare for sindssygt, det her nummer. Og så finder jeg ud af, at kunstneren hedder Mina Okabe. Halv dansk, halv japansk. Wow, what a combination, altså. Hvorfor er det, jeg får det så vildt over at høre det? Jeg føler jo, at det kan sådan drikkes med isklumper.
1: Find i mine ører i DR Lyd.

0: er sjove Bruno, der er romantiske Bruno, og så er der også dramatiske Bruno, som du fik her. Efternavnet er selvfølgelig Mars, hvis du skulle være til Locked Out of Heaven.
1: Før natten på B4.

tilbage. Det er en ordentlig flok, der har været sammen om det her nummer. Rune Rask, Hampenberg, Blæst. Og så Back to Back, det er deres gamle nummer, de har lavet med. En som dig. Det her, det er sådan en rigtig intro til det nye årtusind, synes jeg. Det var lige da, de havde fundet på noget, der hedder Autotune. Og det skulle Cher i den grad benytte sig af. Det gjorde hun så her i slutningen af 90'erne. Lige inden år 2000, ikke? Det var stærkt. Ja, hun med Believe.

0: Det her er Før natten.
1: Før natten.
0: På P4. Stine Bram er med dig hele vejen frem til midnat.
2: Og det er her i selskab med Miley Cyrus, End of the World.

Jeg ved ikke, hvem der havde brug for at høre det her, men man kan da godt sige, at det her nummer fra Green Day, Boulevard of Broken Dreams fra 2004, er relevant den dag i dag, i hvert fald igen. Eftersom at der er så mange ting med USA, som man skal forholde sig til hele tiden, og det er ikke alle, der er sådan ubetinget begejstrede. Der er lidt forskellige meldinger om, omkring, hvad der egentlig foregår derovre. Og det er ovenikøbet et nummer, som Green Day har valgt at lægge på et album, der hedder American Idiot. Så skal vi hjem igen her, og det skal vi med Christoffer, fordi han har lavet endnu en skøn single til os, som vi spiller her på B4. Den hedder Elsker dig så meget, jeg kunne gå i stykker.

Mon ikke de også nogle gange finder hinanden i himlen, hvis man der tror på sådan en og synger en lille sang sammen. Det er da egentlig en ret smuk tanke, må man sige. George Michael og Aretha Franklin, her gjorde de det på jorden. I knew you were waiting for me. Og det her, det er Will Smith. Bring it.

0: Jeg kan huske, at i det låsen går, så tænker jeg, hvad så nu? Hallo? Fuck, hvor er det kedeligt, det her. Det var den første, der sådan lige ramte mig. Jeg skal ud herfra.
1: Kom med ind i fængslet til en verden, de fleste udenfor ikke kender.
2: Så kommer lige tre af de store, og de vil gerne lige se mine papir. Og så står der bare 14 sigtelser.
3: Så var du godkendt.
2: Specielt de der 319'er der gjorde det nemt for mig at være derinde. Både mod tjenestemand i funktion.
3: Den er gangbar,
2: ikke? Det er kvalitetsstempel.
1: Fængsel. Lige nu i DR Lyd.

En fin og personlig sang fra Erika Jane. Hun kalder den for Sidestik. Lige om lidt, ja, så er det midnat i Danmark, og det betyder radioavis her på B4. Masser af musik er der selvfølgelig hele døgnet rundt, og det gælder også natten igennem. Så god fornøjelse med det, og pas på dig. Jeg lukker og slukker med Danser med piger her, der har lavet et nummer, der hedder lige præcis det. Jeg hedder Stine Brandt. Vi høres ved.

0: Langt flere hjemmeboende studerende står til at få skåret i SU'en, end de 81.000 regeringen ellers havde planlagt. Tidligere havde regeringen lagt op til at fjerne SU'en for hjemmeboende studerende med forældre, der tjener samlet over 710.000 kroner årligt før skat. Men nu fremgår det af regeringens finanslovsforslag, som DR har læst, at hjemmeboende studerende med forældre, der tilsammen tjener ca. 420.000 kroner, også kan blive ramt af nedskæringer, så de mister dele af SU'en. Det kan ifølge Alternativets finansordfører Anna Bjerre føre til, at hjemmeboende studerende kan få omkring 500 kroner i måneden, og det ærger hende.
1: Jeg synes i forvejen, at det er ret vildt, at regeringen de lægger op til at ville fjerne SU'en for over 81.000 studerende, og at de så yderligere vil skære i SU'en for studerende med forældre, som tjener endnu mindre, altså faktisk tjener ned til under dagpengesatsen. Det synes jeg er ret vildt.
0: Under en pause af Folketingets åbningsdebat var statsminister Mette Frederiksen ellers torsdag ude og holde fast i behovet for at skære i SU'en.
2: For det første synes jeg jo, det er meget godt, når man er ung, at man har et fritidsjob, og at man forsørger sig selv. Og det andet er, at vi har brug for at skaffe nogle penge til den finanslov, som vi fremlægger i morgen, hvor vi blandt andet har behov for at lave et løft af vores fælles folkeskole.
0: Du kan læse mere om finanslovsforslaget i vores liveblog på dr.dk. Regeringen ventes at præsentere det kl. 8 fra morgenstunden. Og mere om dansk politik, for Folketingets åbningsdebat er stadig i gang og kører nu på 16. time. Et af dagens dominerende emner har været udlændingepolitikken. For eksempel angreb Danmarksdemokraternes Inger Støjberg og Anders Vistisen fra Dansk Folkeparti Socialdemokratiet, fordi regeringen vil give 2.055 personer dansk statsborgerskab, selvom en ordning med screening af dem for antidemokratiske synspunkter ikke er på plads.
3: Hvad er det for en ligegyldighed, Socialdemokratiet udviser, når det handler om at tildele statsborgerskaber?
4: Hvor mange islamister er det acceptabelt, der er på den liste?
0: Socialdemokratiets politiske ordfører Rasmus Stoklund skød tilbage. Alle 2.055 personer bliver udsat for ekstra kontrol, sagde han og tilføjede.
5: Jeg synes, at hr. Vistisen skal gøre ministeriet og indfødsretsudvalget opmærksom på, hvis han har kendskab til en eneste islamist, der står til at få statsborgerskab.
0: Er du en af dem, der skal tværs over landet fredag, når mange begynder på efterårsferie, så er det værd at notere sig, at der er risiko for tæt trafik og forsinkelser. Risikoen er størst mellem kl. 14 og 18 fredag, og lørdag mellem 11 og 14, lyder det fra Vejdirektoratet. Det er især på motorvejene, at der vil være trængsel. I nat kan der komme enkelte byger, og temperaturerne falder til ned mellem 4 og 12 grader. Fredag kan der stadig være enkelte byger i den østlige del af landet, men ellers mest tørt med nogen eller en del sol.
6: P4. Du lytter til P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 1.
2: Folketingets åbningsdebat er nu slut efter mere end 16 timer. Debatten begyndte klokken 8 torsdag morgen og sluttede lidt efter midnat. Og politikerne har været omkring mange emner. Fokus har blandt andet været på udlændingepolitikken, hvor oppositionen beskyldte regeringen for at løbe fra løfterne, fordi den alligevel åbner for at give dansk statsborgerskab til 2055 udlændinge, som ellers havde udsigt til at skulle igennem en ekstra screening først.
3: Hvorfor er man så lemfældig lige pludselig med at tildele 2.000 statsborgerskaber?
4: Vi har gennemført et utal af stramninger, siden Socialdemokratiet overtog statsministerposten i 2019.
2: Sagde Socialdemokraternes Rasmus Stoklund som svar på spørgsmålet fra Danmarksdemokraternes Inger Støjberg. Og selvom debatten nu er slut, så kommer temaet til at køre de kommende måneder, siger vores politiske korrespondent Christine Kortsen.
5: Det tror jeg, det vil. Udlændingepolitikken er for alvor tilbage på dagsordenen, og det her lovforslag om at give flere end 2.000 statsborgerskab, det skal jo behandles i Folketingssalen, og så skal man også på et tidspunkt i gang med at forhandle om nye regler for at få statsborgerskab, og det kan blive virkelig, virkelig svært.
2: Og mere fra dansk politik. Regeringen ventes nemlig fra morgenstunden kl. 8 at præsentere sit finanslovsudspil. Og i det, som DR har set, fremgår det blandt andet, at langt flere hjemmeboende studerende, end det tidligere har været fremme med regeringens plan, vil miste SU. Hidtil har regeringen oplyst, at SU til hjemmeboende studerende skal fjernes, hvis forældrene sammenlagt tjener over 710.000 kroner årligt. Men i finanslovsudspillet, som DR altså har set, fremgår det, at regeringen vil aftrappe SU'en allerede fra en forældreindkomst på 420.000 kroner. Både inden og efter præsentationen af udspillet vil du naturligvis kunne følge med på dr.dk og her i din radioavis. I USA skal henrettelsen af en mand, der er dømt for i 2009 at have dræbt 13 mennesker og såret mere end 30 på den amerikanske militærbase Fort Hood, sendes direkte. Det oplyser det amerikanske forsvarsministerium Pentagon ifølge nyhedsbureauet AP. Henrettelsen skal efter planen finde sted ved skydning på Fort Hood den 3. december. Vi vil sørge for, at folk kan se det, at det er offentligt, sagde USA's forsvarsminister Pete Hegseth onsdag til den konservative tv-kanal Real America Voice News. Torsdag præciserede embedsmænd i Pentagon ifølge AP, at henrettelsen vil blive livestreamet, og at flere detaljer vil følge. Den seneste militære henrettelse i USA fandt sted i 1961. Præsident Donald Trump har tidligere kritiseret offentlige henrettelser i Iran. I nat bliver med temperaturer mellem 4 og 12 grader.
0: Det her er P4.

0: Natradio på P4.
1: Her kommer radioavisen. Klokken er 2.
2: Og hermed er åbningsdebatten afsluttet. Mødet er hævet.
3: Ja, efter mere end 16 timers åbningsdebat i Folketinget kunne de tilbageværende i salen forlade sine pladser. Politikerne var undervejs omkring mange emner, men ifølge DR's politiske korrespondent Christine Kortsen, så var det i